تش دیوالونه تش لارې تش کاته پاتې دي او خاطره بل پلورې می بوزا دل تسه پاتې دي او وای د هر چا نه به هر څه پاتې کیږي په مرګ زمونږ نه د جن ټولې مزې په ژوندانه پاتې دي. سلامونه نیکې هیلې او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای پل جن به خوندونه او مزی به اخلی. د نننۍ ورځې آغاز به هم تاسو کړی وي او د غرض به تاسو ډیره بهترین طریقې سره تیره کړي هم وي. ګران اوردونکو که څوک هم په درد کې وي په تکلیف کې وي په مشکلاتو کې وي د خپل رب نه د خپل مولانا دغه دعا کوم چې الله پاک دې تاسو ټولو ته روغ صحت او د خوشحالونو ډکه زندگی نصیب کی. اوریدونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او د امن ریډیو د سټوډیو نه د آواز په لیکه باندې تاسو سره ملګرتیا کوو. زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا به کیږي تر 10 بجو پورې بالکل لایو پروگرام دے. تاسو هم راتلی شئ دغه پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ په دغه کې مونږه د مختلف بیمارو حوالے سره خبرې ترې کوو او مختلف بیماریان یې هغه مونږ راوړو د ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو په هغې باندې هغوی تفصیلا

0: او ویرنس تاسو ته راکوي پوهه راکوي چې آیا تاسو به د مختلف بیمارونو نه ځان څنګه بچ کوئ او د مختلف ایکسرسایزو باندې هم ډاکټر صاحب تاسو ته اویرنس راکوي چې کوم ستاسو صحت لپاره موضوع وي. د شانتې مختلف خوراکونو باندې هم هغوی تاسو ته اویرنس راکوي چې آیا تاسو به خپل ژوند کې د خپل صحت خیال به څنګه ساتئ، کوم کوم خوراکونه تاسو له لازمي دي، او دغه شانتې د بیمارو نه به ځان څنګه بچ کوئ. زمونږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی، دغه یوه ګنټه مونږ ستاسو په صحت باندې ڈسکشن کو خبر اترې کو. نو تاسو هم راتللی شئ پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، د خپل صحت حوالے سره بهترین معلومات او بهترینی مشورې هغه زمونږ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. اردن کو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب مونږ سره هم په سټوډیو کې موجود دي. تاسو به دینه د خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلوي، خو کوشش وکوي کله هم تاسو ته مونږ کال د پاره میسج د پاره ټایم راکو، په ډیوریشن کې به تاسو مونږ ته کال کوي، میسج کوي، نو بیا به تاسو کالونه هم مونږ شاملو. او دغه شان تاسو میسجونه هغه به هم د ډاکټر صاحب مخې ته بیږدو. ډاکټر صاحب خپل د علم، خپل د تجربې او خپل د مشاهدې په بنیاد باندې به تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه هغه به راکوي. ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې خپل پیډی کوي د میاشتې لس ورځې، یعنی د 21 تاریخ نو واخلا پوری دوی موجود وي. نو که چېرې کې تاسو راتل غواړئ، نو ان شاء الله سبا به هم ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي. د خپل په ټایم باندې سهار ته نو واخلا د مازیګر سلور بجو پوری به ډاکټر صاحب ستاسو لپاره حاضر وي. تاسو راتللی شئ، دوی نه یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. ډیر زیات مریضان که موږ وګورو د مختلف بیمارو کې هغوی مبتلا وو، هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړی دی، نو الحمدلله هغوی ته ډیر ښه ریزلټ ملاو شوی دی. الله رب العزت هغوی ته شفا ورکړې ده، صحت ورته ملاو شوی دی. نو تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه، د ډاکټر صاحب دغه موجودګۍ نه تاسو هم فایده اوچته کوئ، او راشئ د هومیوپیتک علاج هغه اپناو کوئ او بهترین صحت چې کوم دی هغه حاصل کوئ. اردن کو ڈاکٹر حضرت حسین سے کمنگ اگرو د دوی دغه تجربه، د دوی دغه پریکټس تا ډیر زیات دی. الله رب عزت دوی لا ډیر زیات علم هم ورکړی، دغه شانتی دوی سره ډیر زیاته تجربه هم ده. د مختلف بیمارو دوی علاج کوي، او الحمدلله هر یو مریض ته الله پاک ضرور هغه صحت ورکړی دی. نو اوس تاسو لپاره دغه بهترین چانس دی، دا یو بهترین موقع ده چې تاسو هم د دې د موجودګۍ نه فایده وچته کوئ. که تاسو کور کې مریضان وي، ماشومان وي، یا میندې خویندې وي چې هغوی په مختلف بیمارو کې مبتلا وي، یا زمونږ مشران چې کوم باباګان دي هغوی ته مختلف د صحت حوالے سره تکلیف وي، د زنګونانو دردونه وي، یا نور داسې څه قسمه مسایل هغوی ته وي، نو ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه کې ډیر زیات مهارت لري، ډیر زیاته تجربه دوی لري. نو تاسو هم راشئ د دوی د هومیوپیتک علاج نه د خپل ماشومانو، د خپل مشرانو، د خپل میندو خویندو بهترین صحت هغه تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نه تاسو حاصلولی شئ. اردن کو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې ناست کوي، هغوی را سره هم موجود دي، هغوی طرف ته پزم پروګرام کې ورته مونږه په خیر رالی او موست ویلکم کو ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا حیات خان صاحب سرا سرا دا پٹکرام سمرا زما مشران کشران میں دیکھوین دی امزولی او قدرمن عزت من پختانہ غیرت من ٹولو دا پٹکرام اولستا زما طرف نا دعا او سلام.
0: ڈیر عزیتا مننا جی، شکریہ، تینک یو سو مچ. اردن کو دغه زمونږه محترم، زمونږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دی چې هغوی مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي، مونږ سره ناسته کوي، خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه یوه ګنټه دوی مونږ لرا کی. نو تاسو هم راتللی شئ د خپل صحت حوالے سره، تاسو دغه پروګرام کې د ډاکټر سیمنا معلومات حاصلولی شئ. کال وکوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې، 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دې نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ.

0: کال دلاری هم را تل شي او کوشش وکوي کله هم تاسو ته کال د پاره یا میسج د پاره ټایم راکو نو په هغه ټایم کې په ډیوریشن کې به تاسو ته کال وکړي میسج وکړي نو بیا به تاسو کال نو تاسو میسجونه هغه بیا مونږ د پروګرام برخه جوړ کړو اور دن کو پروگرام بمگا مخت بوزو دن بم بیا ڈاکٹر صاحب مختا جو داسی بیماری دو ڈاکٹر صاحب اکثر منگا گرو چکل ہم موسم بدلی کی نو زمو پ جسم کی ہم اگے سر چینجنگ راضی جی تبدیلیاں نی راضی منگ د مختلف بیمارو شکار کی گو پدغه باندې زمو اور دن کو تو اویرنس ور کی جی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل خان صاحب تقریبا موسم بدلی دن کی دی
0: جی
1: اثرات شروع شی وی دی
0: جی
1: پتہ لگی چکلا گرمی بھی او دا انسان چی دی دا بدن کیپیسیٹی دا انسان دا بدن حرارت دا انسان دا بدن گرمائش وغیرہ انسان عادت ایک دم پہ یخنی را شروع شی یعنی موسم دغشی نو دی سرا دا انسان پا بدن کے مختلف قسمات تبدیلی رازی چې هغه د صحت هم اثر غورځي. بټګرام داس یو علاقه ده چې دا ګرمي پکې هم وی دومره نه وی خو بهر حال یخنی بیا د ګرمۍ په نسبت پکې تیز وی. بعضې وخت کې د وور موسم راشي بعضې وخت کې بارانونه ګلې لګ دی نه مخکې روز دو مخکې کومه ګلې په کم چې په ابت آباد اور اسلام آباد وغیرہ کرن دغه غسرات تی ټول تم خور تیز باران شیو دغه شان دي سره ډیر خلک متاثر شوی دي زکه چې مونږ خو ناسیو مختلف قسمه مریضان مونږ لرازی نو داغوی غ صحت مونږ ګورو نو دې زغوی اثر غشت دي. خو عام طور موسم بدلیږي سحر او ماهام دا چې دي دا یخ شي او دروازه ګرمی شي لگا دروازه گرم وی او سحر ټیم دل ته کافی یخنی وی او د ماخایم بیا موسم یخ شي نو اکثر په غټو او ماشومانو کې او وایرل فلو دا عام شي لکه نزله زکام تبا او ټوخی دا ډیر زیات عام شي او اسی به سه بس د انسان بدن خوږیږي او کله وجود ګرمي کله یخی کلا سپیمی بندی وی کلا ٹوخی کی سینہ خراب ہوئی خرنجار کئی او داغی دا وجی دا دا بدن کی دردون ہو لگی مختلف قسم تبدیل بدن کی راشی تکلیف شروع شی دین علاوہ دا باز خلکو مرے خراب شی الرجی وتو شی او دا دی دوڑو او دا نمی دا وجی نو دا ګوره دی خو موسم چینج کیږي د ورځې ګرمي د ماخام یخنی چې کله ګرمي او یخنی وزي چې نو ظاهر خبره هغه به نقصان کوي. دا خېټي بيمارې عموم د کې خکافي وي ټایفاید او دا غشن خېټه خرابېدل ډایریا چې ستوي نو دا هم چې دی چونکه په ګرمۍ کې سړی اوبه ډیر اسکی په یخنۍ کې اوبه کم اسکی په ګرمۍ کې اوبه یخ اسکی په ګرمۍ په یخنۍ کې اوبه بیا یخ نشي اسکی نو دا هم د مطلب د اوبو هغه تبدیلی سره ټایفاید او د غشن خېټې خرابېدل د مختلف قسمه بيمارې دې سر راځي. ډینګي او ملیریا هم په دې موسم کې را پیدا کیږي نو کوشش پکار دی چې کله د باران اوشی انداغی او بتا سو مپری دے زکر دینا ماشی پیدا کی او دغا ماشی کو فار ایزمپل ڈنگی ماشی دی لراشی نو آغا بیا انسان تا نقصان رسی او ڈنگی ماشی دی بانے میں انشاءاللہ سے ٹیم کی بیا خبر ہو کو خو مختصر دتا ہے چو ڈنگی ماشی آغا کپیو روغ بدن بانے کی نی او دتا دا انفیکشن دا وائرل انفیکشن دل تا منتقل شی او دغه ماشی بیا لاړ شي او دا په بل روغ بدن باندې کینی نو دا بدن اوم دا ماشی اوم ډینګی شو او بیا هغه بدن باندې عام ماشی کینی نو هغه سره هم دا ماشی ډینګی شي او دا وایرس منتقل شي. ډیر خیال کوي اوبه مپری

0: او بجارو کوي خپل مخي صفا کوي د مچردانو استعمال کوي د سربا ستا سوداوي چې د ډینګي ماشي د مصیبت نه وتاسو بچي
1: جی
0: کوشش کوي ګرم کپڑا ځان سره یک دے ګرمې کپڑے فائدہ بس وی چې تاسو به سحر او ماخام د یخنۍ نه بچ کی او چې کله یخنۍ نه بچ کیږي نو تاسو ته به تکلیف کم وی او کوشش کوي چې اوبه ډیرې زیاتې یخې مس کې بلکې تازه وبس کې او د کاوی استعمال کاوه کې ادرک شات که چردا پکې واچول شي نو یقینا چې بیا بس تاسو سیره خرابېدل او دین علاوه ټوخی زکام نزله دینه به تاسو بچ کیږي کوشش کوي اوبه پخوي زه اکثر مریضان ته چې تاسو اوبه پخوي دي کې جراثیم یو کړی چې اوبه پخی شي نو دینه جراثیم والوزی او چې جراثیم والوزی نو بیا اوبه صفا شي فلټر شي خاص کر د باران په دې موسم کې خو اوبه خټکول یا پخول د انتهایی ضروری دي او مچردانه آغازان ل پیدا کې سپری وغیرہ دا غی استعمال کوي کم چې مچر مار سپری وی نو چې کله کور کې اوبن وی د لو ماشین راځي او چې ماشین راځي نو ماحول به صفا وی او دا یې سزونه خوري چې هغه کې ویتامین سی وی لکه ویتامین سی کې لیمو شو کم نیمبو چې وته موږ وایو مالټا شو امرود شو دا ډیر زیات مطلب استعمالوي چې دې سره زمونږ د بدن قوت مدافعات هغه مضبوطی وایټل فورس چې ته وی ناغه مضبوط وی او فار ایگزامپل یو انسان ته زکام شو یو ورځ دو ورځې درې ورځې دا خیر دی خو که د دې نه زکام تبه یا ټوخی زیاتیږي دوه درې ورځو نه نو بیا په کار چې تاسو یو کوالیفایډ سرټیفایډ هومیوپیتک ډاکټر له لاړ شي هغه ته خپل حالات ووایې ان شاء الله تاسو علاج وکي او تاسو به د دې موسمی تبدیلې د وجه چې کومې بیمارۍ راغلي دي هغې نه به تاسو بعضې وخت کې یخنی هغې سره ډیر خلک د یخنۍ نه متاثر شي او سینه ټوخی دا ولګي نو په داسې دوران کې د کم انسان چې یخنۍ کېږي ډېره زیاته او د یخنۍ نه متاثر وي که ماشومان وي که غټ وي که زمونږ میندې خویندې وي د بعضې خلکو یخنۍ کې ډېره زیاته یخنۍ کېږي نو هغوی دې انشاءالله زمونږ کلینیک ته تشریف وړي هغوی ته به داسې دوایانې ورکو چې انشاءالله ټول ژمی به تیر شي وورې بارانونه طوفانونه پکې تیر شي خو دوی به انشاءالله د یخنۍ نه متاثر نه شي یعنی یخنۍ به دوی ته نقصان نه رسي موږ دا نه وایو چې یخنۍ به نه کېږي ځکه چې موږ له سویټر نه ورکو چې ځان ته ولګوي
1: جی جی
0: خو داسې دوایانې به ورکو انشاءالله چې هغه به دوی ته نقصان هم نه ورکوي او د دوی بدن به ګرم ساتي د دوی هغه یخنۍ ګرمي او موسم او د بدن هغه ټیمپریچر دا ټول به مینټین ساتي چې کله دا یو شان وي نو دوی ته بیا تکلیف نه ورکوي کوشش پکار دی دې پسې بیا یخنۍ نور هم زیاتیږي چې د اوس نه خپلو ماشومانو ته زمونږ مشران چې کوم دي هغوی ته تکلیف وي چې اوس ورته د ګرمو سیزونو انتظام وکړو د جورابو انتظام ورته وکړو د بوټانو انتظام ورته وکړو د سویټرو انتظام ورته وکړو ګرم صادرې که زمونږ میندو خویندو هغه سنبال کړي وي هغه راوستل پکار دي د کمبلو دغه شان د برستونو مختلف قسمه خلک مختلف قسمه اسباب استعمالي
1: جی
0: نو د دې سیزونو اغا استعمال پکار دی چې شروع شي ادین علاوه کوشش پکار دی چې د تلبینی اغا چې د تنظیم شي ار کور کې پخیږي او دې سره به ان شاء الله د بدن نه بیماری تبې وغیرہ دا اوزی او بدن با کمزور کیږي نه بدن با تکړه وي نو ان شاء الله چې موسمی تبدیلی اغا شروع شوه دا بدن نو ته متاثر شوی دی امید دره به زما او ریدون کې با په دې خبره باندې پوه شوي وي چې موږ له راتلونکي وخت کې څه احتیاط پکار دی او څنګه به زمونږ صحت دا برقرار وي نو انشاءالله هومیوپیتک کې موږ سره د دې بیمارو یا د دې انفیکشن وایرل انفیکشن وایرل فلو چې کومه ده د دې موږ سره خو کامیاب بهترین علاج دی نو که چاته هم دا مسله راغلی وي هغوی زمونږ کلینیک ته

0: شي او چې کلینیک تراشه ان شاء الله مزید به تاسو موږ علامات واخلو هیستری بنا واخلو تاسو ته ان شاء الله میډیسن درکو الله با صحت کامله درکي
1: خاجی ډیر زیاته مننه جی شکریہ اینڈ تشکر اور دن کو یقیناً چھ ڈاکٹر سیب موسرا خپل ډیر زیاتی معلوماتی او دغه ګټوري خبرې چې کوم دی هغه شریک کړلې آسنګ چې هغه مخ ته مونږ دغه ټاپک کې خودو چې د موسمی تبدیلی سره مونږ په جسم باندې کومي کومي بیماریانی چې کوم دی هغه پریوزی او سس اثرات چې کوم دی بیا زمونږ په جسم باندې پریوزی دغه د موسم تبدیلی کېدلو دی وجه نو په دغه باندې هغه ډیر خسته اویرنس چې کوم دی هغه متراکو چې کوم کوم خوراکونه مونږ لپاره دی د خپل صحت بیا مونږ لا څنګه خیال ساتل پکاردې امید لرم چې تاسو به هم په دغه باندې با پوښی وي او اوریدونکو بالکل تاسو را تل شي پروګرام کې مونږ ته کال کولای شي میسج کولای شي په 0311 84 33 878 باندې برازه پروگرام کې مونږ ته کال کوي او د خپل صحت حوالے سره تاسو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه بهترین معلومات تاسو حاصلولای شي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولای شي دین علاوه زم چکم پیټی سیل نمبر دی 0997 310 400 باندې هم تاسو راتل شي پروگرام کې مونږ ته کال کولای شي 0999 310 400 او زمونږ چکم کلینیک نمبر دی 0311 84 33 878 باندې به هم راځي کال وکوي مونږ ته او میسج وکړي

0: خاجه اردوونکو کچره کی تاسو د ډاکټر حضرت حسین سیبنا د خپل صحت والی سره معلومات حاصلول غواړئ نو بیا تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ تاسو کال چې کوم دی هغه به مونږه ریسیو کوو تاسو کالونه چې کوم دی هغه مونږه شاملو بالکل تاسو ته دغه ټایم چې کوم دی صرف تاسو کال دپاره دی تاسو میسجونو دپاره دی زه به مونږه فرسټ کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره لایو سبب غواړي ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بالکل شکر دی جی تاسو کو حکم زینا بالکل شکر دی جی تاسو څنګه خیر صحت مزاج خ دے
1: الحمدللہ
0: حاجی سے پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب سر موجود دے جی جی خا جی جی جی
1: تقریباً
0: جی جی تاسو ته پټو مسله و جی خا او میڈیسن تاسو ختم شوی دی او څومره فرق پیدا شوی ور سره جی جی خا خا صحیح ده جی صحیح ده صرف ته پټو تکلیف وی تاسو ته جی جی جی صحیح ده جی ٹھیک شو جی بار حال تاسو ریډي ته کې ډاکټر صاحب دی باندې هم خبره کوي اور تاسو میډیسن ختم شي تاسو دوباره کلینیک ته بیا هم راشي جی صحیح شو جی ډیر مننه جی شکریا ڈاکٹر صاحب دغه روز زموږ راغلی او دوی چې موږ ته د پټو مسله د جی زموږ تکلیف فی میډیسن موږ استعمال کړی لږ ډیر فرق ورسره شوی دی جی
2: بالکل جی د دوی میډیسن لا پاتې دی نو کوشش پکاره چې دا میډیسن تاسو ختم کړي بعضې وخت کې زموږ دا وی چې زموږ د میډیسن کې دا کمال وی چې دا بعضې وخت کې لږ بیماری راتیز کی دی ته ایګریویشن وی کنه دا ایګرو کی بیماری خدا بیماری چې راتیز کی نو دا بیا په خپل بس خپل ځای لاړ شو دا همیشه د پاره ختم شي نو کو فار ایگزامپل زموږ میډیسن یو سړی استعمالي او سلیکټیم د پاره د دوه

0: په سر باندې درد وی چې هوميوپاتیک علاج ته دی.
1: بالکل هوميوپاتیک دی هو بهترین علاج دی. خو درخان ادا سي کار چې سر درد د ځان لس بيماري نه ده د سه وجوهات او وجيږي اوس هغه وجه معلومول وړه تر کلینیک تراشه چې تا نزل کا هيستري والا ان شاء الله سر درد بدل الله په خږي خان
0: جی ډیره زیاته مننه جی شکریا. بالکل عادل خان تاسو څنګه ډاکټر صاحب وي چې کلینیک تراشه تاسو سر درد مسله چې کوم ده دا به ډاکټر صاحب وګوري چې څه وجوهات د وجې تاسو سر باندې درد راځي ډاکټر صاحب تاسو ته ټریټمنټ شروع کړئ ان شاء الله دغه مسله چې کوم ده دا به پرمننټلی بیا تاسو نه راځي. اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کېده د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. په دغه پروګرام کې موږ سره د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر میاناز ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو. دوی به سبا په جرمن کلینک کې خپل پیډي کوي د سحر.

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: ሱነት ዋጅብ
1: ማሻአላ ዘቡንጋዋዝ አልታ ሙከመል ቱርባኒ በራሄራ ሹ ሰሂ ሹሃ ኤፍኤም 88 ቢሻም ሬዲዮ ፈሊካ ሹክሪያ ነጂብ ረማን ሲፍሳ ሱሃ ፈውረኒ ሜሰጅ ከጂ ዳክተር ሲፍሳ ሱዋዝ መንሰራውስ በራሄራ ሹ ጀዛከላ ዴረ ሜረባን ኢንሻአላ ለሱረት ኢኽላስ ፈዛኢል በበያኑ ነደኸራ ነን በደታሱ ለፈተው ሊጊ چمنگ کلدا موضوع یا نو کنو د دینه مخ کی تاسو لمنګ دا خبر وکوا چې تاسو دریزل درود شریف او دریزل صورت اخلاص وای نو نن به تاسو له پتو لګی چې د صورت اخلاص څومره لوی فضیلت ده د زلند به تاسو راته دعاګانې کوي ان شاء الله ها
0: رسول خفا کولو یا ګنا دا
1: اوس په منګه د مانزه ترجمه دی کوس کوخه

0: خبر بگی نشته یوم ها او ندی الله تعالی مونږ له وسو توفیق راکې تمام خبر د صحیح احادیثونو ته شاملو ها یو زل ویلو سره لسی پارو ثواب درې زل ویلو سره یو قران مجید ثواب لز زل ویلو سره د سورت اخلاص لز زل ویلو سره د جنت کې د یو محل ضمانت د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا پنځوس زل ویلو سره پنځه محلات برته ملاویږي او دویمه خبردار الله تعالی به پنځوس کالو ګناهونه سره معاف کوي
1: نو اوس به دا به ډېر بدقسمت انسان وي ډېر بدبخت انسان به وي چې هغه سره یقینا دومره وخت هم نه چې دا سورت اخلاص د ورځې یو درې ځله مو وایه صحیح ده که نه هسې په کار خدا را ګوره الله تعالی موږ له څونه نعمتونه بې شمار را کړي دي څومره مال اکثر له خلک وایي یاره پلان کې مولانا صاحب نه مې وظیفه واغسته او څه وظیفه ده یا لکه وایي دا مې واغسته سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم یا سورت اخلاص یا دا نو زور ته مسو ځلې وې یاره وایي یو سل ځل خو یې وایم لا حول ولا قوه الا بالله دا یو سل ځل وایم خا نو ورته مې په شمارې ولې وې وایي یاره بس دغه وظیفه هغه را کړې څه یم چې نه الله زه خپله رایه دا لرم ښه زه خپله رایه صحیح ده چې الله تعالی موږ له بې شماره نعمتونه را کړي دي قسما قسم هغه موږ له هغه نعمتونه داسې را کړي خوراک ته وګورو اوبو ته وګورو د خپل جسم ته وګورو صحیح ده نو بې شماره رل را کړي حساب خو را سره کله الله نه دی کړی که نه چې نن د زما عبادت نه دی کړی نن باندې خر وټۍ نه خورم اوبه دله نه در کوم هوا در باندې بندوم دا خو را سره الله کله حساب نه دی کړی که نه نو چې موږ سره الله تعالی دا حساب نه کړی او بې شماره بې کتابه چا خبره موږ له هر قسم نعمتونه مهیا دي نو موږ ولې په شمار باندې وظایف کوو ولې موږ په شمار باندې موږ هم پکاره چې الله تعالی وحدانیت د الله تعالی صفات چې په کومه خبره هغه پوره کیږي پکاره چې موږ هم بې شماره کوو د سر شمار نه کوو الله تعالی دې پرې ټولو خبر باندې اول ما توبه تاسو له ملک له توفیق در نصیب کی اول دری خبر زه محتاج به تاسو له کوم زما مقصد هم د نننې موضوع کې چې تاسو ټول لډې له لوی فائدہ حاصل شي او د تپته ولګي چې زمنګ دارور زمنګ د بایجان روزا نمنګ باندې د درې زل سورته اخلاص وای کنه نو دې ونن تاسو تپته لګې دې سمره لوی فضیلت ته

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة فإن فساد ذات البين هي الحالقة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو ردن کو تاسو اورای ریڈو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام کې زه حاضر یم تاسو ورور مولانا انوار الحق پروگرام زمګه هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پوری وی دغه پروگرام کې پاوله حصہ کې منګه تاسو ته یو دینی موضوع باندې خبره ترکو د پروگرام په دویمه حصہ کې منګه تاسو د کال تاسو د میسج تاسو ته جواب درکو ادارنګې د صحت په حواله سره تاسو خبره ترکو نو تاسو هم په دغه پروگرام کې منګ سره شریک یی د پروگرام حصہ یی تاسو موږ سره خپل غږ اواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 او دارنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ اواز را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي الته کې به اول آر اے بی ولیکای بیا یو ډیش ورکای بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړئ ګران اوردونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسټ ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ چاته دې میډی مسله وي میډه کې زخم وي میډه کې درد وي میډه کې ګیس وي یا میډه کې تیزابیت وي یا خوله لري تروي تخي او برازي یا خوله دی پخیږي دین علاوه د میډی چې څه قسمه هم مسله وي دغه لپاره بهترین سیرپ ته پاور ایکس انرژي ټونک دارنګ چاته د طاقت مسله وي بدن کې کمزوري وي د وینې کمی وي یا اغه ماشومان چې غټي ګل وې کیږي نه او ماشومان ترې وینې مسله وي نو دغه لپاره هم پاور ایکس انرژي ټونک بهترین سیرپ دی ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع بوي د دوو زړونو جوړول د دوو انسانانو روغه کول پاغه منځ کې مصلات کول دین اسلام او شریعت کې د دې صح حیثیت د پروګرام کې موضوع باندې خبره ترې کول نه مخ کې ز خپل تمام ګران اوریدونکو شکریا ادا کوم تاسو ته هر کله خوش آمدید ویم په دغه پروګرام کې یقینا زمنګا ډیر اوریدونکي دی او الحمدلله زمنګا دغه اوریدونکي په دین ماین دی دین از دکړی والے دی تاسو ټول ته دی الله تبارک وتعالى د دنیا او د اخر خوشحالیانی اغه نصیب کی امید لرم چې تاسو به خیای خوشاله په صحت بایای او مونږ سره بایای یقینا ګران اوریدونکو تاسو به خپل مونږ سره وجود او شرکت اغه یقیني کوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 دارنګ د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل شرکت یقیني کولای شئ ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع دا چې دوه کسانو په منځ کې روغه مسولات کول د دوه زړونو یو ځای کول د دې په دین اسلام کې په شریعت کې صحیح حیثیت دی تاسو په مخ کې ما د قران کریم یو آیات مبارکه تلاوت کوم الله رب العزت فرمایي چې فتقوا الله واصلحوا بین اخویکم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ سُورَةِ انفال آیت مبارکہ دے اللہ پاک فرمائے چھ وہ یری گئی دا اللہ نا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ او تاسو یوبل سرا دیوبل پمنس کی اصلاح کوئی روغ کوئی مصلات کوئی گران اوردن کو کمنگا او تاسو سوچو کو منگا تاسو فکر کو انسان اللہ رب العزت
په داسې طبیعت سره پیدا کړی دی چې دا انسان یوازې خپل ژوند نشي تیرولی په دې دنیا کې. یوازې ژوند تیرول، بالکل الگ تلگ ژوند تیرول، دا د انسان طبیعت نه دی او نه دا خبره د انسان په وس کې ده. هم دغه وجه ده چې دا یوازې کېدل یو سزا ده. په جیلونو کې که تاسو معلومات وکړئ نو یو سزا ده، هم دا چې هغو یو کس هغې بالکل یو خوشې ځای ته، یو خوشې کوټګۍ ته هغه بوزي، نو په تیاره کې او یو خوشې ځای کې څو وخت هغه هغې کې ساتلی وي، نو دا هغه ته یو سزا ورکوي. یقینا دا یو ډیره سخته او ډیره غټه سزا ده چې انسان بالکل الگ تلگ شي د نور مخلوق نه، بالکل یوازې شي د نور مخلوق نه، د چا آواز نه اوري، نه خپل آواز بل ته اوري، نو دا خو سزا ده. انسان چې کوم دی هغه د ژوند د تیرولو لپاره ضروری ده چې د سره به نور انسانان وي. هم دغه وجه ده چې الله تبارک و تعالی کله هم د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام تخلیق نه فارغ شه، آدم علیه الصلاۃ والسلام ته روح خپل سا واچو، نو آدم علیه الصلاۃ والسلام چې راپاسید نو اخوا دیخوا ګوري نور هیڅوک د هغه پشان انسان نشته. هغه پریشان و، هغه خپه و، هغه په جنت کې و، خو بیا هم هغه په دې پریشان و چې بای دې جهان کې خو زه بالکل الگ تلگ او یوازې. هغه بیا خوشاله کله شه چې هغه کله خپل شانتی یو انسان بی بی حوا علیه الصلاۃ والسلام هغه ولدله، نو هغه ډیر زیات خوشاله شه. محدثین لیکي چې د زیاتې خوشحالۍ نه هغه داسې راملې کړلې د هغې طرف ته په عملو روان شو، نو الله تبارک و تعالی د طرف نه هغه ته حکم وشو چې مه مه ویلی کېږي چې مه کوه، خبردار، دې ته به ته نه نږدې کېږي سو پورې چې تا د دې هغه حق نه ادا کړی. نو هغه تپوس کو یا الله د دې حق څه دی؟ جلالین شریف په حاشیه باندې دا روایت لیکلې اگر چې ضعیف دی، هغه وایي چې د دې حق دا دی چې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ووایا. نو هغه درود شریف ووایي پیغمبر علیه السلام باندې، دا د هغې هغه حق مهر و. بهر حال مقصد دا دی چې آدم علیه الصلاۃ والسلام چې یوازې و نو پریشانه اگر چې په جنت کې و، مطلب دا دی چې مونږه تاسو یوازې ژوند ځان له خوښ کو، نو دا یوازې ژوند خو په جنت کې هم انسان نشي تیرولی، هلته هم پریشانۍ، نو دلته په دنیا کې چې دا د پریشانیانو یو ګډ یو بنیاد دی، دلته بس ته الگ تلگ ژوند سرنګي تیر کی. دی وجې نه الله تبارک و تعالی د انسان د ژوند د تیرولو لپاره دنیا کې یو نظام قائم کړل. دا نظام څه دی؟ چې انسان پلار دی، د انسان مور ده، تره دی، ماما دی، دارنګ الواد دی، رشتہ داران دی، گاونډیان دی، کلیوال دی، علاقې والا دی، دا ټول خلق الله پاک تا سره متعلق کړل. سشتي سره سوک په بلی رشتي سره دا تا سره یو ځای کړی شوی دی، تړلې کړلې شوی دی لپاره دی دی چې د دو په واسطې سره د دو په مدد سره به تا خپل ژوند په صحیح طریقې سره په خوشحالۍ سره په دنیا کې هغه تیری. دارنګې د انسان یو طبیعت بل هم دی، هغه طبیعت دا دی چې هر انسان محتاج دی. که هغه بادشاه دی، که هغه وزیر دی، که هغه مالدار دی، که هغه غریب دی، که هغه د هر قسم سهولیات والا انسان دی، خو هغه بل ته محتاج دی. نو چې د انسان فطرت او طبیعت داسې دی محتاجی، نو انسان خپل تمام ضروریات په خپله نشي پوره کوي. بعضی ضروریات در داسې دي چې دی با په خپل طاقت او زور باندې هغه تر سره کوي او پوره کوي، خو ډیر ضروریات داسې دي چې هغه ته یوازې نشي پوره کولی، بل ته به ته محتاج یې. دی وجنه کې یو سره ډیر زیات مالدار دی، نو هغه ډیر زیات محتاج دی. هغه دا مال پسه ګټل دی، په لارې د تجارت به یې ګټلی، نو هغه محتاج گاک ته دی. دارنګ یو سره چې کوم دی هغه بادشاه دی، نو هغه بادشاه په چا دی؟ په دې عوام کنه، نو هغه محتاج د عوامو دی. دارنګې که یو ملنګ فقیر سړی دی، نو هغه خو ظاهره ده د هر چا محتاج دی.
نو دا ضروریات ستا دا سری چاغت آواز نشی تر سره کولے ډیر دا سری چاغ بت پخپل تر سره کای او ډیر دا سری چی آغے کے بت بل کستا خامخا او لازمی محتاج کیگی نو پدی وجہ باندے اللہ پاک د انسان دے جون تی رول لپارا دا یو نظام جو کړل چې دا دی گاونډی دے دا دی رشتہ دار دے دا دی قریبی رشتہ دار دے دا دی لګلری دے دا دی خلری دے پدی سره به انسان خپل جون اغه تیری د انسان یو دریم طبیعت هم دی ګران اوردونکو یاد بساتای اغه دریم طبیعت د انسان دا دی چې انسان په خپل پر ژوند کې په ټول ژوند کې یو طبیعت سره نشي پات کېدلې د طبیعت بدلیږي را بدلیږي کله خوشحالي کله غم کله غصه کله نه غصه کله یو حالت کله بل حالت نو دا حالتونه داسې دي چې انسان چې کوم دی په یو طبیعت دا پاتې کېدی نشي نو خامخا به د چا سره جنگ راځي جګړه به راځي اختلاف به راځي نالګي به راځي دا د انسان طبیعت دی دا به خامخا راځي داسې نشي کېدلی چې یو انسان په خپل پوره ژوند کې د چا سره هم جنگ جګړه اختلافات هغه ونه کړي داسې کېدی نشي دارنګې داسې هم نشي کېدلی چې یو انسان چې کوم دی هغه همیشه د بل سره روان جنگ جګړه اختلافات داسې هم نشي کېدلی نو دا د انسان طبیعتونه دي کله چې د انسان بل سره هغه تعلقات خراب شي جنگ جګړه وشي یا اسې نالګي پیدا شي نو دا خو د انسان طبیعت دی خود دې مقصد دا نه دی چې یو انسان مکمل طریقې سره ته پرېږدي او هغه نه تا خپل هغه تعلقات ختم کړي که هغه د رشتې او نه هغه رشته ورسره ختمه کړي که هغه اسې تعلقات او نه هغه تعلقات بالکل ختم کړي او کټېږي د دې مقصد هرگز دا نه دی انسان چا سره چې کوم دی جنگ جګړه اختلافات وشي په کار دا ده چې هغه د یو وخت پورې وي او همیشه هغې منه قائم دائمه نه پاتې کیږي او کله هم چې دوو انسانانو حالات او تعلقات یو بل سره خراب شي نو زمونږ د نورو به په هغې کې څه کردار وي موږ له څه پکار ده الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو له پکار دا ده چې کله هم داسې دوه کسانو یو بل سره اختلافات شي هغه د رونو منځ کې که هغه د پلاره د زوی منځ کې که هغه د رشتہ دارانو منځ کې که هغه د کلیوالو منځ کې که هغه د علاقې والو منځ کې که هغه د قومونو منځ کې د هر چا په منځ کې چې اختلافات وي د دوو وي یا د ډیرو وي یا د قومونو وي نو ستاسو کردار بدای چې فاصلحوا بین اخویکم تاسو به خپل د دغه رونو په منځ کې صلح کوئ روغه رغبت به کوئ د دې دواړو په منځ کې دا خبر الله تبارک و تعالی په یو داسې انداز کې مونږ ته کوي کوم انداز کې کوي الله پاک فرمایي چې انما المؤمنون اخوتن مسلمانان ټول د یو بل ورونه دي نو فاصلحوا بین اخویکم صلح کوي روغه رغبت کوي د خپل ورونو په منځ کې واتقوا الله او یره کوي دی الله نه لعلکم ترحمون لپاره د دې چې الله په تاسو باندې خپل رحم وکړي دی آیات باندې که غور وکړو نو الله پاک داسې طریقې سره انداز کې دا خبره کوي چې اول ذکر د ایمان کوي انما المؤمنون بشک مؤمنان یعنی مؤمن سړی چې کوم دی دی هغه به بل سره اختلافات پیدا کیږي دی هغه به بل سره روانه راځي دی هغه به بل سره نالګي پیدا کیږي دا به مؤمن داسې کوي او د ایمان تقاضا دا ده چې فاصلحوا بین اخویکم نور چې کوم دی هغو به بیا راپاسي د دغه خپلو رونو بایګانو منځ کې به صلح وکړي روغه رغبت به وکړي خو څنګه روغه رغبت به کوي د هغې طریقه هم الله پاک ښیي وایي طریقه یې دا ده چې واتقوا الله په روغې رغبت کې په صلح کې به د الله نه یاره کوئ د الله یاره دا ده چې دا صلح به په داسې طریقې سره کوي چې خالص تا نیت خالص وی اخلاص سرا بد دو منځ کې روغه کوي مقصد بستا د دنیا ریا دکلاوه نه شهرت به نه ځان غټ باور کول دا به نه صرف دا ده چې بې د الله د رضا لپاره د دې دوو کسانو منځ کې روغه رغبت کوم واتقوا الله مطلب دا ده چې انسان انصاف سره به دا صلح کوي روغه رغبت پکې د دوو کسانو په منځ کې بی انصافی به نه کوي وس ګورا د روغې رغبت د سولې مقصد دا نه دی چې ته داسې کار وکړې چې مظلومه سړي باندې زور وکړې
او د اغنا سواخلی او اغه ظالم لی ورکی او اغه دباو کی دیتا سول نوی او په دغه سول باندې تا ته ایس اجر او ثواب اغه نه ملوی. سول اغه ته قران ویلی چې ته انصاف سره د دوو کسانو په منځ کې سول وکي. اوس انصاف سره انصاف دا ده چې ته ظالم ته ظالم وای چې ته ظالمی ته نا حق ته وای چې ته په نا حق ای او حقدار ته دا وای چې ستا حق دی. ته په روغ رغبت او سوله کې د ایس قسمه رشتې او د خبرې پروا ونه کې د قوم لحاظ ونه کې دارنګې د مال دولت لالچ ونه کې دارنګې د چا د چغلې شیطانۍ پروا ونه کې. نو هغه سوله چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي د انصاف والا سوله او دغه مقصد دی د دې جملې چې واتقوا الله د الله نه ویریږئ داسې مه کوئ چې د دوو تنو په منځ کې کینئ د سولې لپاره او بیا ظلم زیاتې کوئ ظالم ته ظالم نه وای بی انصافه ته بی انصافه نه وای یا طرفداری کوئ د قوم د وجې نه یا د تعلق د وجې نه یا د مال دولت د وجې نه نو دا هم مناسب نه ده. نوتقوا الله دی الله نه چې ویریږئ او په دې طریقې سره تاسو دوه زړونه یو کئ نو لعلکم ترحمون الله به په تا باندې رحم وکړي. بای د دې جملې دا مطلب هم دی چې کوم ځای کې اختلافات جنگ جګړې شر فساد ډېری نو هغه ځای کې د الله رحم نه دی. الله د رحمت سبب څه دی چې یو ځای کې اتفاق اتحاد وي مینه محبت یو بل سره یو بل سره همدردی همخواری وی یو بل سره تعاون کول وی نو آغا زیبانی دی الله رحمت وریگی. کدا نئی اختلافات نالگی وی نو بیا با پاغی باندی دی الله رحمت آغا نرا وریگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دا سی سل پبارک فرمائی چی الا اخبرکم بی افضل من درجت سیام و صلات و صدقہ آیا زه تاسو ته وښیم یو داسې عمل چې د هغې اجر او ثواب هغه د موز نه د روجو نه او د صدقې نه هم زیات دی. د حدیث سره نبی علیه الصلاة والسلام الا اخبرکم آیا تاسو ته وښیم بافضل من درجت الصیام داسې یو عمل چې د هغې ثواب هغه خو د روجو نوم زیات دی و صلات د هغې ثواب د موز نوم زیات دی و صدقه د صدقو خیراتونو نوم د هغې ثواب زیات دی. نو صحابه و چې د الله رسول ولې نه موږ ته وښیه نو نبی علیه السلام فرمایي چې فإن فساد ذات البین هی الحالقه د دوو کسانو په منځ کې اختلافات چې کوم دي دا د انسان اعمال او نیکیانې ختموي او دغه فساد ختمول دې کې ثواب دی د مز روجې صدقې خیرات نه هم زیات ثواب دی بګې. نو دې وجې نه چې کوم ځای کې هم ستا خوا کې تا ته نږدې ستا خپلوانو کې یا پردو کې ستا تعلقدارانو کې یا نه تعلقدارانو کې داسې څوک وي چې هغه یو بل سره اختلاف وي هغه نارینه وي که هغه زنانه وي د هغو منځ کې روغه رغبت کول سوله کول دا کار خیر دی اجر او ثواب دی په دې کې بې حده ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د سلو لپاره به ته امام بخاری رحمه الله د دې لپاره یو کتاب ذکر کړلی کتاب الصلح مسلمانانو منځ کې سلح کول روغ رغبت کول د دې په باره کې کتاب او په هغې کې د نبی علیه السلام هغه حدیث او واقعات را نقل کړلي کوم چې د سلح په فضایل باندې په ترغیب باندې هغه دلالت کوي. نئے کې یو واقع ذکر کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر شو چې د عمر بن عوف رضی الله تعالی عنہ د دې قبیلې والو یو بل سره اختلافات دی او دا اختلافات دومره حد ته رسیدلی دي چې هغو یو بل په ګټو باندې ولي یو بلا په ګټو باندې ولي دومره دا اختلافات شدید او سخت شوي دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل چې دا سیوکه اذهبوا بنا
نصلح بینهم ما سر رازی چې لاړ شو دو منځ کې اصلاح وکړو د دروغ رغبت وکړو. صحابه ورسره سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ او دغه صلح او روغ ای آپس کې وکړله. نو ګران اوریدونکو اختلاف نالگی جنگ جګړه دا د انسانیت طبیعت ته او دا انسان کې راضی خود دې مقصد بدا نه چې مونږ دې لا دواب ورکو د دې په وجه باندې یو سړی هغه مکمل طریقې سره پرېږدو یا د هغه مالی جانی نقصانات کوو یا د هغه عزت ته نقصان رسو دا مقصد به بالکل هم نه حدود کې دنده اختلافات هغه پکار دي او بیا خواوشا نور له پکار ده چې دغه اختلافاتو د ختمولو مکمل طریقې سره خپل وس دس مطابق کوشش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث ته چې په دریو موقع باندې دروغ ویل چې کوم دی په دې کې ګناه نشته دی. حنن کې دروغ ویل چې کوم دی دا خو ګناه کبیره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ټولو نه غټ ګناه هغه دروغ دی او د ټولو نه غټ ګناه دروغ خورول دی. اکبر الکبائر عند الله الزور والخبر الزور دی الله په نس باندې ټول نه غټ ګناه هغه دروغ دی. نو ګران اردن کو دروغ ګناه کبیره دی ولې کچر دی دوو کسانو د اصلاح لپاره دروغ رغبت لپاره ته د هغو منځ کې داسې خبرې اترې وکړي چې هغه هغو نه کړي او د هغې په وجه باندې د هغو هغه روغه وشي هغه رغبتې وشي نو په دغه دروغو کې څه ګناه هغه نشته. د دې لپاره د دې هغه ګناه الله تبارک وتعالی هغه ختمی او تا ته د هغې هغه نوست نه رارسي. نو دومره یو عظیم ثواب دی او اجر دی د دوو کسانو د روغ رغبت او د سولی کولو په منځ کې. ګران اوریدونکو زمونږ استاسو که مونږ په خپل معاشره کې وګورو نو نن سبا دا حالات خو یقینا ډیر زیات دي چې هر کس هغه د بل نه خفه دی بل سره روان دی د بل نه ګیله ده هغه په جایز ده یا په ناجایز ده. نو ګوره اول خو د دې سبب دا دی چې شیطان دا حرکت وی شیطان دا کوشش وی چې هغه د دوو تنو په منځ کې اختلافات هغه پیدا کړي. دا د شیطان کوشش او محنت په هر انسان باندې ځکه چې وای یو بزرګ د شیطان نه تپوس وکړو چې ستا مکمل کنټرول په انسان باندې کم وخت کې ته ماته ووایه نه هغه وایي چې زما کنټرول په انسان باندې هغه وخت کې چې کله انسان په غصه کې شي کله چې دی په غصه کې نو بیا دې مکمل زما په کنټرول کې بیا چې زه ده ته څه ویم دی هغه کوي او چې څه خیال یې زه په زړه کې اچوم بس دی هغه طرف ته روانی. نو دې خپل تابع کولو لپاره شیطان د دوو تنو منځ کې اختلافات پیدا کولو کوشش کوي چې د دوی یو بل سره اختلافات پیدا شي او جوړ شي نو دوی یو بل ته غصه شي نو بیا چې دی یو ته سوم وایي د ابل په باره کې نو دی به هغه کار کوي ابل ته چې سوم وایي نو هغه به هغه کار کوي. نو دا نالگی اختلافات دا حرکت د شیطان دی. دویم نمبر د دې سبب چې کوم دی هغه دا هم دی چې انسان اکثر داسې کیږي چې وهم او ګمان دا کوي وهم او ګمان د بدو په بل باندې وکي او وایي چې ده به دا ویلي او ده به دا کار کړی د هغې د سره هیڅ قسمه ثبوت هغه نه وي خو بس خیال دا راغی چې به یې ده به داسې ویلي او ده به داسې کړي په دې باندې د بل سره اختلافات شي نالګي شي جنگ جګړه شي. اکثر د خپلوانو رشتہ دارانو په منځ کې چې څومره اختلافات وي جنگ جګړې وي نو د هغې حقیقت هم دق کوي چې هغو په یو بل باندې اسې ګمان کوي چې کله حقیقت ته ورسیږي نو بیا اس قسمه خبره تر هغه په منځ کې نه وي.
پدی امت کې اول اختلافات چې پیدا شوی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې او د اغه نه د خلکو ګمانونه اغه پاغه باندې وو. چا وی چې بای دا خپل کسانو لا رشتہ دارانو لا غټ غټ منصبونه ودی دا ور کړلی. چا وی چې بای دا فلانکی فلانکی مقامات او گورنرانو د قتل کولو آرڈر کړلی. دا مختلف گمانو نیو پاغه باندی نو پدا قواجا باندی اغسر اختلافات شو او ډیر زیاد شو. بیا آخر دا جهاد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بے دردے سرا شہید کرلے شو. کچھ رستو حقیقت پتا ولا گی دا ناغ ٹول اس گمانو نو. نو دے وجنا دے دے امت اول اختلاف فساد اغج جوڑ شوے دے د بد گمانے دے وجنا جوڑ شوے دے حقیقت کے اسم نو. نو ہمیشہ دا سکی گی چیر اخبر مز کے اختلافات جنگ جگڑی نالگی چی وی اگر پتہ کا بنیاد باندی وی چی حقیقت اس نئی آو دیو بلن خبکانی دیو بلن گلوی ظاہر خبر دا دین اسلام کی دیدی خبراترو اس قسمہ گنجائش اگر نشتہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی لا یدخل الجنت قاطعن قطع رحمی کولو والا کس اگر جنت تبا نہ داخلے گی. آو بازی حدیث کی رازی چردا سے کس اللہ تبارک و تعالی عبادات او دعاگانی ہم نہ قبلی آو دارنگی دا سے کس دعاگانی ہم نہ قبلے گی چھ آغا جنگ جگڑی اختلافات وی اخپل اخپلوانو سرا دارنگی دا سے کور دا سے کس پا عمر کی پا مال کی پا کور کی برکت ہم نہیں دیا غینوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکت ختم کی. گران اردن کو بدغ موضوع بندی تا سر خبرات رکھو دیو مختصر بریک نمبر.

0: ګرانوردون کو تاسو اوره ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پېښ کړي ایسټ ګولد میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ یاد بساتې د چا مې د کی زخم وي مې د کی ګیس وي مې د کی تیزابیت وي یا بسر باندې دی بوج راځي درد راځي یا په جګر باندې دی درد وي او بوج وي یا خټه کې قبض وي دین علاوه د مې دی چې څه قسمه هم مسله وي دغه لپاره زموږ بهترین سیرپ د ایسټ ګولد میډي سیرپ پروگرام کے بعد یو کال طرف ته زو چې زمونږ غرور مونږ سره سوق او د کم زینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. حال مو
0: خیر؟ خیر خیرت الحمدللہ. تاسو خیر جوړ برابر یې؟
1: برابر یې جنا
0: الحمدللہ. تاسو سوق او د کم زینا؟ د مان سیری نه څنګه آواز زموږ ته سپارا نه غي کنه
1: ټیکرې باج مې رینا.
0: ها جی ها باج مې رینا ټیکرې. تاسو خو یې برابر یې؟ ها
1: نو باز پختر کو نه در تاسو چې دا انرژي ترونه شربت دی
0: جی.
1: دا پټو د ملا کمزورې کې بازار کې
0: نو هغه کمزوری چې هغه د وینې د لاس صحیح نو بالکل پاغه کې دا کار کوي. ها او بالکل تاسو استعمال کوي نو ان شاء الله دا کوم کسانو چې استعمال کړل هغه مونږ ته ډیر ښه رزلټ بیان کړل تاسو هم استعمال کوي. نو مطلب دا چې جسمانی کمزوری دی
1: او مطلب دا خو جسم هر څه برابر دی خو دا نه پاتې او مړی کمزوری
0: مطلب. ها نو بالکل ان شاء الله جی تاسو ته به دا شفا درکړي تاسو استعمال کوي صحیح ده. او سو ویل غواړي زمونږ دغه پروګرام په باره کې
1: پروګرام وړي ښه دی ماشاءالله موجودانه به ډېر ښه دی.
0: ښه جی تاسو پروګرام اورئ؟ ها
1: باید سربت معلوماتو د نړۍ راځي باندې په پټو د لاکړې څخه کمزوري ده.
0: ها او بالکل کمزوری دا ڈکتا نہ ان شاء اللہ تاسو دا استعمال کئی ان شاء اللہ چیز تاسو دا پارا بدا جو شفا ذریعہ اگر جے گی صحیح دا جی. ڈیرا میرا بانی خوشحال ہو سی آباد ہو سی زمنگا رور دا ٹکرینا منگ سرا رابطہ کیوں دو دا وای چې زمونږه ملا باندې درد وی پټي کمزوري دي نو دا غیره لپاره زمونږه د طاقت دا سیرپ چې کم دی پاور ایکس انرجی ټونیک دا به فائدہ من وی یا بنې نو ان شاء الله ایبا د بدن هر کمزوري چې کم دی هغه دا لری کوي تاسو استعمال کوي ان شاء الله ول عزیز تاسو کمزوري بدا لری کی سنه سه فائدہ با ضرور کمزوري کی تاسو هغه او کی ګران ردونکو دغه پروگرام زمنګا تاسو در رسی ایسټ ګولد میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ د چا په بدن کې کمزوري وي سرمنه چکر وي سرمنه درد راځي لري کمزوري دلاسا یا سترګې د منی توريږي یا ولو باندې درد راځي یا د زړه دړکن دي تیزيږي نو دا هم دی ویني د کمی مسله وي یا هغه ماشومان چاغو کی وینه کموي یا غټیږي نه یا کمزوري دي دا غي د پاره دا بهترین سیرپ ته د بډګرام په هر غټ جن سٹور کې تاسو دا ملاوي دي شي دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا پراته دي تاسو کوم ځای هم یا چرته هم یا موږ سره رابطه وکړي ان شاء الله ساخوا کې تاسو منیز دي دا تا تا ملاوي شي. ګران اردوونکو پروګرام کې با یو میسج شاملو چې زمګه دغه اور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب تاسو پروګرام منګ ډیر شوق سره اورو او ډیر ښه پروګرام دی جزاک الله الله پاک دې تاسو له جزای خیر درکې چې تاسو منګا دې دینه خبر کړلو پروګرام زمګه اورای دینی پروګرام دی الله پاک دې تاسو د پاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي. دا میسج کړل زمنګا خور چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه یې تاسو پروګرام موږ ډیر شوق سره اورو تاسو خور يم د پاګوړینا الله دې تاسو دا جزای خیر درکې دا پروګرام دی الله پاک تاسو لپاره د هدایت او د خیر ذریعہ وګرځي تاسو ته دا دې پروګرام نه دینی او رسالت په حواله سره फायदा رسیږي نو ضرور دغه फायदा نورو کسانو ته هم تاسو منتقل کای نور چې زمنګا سمرا خويندې دي نو هغه ته هم دغه طریقه او خیای زمنګ دغه پروگرام تاسو به اورئ په اف ام ریډیو باندې. دین علاوه هر موبایل باندې تاسو دا اوریدل شئ. هر موبایل کې اف ام ریډیو همي تاسو مونږه زمونږه په ویب سټ باندې هم اوریدل شئ. زمونږه ویب سټ باندې که تاسو مونږه اورئ نو تاسو ته आवाज بالکل کلیئر صفا ستره راځي. زمونږه ویب سټ دی www.radioaman.com www.radioaman.com په دې باندې تاسو مونږه اوریدل شئ. دابل میسج دی چې السلام علیکم مفتی صاحب، تاسو موږ ته وظیفه درکړې وه، زموږ کال د الله پاک فضل سره هغه وشو. شکر دی الحمدلله، د الله پاک شکر ادا کوو. موږ تاسو به هم ادا کوئ. دا تقریبا یو دوو کسانو ته موږ وظیفه ورکړې وه د مخکې هفته کې. هغه دواړو کسانو موږ سره دا رابطه کړله. یو کس پرون دا میسج کړی او یو کس د اوس میسج وکړو چې بھائی موږ زمنګ کار الله پاک کړلې وای نو بس الله پاک ساسو کار کړلې نو تاسو دې الله پاک شکریا ادا کړئ او موږ ته پکې تا دواګانې هم وکړئ. خو چې کله ستاسو کار وس دواړو صرف د کومره وي چې به زمنګ کار کیږي، یعنی خبره تر شروع شوه دا کله چې خبره تر وشي نو بیا هم موږ ته اطلاع راکړي چې اوس زمنګ دا کار الله پاک وکړو. نو موږ به ستاسو لپاره دعا وکړو. موږ به هم په خپلو دعاګانو کې یاد هغه ساتئ. دا بر روز موږ میسج کړلې، السلام علیکم مولانا صاحب، ستاسو پروګرام موږ اورو د ټاکوټ نه. جزاک الله، الله پاک دې تاسو لا جزای خیر درکړي چې تاسو دغه پروګرام اورئ. الله دې ستاسو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي. رونو بایګانو، تاسو هم د دغه پروګرام د اوریدلو طریقه خپل نور رونو بایګانو ته هم وخیای. پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زمونږ رور سوک د کوم جنا. السلام علیکم جی.
2: علیکم سلام
0: جی. زمونږ خو سو ویل غواړي د پروګرام کې
2: جی. دا کوم ځای راغوم ته مخای
0: جی؟
2: دا وظیفه چې دا کار غواړم ته مخای.
0: وظیفه کومه ده تاسو ته مو خو یو څه د پاره بس ٹھیک تھا سر. وہ ماتا سمنگ آؤ رہے صحیح نا. جزاک اللہ ڈیر مہربانی. دا سمنگ خور دا تپوس کی وظیفہ سدا او منگ تھا مخائے بھائی مسئلہ دادا چ وظیفے منگا خیو دا وظیفہ دا چ تاسو صلات حاجت دو رکا دا صلات حاجت مز گوائی او دی هغه د پاره یو ځای منتخب کړي او دی هغه د پاره یو وخت منتخب کړي. هغه خاص ځای باندې هغه وخت باندې دوه رکعاته کوي د سورۃ حاجت منوم باندې او بیا خپل حاجت ضرورت دی الله تبارک و تعالی نه غواړي. کله چې الله تبارک و تعالی مقرر کړل ساسو کار با ان شاء الله وشي. دین علاوه یو خاص وظیفه هغه اومنګا بازی کسان ته ورکړوا. خو دی هغه د پاره س شرایط دی، هغه شرایط دادي چې موږ سره برای راست رابطه پکار ده. هغه نه بعد مونږه هغه بیا ورکو. نو دی وجنه هغه خو مونږه داسې عام نشو ورکولې. هر یو وظیفه چې کوم دی بای بس دوا ده د الله پاک نه. دواګانې غواړی ان شاء الله الله پاک با ساسو کار هغه وکي. اصل کې هر څه کېږي د الله پاک په خوخه په مرزي د الله پاک په قدرت باندې. نور هیڅ هم نشي کولې. دا عقیده او یقین به زمونږه خاص وی چې کار کول والا الله پاک دی. نو پس هغه الله تبارک و تعالی نه چې بده طریقې سره وغواړي بیا دې سړی هغه کار هغه ضرورت هغه پوره کیږي. یو بل میسج طرف ته بزو. دا زمونږه ارور دی وی چې السلام علیکم مولانا صاحب، تاسو څنګه یاي؟ تاسو په عمر کې دی الله برکت واچي. تاسو پروګرامونه مونږ ډیر شوق سره ورو. بس الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي چې تاسو زمونږه پروګرامونه اورئ. تاسو به مهرباني دا وکړئ چې زمونږ دغه سیرپ ایسډ گو د دې متعلق هم تاسو په خپل میسجو کې په خپل کال کې تاسو تذکره کوئ چې تاسو دا استعمال کړی دی یا مو نه دی استعمال کړی. تاسو لپاره دا څنګه ثابت شو؟ نو دا تذکره پکې ته هم په خپل میسجو کې خپل کال کې هغه ضرور کوئ. ګران اوریدونکو، زمونږ دغه پروګرام چې تاسو اورئ دا بهترین موضوعګانی او دا رنګې منګه چې کوم دې تاسو د صحت په حواله سره او دیني چې څومره ضرورت دي هغه دې پوره کولو کوشش کو. دا د اسټ گو پاور ایکس انرجي ټونیک په واسطه سره دغه په جمله دغه پروګرام نشر کیږي او تاسو ته اورول کیږي. نو زمنګ دغه سیراپی با یاد ساتای چې مېدی سقس محمد سلوی د چاپ مېده کې ګیس وی مېده کې زخم وی یا په مېده کې درد وی یا خوراک ترې زړه نکېږي یا دین علاوه د خلینې بدبوې زی بعض خلک دا سره چې دغه خلینې بدبوې زی داسې بدبوې زی چې بس دغه خواګه سره نشي ودرې دلې نو دا هم د مېدی مسله ده بعض هغه کسان چې دغه خله وچیږي عموما کم چې شوګر مریضان دي دغه هم خله اغه وچیږي نو اغه ام دې سره دی الله په فضل سره خکېږي اغه کسانم دا استعمال ولې شي کر پروگرام کې با یو کال طرف ته زو چې زمګرور سوق او د کم زینا السلام علیکم جی بس د دو کال کټ شو تاسو دوباره کوشش وکای تاسو سره منګ د رابطې کوشش هغه کوو زیات کوشش داسې کوی چې تاسو موبایل باندې کال کوی موبایل

د دې طریقې استعمال او دارنګي د دې پال پرېز دین علاوه چې څه قسمه معلومات پکاري چې دا د کم کسان استعمالول شي دارنګي کم کسانی نشي استعمالول نو تاسو ډاکټر صاحب سره په دغه نمبر باندې خپل رابطه او ساته ان شاء الله هغه با تاسو مطمئن کی 0311 38 74 787. دین علاوه زمنګ دغه سیره په بډګرام په هر علاقه کې تا ته ملاوی دی شي د بډګرام په هر غټ جن سٹور کې تا ته ملاوی دی شي زمنګ مین جن سٹور دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موډ بډګرام دو سر دا تمام دکانداران میکرو سٹور کاسمیٹکس والو ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه به دا ملاویږي. دو څخه د رابطې نمبر هم ځان څخه یاد ساتئ 0311 15 87 745. ګران اوریدونکو زمونږ د پروګرام وخت ختم شوی دی. مونږ به تاسو نه اجازه غواړو. مونږ نه په دغه پروګرام کې داسې خبرې اترې شوي وي چې هغه چا باندې بد لګېدلې وي، نو یقینا مونږ د هغې بخښنه به تاسو نه غواړو. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام صرف اصلاحي پروګرام دی. تاسو په دغه پروګرام کې مونږ سره خپل غږ آواز، خپل دینی مسایل او خپل صحت په حوالې سره مسایل هم شریکوي شي زمونږ په دغه نمبر باندې. دارنګه د میسج په لارې باندې هم تاسو مونږ ته خپل هغه ضرورت را رسوي شي. ان شاء الله مونږ دا کوشش کوو چې حد تر امکان تاسو د صحت په حواله سره او دارنګي دینی حواله سره چې څه ضرورتي دا مونږه تر سره کوو. نو تر سبا پورې به سبا خو زموږ پروګرام نه دی، اتوار پر ځمنه زموږه چوټي وي، نو ان شاء الله تر پیرو پورې به تاسو نه اجازه اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پټ خوشاله او سوچ چې خفدي ناغي د وای تاسو مخه پکېږي دا خو زندگی دا کله تراو کله تراخ کله تور کله سپینو کله سړا کله تودا کله تورا کله سپینا کله رڼا کله تیار کله سړې سم په بړقو بړقو اوخاندي او کله سم په بقو بقو باندې او جاړي او کله سم ډېر غمونه کله سمې ډېرې خوشحاله کله سړې اوږي کله سړې موړ کله به سړې سنګي او کله به سنګي. This is life. This is zindagi. This is juan. اے جی خوشحالے مبارکم شی جی سمے ڈیر خوشحالے دے اللہ تعالی سلا نور امدر کی کہ خفے رازے ما سرکینے دے وچ ولو تھا رب شفدی وچ ولو با ہم برائی جی.

لرزانه خونو ار پلان کې غنګور دا لور نو ورکې دا ولې داسې چلې.

Acaba de silikeli de sana poeta. تاسو نایټ شو چې کوم نه زما نایټ شو چې کوم د په هغه په سوابه چینل باندې ښه ښه اتوار پورزی سبا لس بجې وي ښه بای ما

0: امي موبایل کې راوې مې درته زه
1: لیکم نن خو تاسو ټاپه ما په شعر مې نه شي ویلې شرمېږي شرمېږي وکړه
0: نه هغه بای پښتني مخلا پټ ساتې نو ما ته خندل وښه مې تاله پټ شپې وای دا باز دې نه کېنه خو په مخ کې ځکه خو مخ پټ ای چې پوزې غټې سمې زما خو پوزې نه دا
1: راته غزان صفت په چل چل کې مکه وزا په چل چل کې خپل صفت مه کوه صفا خبره کوه پته لګي تاسو ټول ښکلی مړ زما د پاره ښکلی کړه لاډلی پخپل ښکلی خبره کوم پټاخه پکې پخپل ځای ښکلی ده ته پکې پخپل ځای ښکلی بیگا لاڈیو کا روغ اوش اور بیگا وہی خوب کی ملی دلے وا سما خیستا وا جگڑا نہ وی سما خکلے دا او پٹاخا وہ یار ابھی بس پٹاخا وہی ماتا ایڈریس را کی مونگا ورزو وی دا غلا وی بچ روغ او
0: جنہیں
1: چلکه زما پروگرام نه کړم دی د شپې نه پکې کی سوچونه کوي چې زه باندې اردا وېم او نن پلان کې ته زه دا وېم دی د شپې نه جنگ ته کړی خدا صحیح ده دا نه
0: مو ډاری کلی خبر
1: شي په پروگرام نه شابه بس ته
0: ما بل ورځي سترته مې ویل او
1: بیا نه خای خو لکه ستاسو ټول والا ورچې دا دوه شیرونه وای شابه ټایم
0: بنیر
1: کے راضی کرا
0: بنیرین
1: رشتہ لے گی چتر چابے گڑا گیا ٹول خاندان نے پکی یاد کے بن کے شابا ڈبے توڑ دے بلا بلا بلا بلا خلق وچ شاعریو کا شاعریو کا شاعریو کا زما آواز دا سے نن اصل کے مرے میں گڑا وڑا دا نو پدی وجہ بانے زما شیرونا چی کم دی او دو شیرونا تا گورم چی شیرونا تو وی وی چی کم شیرونا تو وی خدا چی وہ شیرونا رانا مانا ایر شو کم شیرونا تو وی

د دوو پیسو د کړم مرزان د کړم نه پرې د خستم چلې ونه د کړم په ځان د کړم نه پرې د خستم اے د دوو پیسو د کړم ارزان دیکھم نہ پرے دے خستم چلے ونے دیکھم پزان دیکھم نہ پرے دے خستم اس پہ میں سوک راٹو لوی اس پہ میں سوک جوڑوی زرے زرے دیکھم روان دیکھم نہ پرے دے خستم چلے ونے دیکھم پزان دیکھم نہ پرے دے خستم اے د دو پیسو د کړم مرزان د کړم نو پرې د خستم چلی ونه د کړم پزان د کړم نو پرې د خستم اے مرګ را نه مخ کې دی او زور پسې منډه وخم مرګ را نه مخ کې دی او زور پسې منډه وخم ژوند په دشتو کې روان د کړم نو پرې د خستم چلی ونه د کړم پزان د کړم نو پرې د خستم

خوب خوشالی خندا هر څه دی وتختول. خوب خوشالی خندا هر څه دی رانه وتختول. په اداګانو چې تالان دې کړم نو پرې دې خوستم. د دوو پیسو دې کړم ارزان دې کړم نو پرې دې خوستم. چلی ونې دې کړم په ځان دې کړم نو پرې دې خوستم. بالا به اجازت را کې د یو ادم اولاد کې چې تزاد وي نب نزه سنگ او خاندم او خوشاله شم. څوک په مړه ګېډو د شي سره غربر اپاس څوک ته د لوګې ټول شپه په شوګیرو تیر وی چاته خبر د خپل جیداد د سرحدونو انشاءالله دوه ګز ځمکه نشته چې په خبر جوړ کې خان خپل بچی ته هر ځای کې ایر کنډیشن غواړي. زه خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم. ای نه زمونږ بچی دی د هغوی د غوا غوجل غورځوي. د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پېژ زه خپلې مور له لوپټه هم د کال قرض اخلم. نو ستاسو بیبیانې سهار ماښام جوړې بدلوي. زه دا نظام نه منم, زه دا رواج نه منم. یاره له برخه راکه یا مې احساس واخله. خا د باد بریالي اوسېږې. د لله پامان. لوو یو.

0: ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، دندونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: یو نیم سلو کباب
2: راشه لکا،
1: دریو سو کباب راشه لکا، دوی سو واچو
2: نیموان ورته کې دو درې دانه واچو شاب.
3: یا لکا سید غنی رضا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے.
4: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو ل کباب پړم.
3: رضا یو کباب مون سره وخره چې د خله خوند ور سره خشي.
4: نا ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیږي، ازما می ناراضي.
3: ګورا سیدانی، ته پرونی بچی او میده دې بیا خراب ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا. د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي.
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي، خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی. ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
3: نوم یې اسټ گو دی، شین رنگ کې په میده جوړا دا، او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خ په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ گو، چې هیر درنه نشي.
4: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم ووایا چی وی لیکم.
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو.
0: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی، در روټین پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745، بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑو توقع کی گئی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل تر تل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې ډېر لوی شخصیت، ډېر لوی عالم دین، ډېر مقرر شعله بیان او ډېر لوی وجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړین نه بوت لوي او الت مدرسه کې مې پری خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم۔ بیا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ځو، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ماده غوښتم۔

0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
1: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا د ادادیه سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړو
0: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دو رادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
3: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي
4: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستړي مشي هوګو درنو مینوالو څنګه ټیک ټاک خوشاله سهاله سواکیاس یقینا چې خبره خوشاله به د غورز بم د خیر سره خمزیدار خپ په مصرفیت ګډه ګډه تیریږي او راغله ما تاسو په درانه خدمت کې د خیر سره یو ځل بیا د امن د بټګرام ریډیو نن لایب د 88.4 د ریډیو نه بالکل د زمونږ دا وخت بالکل لایب روان دی. دا وخت کې زمونږ د आवाज چرته رسیږي د بټګرام دنګو دنګو ګرونو ته رسیږي یا دغه شان دي تاسو په کورونو کې ناسې یا چرته په حجرو کې ناسې یا چرته لارو کوڅو کې او زمونږ آواز اوري نو ټول درنو خوږو درنو مینوالو ته ستړي مشو بخیر علی او پروګرام ته ویل کېږي زلالا کاسمیټکس پاکستان. پروګرام کې به خبرې ترې کوو او گپ شپ به هم لګو راغلی سره اوردونکو دویم پروګرام مې دی او راغلی یم بالکل لایب یم هغه دا وخت کې نن د خیر سره تاریخ شپږشتم دی او نخمه میاشته ده ستمبر میاشته زما د خوخي میاشته زما د فیورټ دا مې زما ډیر زیات خوخه ده ستمبر نه دي او بیا پدې کې شپږشتم تاریخ بیا زما ډیر زیات فیورټ دي نو رس تاسو خپل خوخه ده څنګه رودونکو ټیک ټاک یې کنه سه حالات دي سمزي دي ژوند او دغه زندگی مو څنګه روانه ده سه مصروفیات لري څه کوي څه نه کوي څومره مشران دي څومره کشران دي او څومره زمونږ خويندې میاندې دي ټول د ستړي مشي په دغه ګرم پروګرام کې او دا پروګرام تاسو روزانه د 2 بجو نه والا تر 3 بجو پورې اورې ماته ویل کېږي نو خلکو دپاره زاړه خلک ما پیژني چونکی هغه نوي خلک چې ما نه پیژني زمونږ دغه آواز ورته رسي رشا به خبرې چې ناشنا ورته ښکاري نو ماته ویل کېږي ستاسو خپل آر جی سنگین خان ومن یعنی آر جی سنگین خان ومن تاسو ماته ویلی شي او خو نوم ډېر زیات اوږد وي نو بالکل تاسو مونږ ته نیک نوم هم ویلی شي جی صرف سنی بی راته هم ویلی شي هغه ستاسو خوښه ده چې تاسو ماته څه څه وایي. بالکل دا پروگرام آغاز شوی دی او پروگرام به زمونږ دغه شانتي جاری وساري وي تر 3 بجو پورې اوریدونکو چې بیا هم خبر کړم چې زمونږ دغه پروگرام به تاسو روزانه د بټګرام د امن ریډیو د درشله د 2 نه والا 3 بجو پورې روزانه اوري او د جمعې په ورځ به تاسو د 2 نه والا د 8 بجو پورې اوري صرف د جمعې په ورځ به تاسو د 2 نه 8 بجو پورې او دا شانتي نورو په عام ورځو کې چې کوم دی هغه به تاسو د 2 نه والا 3 بجو پورې د زلاله کاسمیټکس پروګرام اوري او د خپل رور د خپل کشر سره به سنگین خان مومن سره به اوري ښه راځو به دغه پروګرام کې به مونږ د خاص حوالې سره خبرې درې کوو ستاسو غږ به پکې هم شریک کوو ځکه چې یوازې زمونږ خبرې ګورې د چا خبرې چې نه دي ستاسو خبرې به هم د خیر سره اورو چې تاسو به کې څه وایې نو اوریدونکو تاسو پروګرام کې مونږ سره برخه او ملګرتیا اخیستلی شي چونکې دویم پروګرام دی بلکې دویم پروګرام دی نو ډېر خلک ما پیژني او ډېر خلک مې نه پیژني هغه خلک مې نه پیژني چې کوم نوي وي دا بټګرام د ریډیو نوي لسنر جوړ شوی وي نو هغه خلک ما نه پیژني چې کوم زړه وي کنه او زما دغه آواز ورته آشنا ښکاري نو هغه خلک ما پیژني د ټولو ډېر زیاته مننه کوم چې مونږ دغه یو ګنټه برداشت کړي مونږ اوري د ټولو ډېر زیاته مننه او د امن د ریډیو د بټګرام د زمونږ نه خسته کوي تاسو دې در رسوي کاغه په لاندې آفس کې څومره مطلب ملګری دي او کوبره پټاور کې څومره ملګری دي دغه ټول ډېر زیات مننه کومه چې زمونږ د غواز تاسو ته در رسوي یو جهان مننه او دونکو تاسو هم ډېر زیات مننه کوم چې تاسو زمونږ پروګرام ته چمتو نه سي او انتظار ورته کوي چونکی دویم پروګرام دی ډېر خلک وي چې هغوی ته پته نه وي نو آی خلکو ته چې پته نه وي نو بالکل هغوی ته تاسو ویلی شي چې آیا سنگین خان راغلی دی او د 2 نه والا 3 بجو پورې روزانه پروګرام دی نو بالکل تاسو کال میسج مونږ ته کولی شي ها او دونکو پروګرام ته ویل کېږي پروګرام ته به خیر دی نوم ورکو یا بوله د ښکلا زیر ورکو یا بوله راز ورکو یا بوله د خیر سره د خایس خبرې ورکو هو ګورو د خیر سره تاسو نو به هم پکې تپوس کوو خو دې وخت کې زلاله کاسمیټکس پاکستان پروګرام دی اوریدونکو تاسو په دې پروګرام کې مونږ سره هم راتلی شي مونږ سره برخه ملګرتیا اخیستلی شي په 0343

بس اوس اوس د خیر سره په دغه جدید فارمولا په زولانا کې مونږه ایجاد کړی دي تاسو د پاره مونږه دغه نیو لانچینګ کړی دي دا زولالا زولالا اوس یو داسې پروډکټ جوړ شوی دی چې دا تاسو استعمال کړئ ان شاء الله دغه مسلې به د خیر سره ختموي د قسمه مسلې ورودونکو تاسو د مخونو دغه مسلې به د ان شاء الله تعالی مکمل مکمل ختم وی ښه زمونږ هغه لیسنر زمونږ هغه خویندې بیا خاص کر هغوی اکثر دغه خبرې کوي چې زمونږ مخ چې کوم دی په هغې کې نور نشته حایث پکې نشته نور هم څه مسلې نشته خو چونکې بیا هم زمونږ مخ هغه لږ شانتې پیکه پیکه ښکاري داسې بې رونق رونق ښکاري نو خاص کر د هغو دپاره زمونږ په دغه زولاړه کې یو نوي جدید فارموله استعمال شوې ده دغه بالکل هم دغه ده مخ د وایټنګ د ښکلا د قدرتي راوستو دپاره تاسو لپاره قدرتي ښکلا راولي او دغه مخ بدرله ان شاء الله تعالی نرم ملایم کوي مزیدار کوي بدله د خیر سره نو ورشي زنګ ځان لا زلاله فارمولا بیوټي کریم راوالی فیس واش راوالی زمونږ په زلاله کې د خدای بالا پروډکټ ملاويږي زمونږ په زلاله کې مختلف قسمه فیس واش ملاويږي رائس فیس واش چور دویل کېږي د ورجو فیس واش دین علاوه ملکی پیسواش پکې هم ملاویږي یعنی د پوی پیسواش د بیوټی د وایټینګ د پار پکې هم پیسواش ملاویږي نو کو تاسو غواړئ چې وستې زمنګا دا مسلې په حقیقت کې ختم شنو اخوادی خوا مګوري اخوادی خوا مګرځي نو وس دا یو نوی فارمولیشن او بیا زمنګ د مشرانو زمنګ دغه د ډېر کوششونو نه بعد ډیر غټ ریسرچ نه بعد هغه زلاله تیار شوې دي په دې کې نوې فارمولا استعمال شوې دي په هر یو پروډکټ کې ځان نه ځانله نو ځان راوالی انتظار مه کوئ چې ښایسته شي د خیر سره ښکلی شي ان شاء الله تعالی د بډګرام په هر یو ګډ ګډ کو ملاویږي تاسو ته به در رسیږي د خیر سره نو ورشي ځان له زلاله راوالی چې دغه مسلې ختم شي.

خاجه رودونکو تاسو موږ سره پروگرام کې بره عمل کوي هغه ستل شي برګ نمبر تاسو موږ سره غب شپ لګول شي په 0343 6986 دا زموږ د لایو کالګ نمبر ته خدای را دوی چې زموږ आवाज تاسو له سید درزی سین درزی आवाज دا وخت کې څنګه دی څنګه نه دیږي په 0343 6986 یعنی 03 سلور دریش پک نه تشپک صفر

ټولونکو پروگرام زلالا کاسمیٹکس پاکستان تاسو کالونو تاسو میسجونو مده خیر سره پروگرام کې شامل کی تاسو کالونو خدای بلار روان دی ورزو بل کالر طرف ته چمګ سره سوق دی او د کم زنه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ها زمنګ دا مینوال چې کوم دی دا خیر سره بس صرف خپل आवाज نه بلکې زما आवाज اوریدو حاضر دوں کو تازو ہم پروگرام کی منسرا برہا ملگرتیا کول شی بزیر 343-6986 اعظم دلائب کالنگ نمبر دے پروگرام تو لکھی کی زلالہ کاسمیٹکس پاکستان زلالہ با اس تاسو دا خیر سرا دغه ټولی مسئلے پرمننٹلی ختمی سکا چی پا زلالہ کی یو زګ چې په زلالا کې نوی فارمولې ایجاد شوې دي او د هغې مخونو دپاره په کم باندې چې تاسو خپلې تجربې کړي دي او د خدای بلا پروډکټ مول استعمال کړي دي او د هغې څه فایده او څه فائدې تاسو ته ملاو شوې نه وي نو بالکل اوس زموږ دغه پروډکټ زموږ دغه زلالا چې کوم دی دا د ډېر غټ ریسرچ نه بعد د میډیکل د اصولو مطابق دغه تیار شوي دي. په دې کې نوي نوي فارمولې راغلي دي او دا به انشاءالله ستاسو د مخونو دغه ټولې مسلې ختموي. څه قسما مسلې وي نو په هر یو پروډکټ باز تاسو سره په ډیټیل باندې خبرې کوم او چونکې تخت هم نه غوره لا یې مدلته ښه راځو به خیره سره روزانه به راځو او په هر یو پروډکټ په ځان نه ځان خبرې کوو ځکه چې زمونږ په پروډکټ کې د خدای بلا

اجر دنګ تاسو هم پروگرام کې راتلی شي نن سره په لایو کالینګ باندې خبرې اترې کول شي په 0343 تاسو د خوده بلا میسجونه هم راغلي ور سره بس تاسو میسجونه هم شاملېږي او زمونږ هغه مینوال زمونږ هغه لیسنر نو امید لیسنر اوس تاسو بالکل ټینشن مالی تاسو دغه شکایات تاسو دغه ګلی مانی به بالکل ختمی د خیر سره او چې ګلی مانی وی نو هغه دل د خیر سره اوس په حلقو منګ راغلی یو د حلقي دو پاره دغه مسلې بدل حلقو زګه خلک یو مشران یو خبر کوي کنه وی خبره په خبرو ختميږي نو خبره به په خبرو ختمو او تاسو دغه هر څه ګلی مانی بالکل منګ منو اوس هم دل د خیر سره یو نوی فارموله راولی دا او پری باندې منګ ډیر زیات مین ریسرچ کړی دی او دغه مسایلو د پاره چې کوم د سکین نن سبا را مخته شوی دی یوازې د مخ یوازې د چهره نه بلکې د ویښتو دغه شاندي نورې مسلې وي کنه انشاءالله په زلاله کې د خدای بلا پروډکټ ملاویږي نو انشاءالله تعالی دغه ټول به تاسو ته ون بای ون د خیر سره دغه داخی دغه وضاحت کوم دغه به تاسو راوړی ان شاء الله تعالی استعمالوي به چې دغه مسلې د لا مکمل پرمننټلی ختم کی چې بیا نه وایي چې زما د مخ دا مسله وا او زمونږ د مخ دا مسله وا او دا مسله می ختم نشوا نو اوس په دغه ټینشن نه دغه سوچنه مو بالکل نه کوي ښا نو تاسو راوړل شي ځان لا زلاله کې د خدای بلا پرادکټ زلاله کې دا سپینندو د پاره وایټینګ کریم شته دی په زلاله کې ملکی پیسواش ور سره رایس پیسواش هم شته دی ور سره بیوټی د پاره بیوټی پیسواش کوم د کریمو سره استعمالیږي هغه پکې هم ملاویږي دغه شان دی تیل شیمپو هربل آئل پکې هم ملاویږي د خوده بالا پروډکټ پکې ملاویږي تاسو ځان راولې شي استعمالولې شي او دغه مسلې به ختمولې شي

خج استاسو سمسجن راغلی دی دا ور سره ور سره پروگرام کې شامل مو جی السلام علیکم بای سنگ زما سباګل ته سلام اوایز الیم د بټګرام نه او سباګل ته ما اس ام اس او کا ایم اایز لا او بیا اس ام اس او کا ورته ما ان شاء الله سباګل در سلام هم ور ورسېدل کو आवाज اوري نو د خیر سره میسج بکوي او تاسو باندې میسج با د خیر سره خبر کوي ډیر ډیر مننه ایزل خوشاله آباد ژوند یو سي اوزان لزلاله روړه ان شاء الله تعالی خسته بشي خپل بشي د خیر سره السلام علیکم پروگرام نه استه زمانه طرف نه شازما خولا سمیا سباګل تا او اکثر سلامونه زارا زارا ستلمش په خیر الله څنګه زارا خې سيتم خري او زارا داسې کارو کې ځان لزلاله روړه د خیر سره ان شاء الله دغه مسلې ختم کې ډیر ډیر مننه

یاره نو زم مستو چې جدایش په ټول عالم ته خبر شونه او سنگین بای ته چرتا تلوي خچرت نراغلی رانی غمجنا ستړی مشی رانی خورکه خوشاله اوسی اوس د خیر سره مونږ راغلی یو او مونږ تاسو په ډیر زیات خپو یو او تاسو خره چراله ډیر ډیر مننه خوشاله اوسی رانی خورکه اوس راغلی پروګرام مرخه سره زمونږ د دوه نواله تر درې بجو پوری دی.

اوجي السلام عليكم باي تاسو څنګه ویلکم زما اوجي زما نا دا نا بیا د کو نا یاد کو سوق دا نا بیا ته سلام مریم ته سلام او سیما ته سلام ز تا پی جنم ام مناهل جان یما ستړی مشی مناهل جان خوشاله اوسه ډیر ډیر مننه جتا سو میسج وګلو مناهل خوشاله آباد ژوند اوسه وای چې السلام علیکم بھائی ویلکم شو نایس نا او زما آل سسټر ته هم سلامونه او اکسا جانی بھائی ز درتا مونږ درته یادې دو کو نه یادې دو نا ولې به مونږ ته یادې دو بالکل تاسو زمونږ خويندې او خويند خو خامخا رون ته یادې وی کنه الله دې قدر مند کا الله دې خوشاله کا بالکل زمونږ خويندې او ډیر زیات مننه دې کو چې تاسو مونږ ته میسج وکړو نو بالکل خويندې خو مونږ ته یادې دي ګوره ها لازم ټینشن با نه لای الله مو خوشاله کې ډیر زیات مننه تاسو او چې مونږ ته مست سونګ پلی کړئ خاچ ڈانس ورتو گو مناہل جانیم ایس ایم ایس شامل کا بالکل ساسو مسجد من شامل کوشش بکوم سندر کو ٹولی مستی مستی زبا پروگرام کی سندر مستی بھی خان

هغه زما زړه داسې ماته لکه څنګه چې شیشه ټوټي ټوټي ټوټي ټوټي شي. ام سوهانا سوهانا خو رکی دا څه وایې داسې خبرې مه کوئ که نه ګوره وړه شان زندگی د څو ورځې ژوند دی نو ټینشن مه لئ او دغه خپل زندگی او دغه ژوند په خوشحالۍ سره تېروئ ځکه چې دغه مختصر ژوند دی چې دا مونږ په خفګان کې نه نو ګوره د ژوند بیا هېڅ مزه نشته دی او که نه بیا ګورئ او بیا څه دلته کوم دی ګوره بیا چې زمونږ اعمال همداسې ګوره بیا هلته م ګوره خدای بل عذابونه دي الا د خوشاله کا ډېره زیاته مننه خوره کوي یو جهان مننه.

आणि लेट असं असून होते मला मेसेजीनं रागली ती वरसरावर सर्व मेसेजीनं होम शामिल वरसरावर सर्व प्राडक पाने खबरी होम खोजगे प्राडक पाने खबरी जगह लाजमी दी गा और खुजो वाड़ मा चिता सुता बिल्कुल कुदरती अवयो कमची हकीकी प्रोडक्ट की कमची मतलब तासुलकार गई आगा तासु तरलासा गई जगह जी जमंग प्रोडक्ट चे कम दे दाढ़ीर कीमती दी दाबा इंशाल्लाह तासुल उस दखेर सर मसले खत्म इस किस्म मसले भी नो दगा मसले बदल इंशाल्लाह खत्म इस तासुबे इंशाल्लाह ताला د نن نه بعد د هر سره څه قسمه شکایت خوم نه پیدا کیږي ان شاء الله زم پروډکټ تاسو استعمال کوي کنه نو دا ټول مسلې بدل ختمي مخه مخکې هم دا خبر اوګل چې زم هغه خويندي چې د خوده بل اګریمان استعمال کړی سو फायदा او اګریمان ولې نیو ورکړي نیو ورکړي ځکه چې مارکیټ کې ته خوده بل اګریمان دی او تاسو ګورې وردونکو کنه چې لاړ شي بشمیره پروډکټ پراتی دی کنه بشمیره پروډکټ دی دومره ډیر دی کنه چې شمارې نو زم چې پښمارول به ستړی شي بیا داغی باوجود هم تاسو هغه پروډکټ راوړی او بیا هم تاسو خپل زمنګ پیسې چکم دی هغه داسې بس لاړی نو زمنګ هغه خويندې مو خو تاسو ته کوم کې بار بار زه د خبرو کوم چې زمنګ په زلاله کې لیولوی اپګریډینګ شوی دی پدې کې مطلب یو غټ ریسرچ شوی پدې کې یو نوی فارمولې راغلی دی یو داسې فارمولې پدې کې راغلی دی چې ان شاء الله تعالی تاسو د سکن سکس ما مسلې وی تاسو ته کوم ویل چې هغه ایک نیوی کودانی وی یا دا شان تاسو په مخ باندې داغونه وی یا هغه تیسره چې د ډیر وخت نه وی یا تاسو په مخ کې قدرتي ښکلا نشته دی یا تاسو د مخ رنگ چې کم دی هغه تور دی ان شاء الله تعالی د خیر سره زمونږ د یو جدید فارمولې سره په مسلې د خیر سره رتمیږي نو اوس هم ورشي مارکیټ ته د خیر سره او دغه زلاله تاسو څوک چې زلاله مارکیټ ته رسیدلې دي کله اني رسیدلې ځکه چې زمونږ یو نوی فارمولېشن راغلی دی او په دې باندې یو غټ ریسرچ شوی دی نو دا مسئلے بھائی ان شاء اللہ ساسو دخیر سر گیلی مانی چکم دا بوس دخیر سر.

مونږ ته خو پته نه وه خو اچانک مو ریډیو آن کړو ستاسو آواز مو واورېدلو نو ډېر زیات خوشحاله شو. او مونږ ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو راغلی او پروګرام مو واورېدلو. او تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ وختونه مو څنګه تېر شو؟ الحمدلله بالکل. او وپاخان یم، وپاخان ستړی مچې څنګه یې؟ ښه بالکل. زمونږ دغه دا خو جوړې راته ښکاري، زمونږ زړه لیسنر دنیا بي ده. ښه بالکل، شکر الحمدلله بي. وختونه ماشاءالله زبردست او بهترین تېر شو. تاسو په دعا سره دغه چې مشران چې کوم دي هغه دعا د پاره وي، او چې کله مونږ ته مشران دعاګانې کوي کنه انشاءالله زمونږ د خیر سره بیا به وختونه چې کوم دي به ښه په خوشحالۍ سره تېرېږي. ډېره مننه نیا بي، خوشحاله آباد ژوند.

خاوی چې زما ایس ایم ایس لدی لټ ورکړه ما پاکستان سو ډیر زیات صفت کړي وو ز ګولویشم دا سستا زو میسج هم په ټیکی پټی کې شامل کو وزګه چې بیا پاس ټیم کې میسجونه ډیر وینو دا غي د وجه بعضی میسج ډیر زیات وګړو اکثر به موږ بر اولاندې ودانګو.

اوریدونکو خبرې اترې بکی کی دا کیره درستا سو ایس ایم ایس پښه مليږي ګلی مانی برانه نه کوي چې تاسو سو ایس ایم ایس د خدای بلار روان دي تاسو کال به هم مخلو ور سره ور سره با په پرړک باندې خبرې هم کوي زګه جی زمنګا په زلاله کې دا خیره سره تاسو خو بار بار لګی مې چې پدې کې نوی پارمولی راغلی دی لیک نوی پارمولی ایجاد چی وی دی نو بالکل تاسو ځان نو وسره وړلی شي ان شاء الله پدی بره خیر سره سبال په ډیټیل سره خبر کوم په هر یو پروډکټ په بیا تاسو ته ځان ځان خبر کوم چې زمنګ په پروډکټ کیسه استعمال شي وی ان شاء الله زمنګ هغه خوین دی زمنګ هغه رونا چې د مخ څخه کیسه مسائل لري څخه کیسه مسلې لري بالکل تاسو ورته

یاره موږ له خلیکل نه راضی موږ ځان له بې خلې مو یو د په کاغذ باندې لیکلو کا ما له خپل نوم نه راضی او دا په کاغذ لیکلو کې دې چرته پوهه

0: کار دی کنه چې ټایم خو را سره یو اته منټه شته دی او داسې کار کوم اوریدونکو. بالکل زمونږ د خیر سره پروډکټ چې کوم دی زلاله پروډکټ چې کوم دی دا به تاسو ته د خیر سره ملاویږي خو آسانه به ملاویږي انشاءالله. او لږ شانت شاټ شوي هم دی ځکه چې په نورو علاقو کې ډېر په تیزی سره روان دي ځکه چې یوازې په دې ځای باندې د زلاله پروګرام نه کیږي داسې په نورو علاقو باندې هم کیږي په مختلفو سیمو باندې د زلاله پروګرام کیږي نو لږ شانت شارټیج هم راغلی دی لږ شارټ شوي هم دی ځکه چې په دې کې نوي نوي فارمولې راغلي دي د هغې د وجې خلکو ډېر زیات خوښ کړي دي د هغې د وجې لږ شانت شارټ شوي دي انشاءالله زر تر زر به انشاءالله په ټګرام کې ملاویږي هم چونکی کو بیا هم شارټ وي کنه انشاءالله تعالی انشاءالله رسیږي به د خیر سره خان مړسي سندره ګرټول د اے ای سندري دي چرته صحیح دا چا خبره ساده سوچه د پښتو سندره ګورو خو پښتو سندره چې کوم دغه پس زه ګرځم خو صحیح سندره زه به وګورو دا به صحیح خان څه شوه سندره پښتو ما پیدا کړو خو بیا نه غیب شو زه خیر دې مړه بس ډبل به کې لګي الله دا خو شاسوار دی خدای دې چرته پوه یک
1: بنا منگل میں پسر کے دا
0: استعمال مسلی دل ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کی اس قسم مسلی بھی تاسو دمخ یاد لکھتو بھی زمنګ په زولاله کې یو جدید فارمولیشن شوی دی او په دې باندې مین ریسرچ ډیر غټ سر شوی دی ځان له اوس راوړی زولاله راوړی چې ان شاء الله تعالی تاسو

شا سوار ملکان په سر باندې سکه خدای دې بوې غاګ زیر مپری وزن بیا بده په لاس مات او چې ټپی دی پلی کوي ارزو خان ها ټپی دی زه کوشش وکوم چې ته پیدا شولې پلی به کوو پیدا نه شول نو سبا پروګرام کې به پلی کوو ټپوکا او چې زه چې ګلناز دسترګې ورکوم نو زه به سکوم ها ګلوش وای ټپا ګور شاه سوار نه مې یاد کړو سم ګل رنگی را رخصتونه بل ټپا به یاد کړم.

وایتاس لټپی درځه خدای هم چرته بویا کوي ولې موږ لټپی ناراضی سم ټایم راځه راغتا مې رودم کې به راخیر سره په بل پروګرام کې سبا د دوه نواله درې بجو پورې راځو ځان له زولاله راوړی زولاله استعمال کوي زولاله زما خپل پروډکټ دی نو ځان له راوړی د خیر سره او استعمال کی چې دغه ټولې مسلې د الله مکمل پرمننتلی ختم کی خان ان شاء الله بهر ځکه ملاوی کی تاسو به د هیلپ لاین نمبر هم ویم او کو بیا هم سم معلومات تاسو معلومات اغستل غواړي نو بالکل کم پروگرام چې زه په پروگرام کې ویم کم نمبر چې زه پروگرام کې ویم بالکل پروگرام نه بعد تاسو په دای نمبر هم سره رابطه کولی شئ او معلومات ترلاسه کولی شئ ان شاء الله زه به هم د خیر سره اپډیټ درکوم خو ان شاء الله تعالی زمنګ کوشش دغه چې زولاله د پروګرام دغه شانتي تاسو ته کومه وختي هم ویل چې د زولاله د خوده بلا پروګرامونه کیږي نو په نور علاقو کې د خوده بلا چلیږي زګ چې پروګرام ته بار رسیدلی هم یو څنګه کو بیا هم نه رسیدلی کنه ان شاء الله تعالی رسید به خره سره د یو جدید فارمولیشن سره راغلی دی ان شاء الله تعالی مارکیټ ته استعمال کوي مال رخصت.

Ta, Dana Ridi, Chikriman, Kriman او Kriman. وے تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریمزان لره وړو زکه چې مارکیټ کې هده خدای بلا کریمان دی نو اے زلال شته کنه سلغ هم کوي چې لری کوي با ستاسو د مخ ټول مسلې هغه هم په یو زل سره کو ستاسو مخ تور وی یا تیر سره دی داغونه دی چاپونه دی د سترګو لاندې تورې حلقې دی یا دغه شانتی نور ډېرې مسلې وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او فیس واش چې د مخ دغه ټولې مسلې درله مکمل ختم کړي او د ښایست په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جنرل سټور کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډیر په اسانه ملاوېږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکړي 0311 19 33 633 یعنی 0 3 9 9 3 6 3

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0300

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبا کے تاسو ته درکولی شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليو نا ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه السلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی
2: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدہ سروڑو توقی کی دیجی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تی باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگ وی
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اڑینا بوت لی وی او الت مدرسه کې می پری خو دی نو تا چ کوم جڑا او پر یاد کی دین واغه کړي نه مین واغه ماته وسم پر یادی کی
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا کو تر دې پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جبل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو جی او حفظ نرستو بیا التعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاپیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome Pakistan, welcome Kapika, welcome Hazari region and welcome district Vitigram people. This is Mehfur Rajaj Salah Khan and you are directly listening to me from Radio Aman FM 88.4 Vitigram. Hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation markets are amazing. May you live long, as you know I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday night. So it is a day Saturday today. And I am here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful day. Mehraban kadaran nizar ke gariya huvi tamam aa gaya hai aap logo ka bhai jaan aar je salar khan. Azim sasu ho, sasu do, sasu gurbar je salan tarjuma ke awaz avri the radio mani fi mathar ta ashar sa rubari gram ne bilkul neek bani gwandi. پخیر راغلی جی ستری مشه جوړ تکران تازه خوشاله سوکاله په مزان یک میدونانی کی لرند صبر وګ جوړی حالات واقعیت بخوی او موسم ده گرمی ده گرمی موسم نه با مزګا انتر لاس کې دغه تاسو وزن دا سو تو وای چې یخ یخ آیس کریمونه بخوری ری سره با کلفی وغیرہ خبر هم می سیماره به دې سره سره بعد کم خلک چې د غرید سیمه والدی او غیب به هر د اونی لاندې ناستې وي او خپلې مزګانی مطلع سکی دې سره بخپل کې گپ شپ هم لګي وا خلک چې غیب او دفتر وغیرہ کې دی آفس وغیرہ کې نه غیب په آفس کې وي اسی خو نن د افتی ورځ نه مطلب ډیر خلک به داسې وي چې غیب د خپل کورونو اړختا به رخ کړی وي هغه خلک چې هغوی د بډې ګرام سیمه کې جاب کوي د بهر څخه راغلي وي نو هغوی به نن خپل کورو ته رخ کوي نو که دا محلي وکوسو کې ډرایف هغو ته به وایي چې ډرایف کیرفلی اینډ هاف ا سیف جرنی. تاسو کله هم ډرایوینګ کوي ډرایوینګ به احتیاط سره کوي خپل لپاره نسي خپل د مور جان لپاره خپل د بابا جان لپاره د هغه چا لپاره به خپل سخت سخت خیال ساتي چې څوک ستاسو په غم باندې غمجن کي ستاسو په خوشحالو باندې خوشحالۍ کې د هغوی دپاره به خپل ځان سم بې انتهایي خیال ساتي. دې نه علاوه که چا کړی وي نن راغلي ککۍ ککۍ ماشومانې خوشحالي یعنې هغوی ته دا دعا ګویو چې تاسو د الله پاک د نیک سره نیک صالح هرلوی تاسو پاک باندې خدای دې پوره پوره وګرځوي ځکه چې اول د چا ماشومان نه وي ککۍ ککۍ یعنې بیا ماشومانو شي هغه نیک عمل نه بدمه بیا سره خبرې چې کاش زما بچیان نه وي نو ښه به وي نه هغه نه اکثر پوښتنې یای چې شته اولاد هم غم دانه شته هم غم دانه دا دعا وکړي چې الله پاک ماته اولاد راکړي خو نیک صالح حیرت رالوی کې بای دا وی کنن چا کری وی بدون خد یعنی ته خوشحال یعنی نو کمن خبر وکو نن داسې مطلب داسې غنی موسم دی چې دی کې اکثر خلک ودن هم کې بيزه کې لوی اختر رکوټ کیو دا غټه خطه مینس کې خلک ودن کې بیا غي نفس کم دی نو غټ اختر کې کینو اوس مطلب دا غټ اختر نفس دا غټ اختر نفس ورزې دی نو دی کې اکثر خلک ودن کې تاسو کله هم د چا واده ویني نو غیته د دوه ګوي چې الله پاک دې ستاسو د واده په خیر سره وکړي تاسو راتلونکي چې کوم ژوند دی دا کوم هلک چې دی کوم ځل کې چې دا تاسو باندې الله هغه وختونه هغه ساعتونه هغه لمحې هغه لحظې تاسو باندې ښه په خوشحالو سره تېرې کړي تاسو جوړې دی الله پاک دې خوشحالو څخه ډکې کړي. حجي که دا نیټې خبر وکړو نو نن تاریخ دی 27 جون یعنی ویشتم تاریخ دی او میاشت کم شپږمه د جون میاشت ده او که د کال خبر وکړو نو کال چې کوم دی هغه موږ سره روان دی 2018 صحیح ده که د ټایم خبر وکړو ټایم موږ سره شیشوډي په ګډیال کې 5 بجې او 10 منټ ان انګلیش وی سی اټس 5 o'clock اینڈ 13 منټس بای سټوډیو کلاک اینڈ ادروایز وی سی quarter past 5. پروگرام بالکل براہ راست یعنی مطلب دا شو چې هفتی ورځ دا او 26 تاریخ دی جون میاشت او ټایم چې کوم دی هغه د موږ سره 5:13 او 1 PM دی صحیح ده پوسټ میریډیم. اوکے نو پروگرام بالکل براہ راست ښه پروگرام سری پروگرام ڈرائیو ٹائم کم سړی پکی غږی کی هغه ته ویل شي آر جی سالار یا زما چې کوم بل نه مدن آر جی ایف ایس پی تا زمانون دی کمپلیت نمچی کم دی هغه زمادار دی
شتا سما سلام هم ویلی شتا سما آر جی ایف ایس پی هم ویلی شي خسي دي نو فضل خبرو په نسبت باندې چې موږ خپل ټاپک اختره شوه د ډیره زیاته بهتره وی بلکې بهترین خبره وي. In previous show, we had to talk about tent in detail, four types of tent in detail. The first one is a direct tent, and the second one is indirect, and the third one is humiliating, and the fourth one is reminder, okay? So, let me tell you a little bit, then we are going to our new topic, okay? So, without wasting the time, so let's jump to our new topic. نو زه په تمام شي آیا سو ته وایي تاسو به هم بل شي واقعګانې او چې کوم دی د محرم میاشت روانه ده نن چې کوم دی یولسم تاریخ دی نو اخر چې کوم نیټ کې زموږ شوی کې پکې مې واقع شروع کړو ماته لګي چې موږ په میټ کې پرې اوس یو ځوم چې هغه واقعیا چې کوم موږ شروع کړو هغه موږ کمپلیټ کړو دا به زمونږ لپاره ډیره بهتره خبره وي. نو تاسو کوه چې ټایم نه وېس کوو د هغه واقعیا لخت زو خو نمخ کې چې زموږ کوم تیر خبرونه کوم ټاپک کوم موضوع د هغه اړه تامل اول نه تل پکار دی.

0: جميل.
1: By the way, so let's get started without a fancy. I'm not sure if you're going to get a good topic. I'm not sure if you're going to get a good topic. I'm not sure if you're going to get a good topic. I'm not sure if you're going to get a good topic. نمنګ را ویل شي ايام پیغور یا تانا د هغه مطلب دا وی چې انسان سکه په کې پکې یو کمی موجود یو خاني موجود وي او ته هغه مخ کې سوا کې هغه ته وای چې مړه زمړه خپې ته دی وګور الله سره دی وګور سره ګوت دی وګور د شکل ته دی وګور دی که خپې ته دی وګور یا داس نور یعنی انسان کې

Next message she was Urdu Kichi the Farman Kaskir Shino the Toy I am Ria Jan. سمه سخته سخته من نه ریه خور کې لای د لین مردر کې دا اردو فرمان کسکر مانه د لیدې خو د پښتو ول چې کنده فرمان کسکر څه و هغه ویلې چې کله شرشم کې ناسه وکړه دا کومه کله هغه کومه خان زر زم نو مثلا منډه ورکوه

0: अच्छा जी, आज पप्पू टीवी आया खाते बस पर दर्तवा मनु मतलब दारे से आई हैव नो आइडिया अबाउट मिस्टर इमाद व्हाई
1: कला बदन जम हबीबा कला बदन जम
0: नेक्स्ट मैच ऑफ द शो वाज मिस्टर एफ एस पी. मेरा नाम जो है मिस्टर एफ एस पी डायरेक्टली, जो मेरा नाम है इसके एब्रीविएशन इस तरह है फेस साहेब पश्तून के, और ये मेरा सीरियल नेम है. अच्छा तो आप लोग मुझे सलार कह सकते हैं, और अगर कोई कहता है तो आर जे एफ एस पी. और मैसेज है भाई ही जमा रो भी था माफिया माफिया तो खास सलाम है मरिया जान वालेकुम अस्सलाम इता सुसलाम दा
1: कला बदर जम हबीबा कला बदर जम हबीबा कला बदर जम हबीबा कला बदर जम यौदा गर मदीना वजकू
0: कमाल का हौसला था करबला के शहीदों का, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सबर मुश्किल था. वाह वाह वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थोड़ी सी नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो आज थोड़ी सी तो जिंदगी थी, क्या ठहरा बिछड़ना जरूरी था. थैंक यू सो मच. मैं इस तरह के बातों पे कुछ नहीं कह सकता. By the way, Master Ji ka message agli 27 messages mine include ka khalpa show ki kha 27 messages. I'm not joking. Was that shall coach ne mujhe kam topic di ha aur jit mast hai so zuh pal da topic rakhta. नेक्स्ट मैच ऑफ द शो वाले सलाम वालेकुम सरदार भी सिंह गई बशीर पलंगोना सम सख सख्त मन है ना बशीर खान स्तर सड़ाई शलाबाद दोस्ती के दुलूक से जब पुरतन लड़े न फिलहाल दोपहर मंग मैसेज लिखो पर बात की बिया टाइम वेल एंड गुड का टाइम नो सोच मैसेज मैं तो रुस पूरे टूर शामिल कर खा गुनहगारी के बोस खान तेरी खबरों है कि मंग ये टॉपिक के मौजू शुरू करी हुआ हूँ हगमा तदीब और रसूल से आया असल के वाकिया करबला से कम दे दस वाकिया दा उदास सर अंगे दा बिल्कुल द सर नमारा रस्य वच आया दस चलो चेकला द हिजरी ची कम हुआ पिंज पंजोस्तम कालो नो हजरत माविया रजल्लावान हो चिकम हजरत हसन जलान यानी कल चिकम दी हसन जलान हो चिकम दी अगू लगे दो और माविया रजल्लान हो चिकम नो अगते पिंज पंजोस्तम हिजरे यानी द कल जिन बक्स में हिजरत को नगीन बाद खबर है द हिजरत ना मतलब د هجری چې کوم دی پنځه پنځوستم کال او حسن رضی الله عنه لګېده چې ویچای د مسلمان منځ کې د فرقواریت ختم شي او د خلافات ختم شي نو هغه ولګېده خپل په ځای باندې چې کوم مشر معاویه رضی الله عنه د شام علاقه کې هغه څه کاغه منتخب کوم مشر نو کله چې معاویه رضی الله عنه مشر منتخب شو د مطلب پنځه پنځوستم هجری کې یو کال په تیر شو چې کله یعنی شپږ پنځوسم هجری الله نو معاویه رضی الله عنه چې کوم دی هغه یو زه به دا وایم چې آیا سوچ یې ونه کړو او ډایرکټ یې دا وویلې چې تاسو زما زوی چې کوم دی یزید ابن معاویه چې معاویه رضی الله عنه زوی دی د هغه نامه ده یزید تاسو هغه سره بیعت وکړئ حالانکه د اسلامیک چې کوم تور طریقه کار دی او چې کوم چې مخکې څنګه را روانو د هغې نه هغې یو قسمه یو بدل کار یې وکړو مطلب دا چې اسلام دا وایي چې کله یو سړی تاسو ځان دپاره امیر ټاکئ او تاسو ځان دپاره امیر منتخب کوئ نو هغه به ټولو مسلمانانو کې غوره انسان وي امانتدار به وي دیانتدار به وي د ګناهونو نه د هر قسمه مسلو نه به لرې وي زناکار مطلب داسې الیاذ بالله صحابه چې کوم دی خو داسې نه شي کېدو خو بیا هم هله کنه مطلب مې دا و چې آیا دا د مسلمانانو د بادشاه دپاره انتخاب ځکه کې یو پاندار دی بل پاندار دی چې کله د مسلمانانو بادشاه ولګېدی او یو امیر یې وټاکه نو هغه چې هر څنګه سړی وي تاغی نه انکار نشي کولی ته به هغوی سره ډایرکټ سبق کې ته به هغوی سره بیعت کې کله چې دا چل وشو مطلب شپږ پنځوسم هجری کې او معاویه رضی الله عنه لګېدو خپل زوی ته وویلې چې آیا تا زما زوی سره بیعت وکړې کوم چې یزید د هغه سره بیعت وکړې نو دوه کسان دې وخت کې بیعت نه وکړه داسې ما دا خبره کړې وه هغه وخت کې په مدینه کې دوه کسانو او د یو نامه وه حسین رضی الله عنه چې دا زوی دی د فاطمه رضی الله عنها چې دا به د جنت د ښځو سردار وي او دا کوم چې حسین رضی الله عنه الحسن والحسین دین شی سیدہ شباب اہل الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارک فرمائی شایا زما چکم نسیان دی حسن حسین داوا جنت کی د نوجوانانو سردارانی خا یو پاندارالین نو دوی حسین رضی اللہ عنہ بیعتونک او دوی په مدینه کې او د دسر یو کس بل عبد الله ابن زبیر او هم بیعتونک او دوی دا ویلی چې موږ ته ټایم راکې او په دې شپه کې د نن چې کم دی حسین رضی اللہ عنہ دا خپل ځای چې کوم دی پر خو د ولاړه مکی ته عبد الله ابن زبیر نن بیا لاله اخوا د کوفه چې کوم وا کوفه یو علاقه ده چې د بصری او شام نری خو سه تر ازی په غزه کې دا واقعیا ده هم نه هغه د کوفی ولا خلک چې کوم هغه کوفه چې علی رضی الله عنه چې کوم دی هغه شهید کړی دی هغه کوفه چې حسن نجلو چې کوم دی هغه ته زهر ور کړی دی هغه کوفه چې په کې په لکا او شمیر باندې اوس هم دا کوم خلک چې ځان وخی اصل کې دا غداری دوی کړی دا هم د کوفی ولا خلک دي سینه شو کله چې حسین زلان هو انکار وک مطلب بیاتی ہونا کالن کی گوری کاغوی په زور باندې غختل نو د ما د مکه کې کم دوی رال دی چې هم چې کم گورنر هغه هم ده یعنی دا یزید کسو هغه ورته ویل چې نه ده نو کله چې دا خبر شو شو مطلب د 55 کی او بیا چې کم دی دا کله چې دی د امی سو توای دی چې کله مشر شو نو دا کم ہجری وا داوا یو مطلب دا شپیتم ہجری وا بیا خد سر چې خلک بیا کله شروع کو دا شپیتم ہجری وا دوسی کال انکار تے کڑے ہو نو دی پس سو باندې حل ترالی نو بیا د کوفی ول خلکو خطونه شروع کړی چې آیا حسین زن بارو ته پته لګی د چې غوی بیات نه دی کړی نو ورته تراشا او موږ ته سره بیات کو او موږ په مغاړو کې د یزید څوټي بیات نه ست دی موږ ته سره بیات کو موږ ته خپل مشر غنونو هغه وی ټیک ده هغه د یو عقل مندې نه کار واغه سو ویلې غو خپل د ترزوی مسلم ابن عقیل او هغه ویلې ورته تو ورشا وندزه وخلا چې آیا د کوفی ول خلک سوای به حقیقت باندې مبنی خبره ده کنه دوی د ځان څخه خاصي موږ ته دوکارانه کی نو هغه لوزي دا د حسین نه ځنه چې کم د ترز وایو مسلم ابن عقیل هغه لاله او کوفه کې اندازه واغسل چې کله کوفی ته داخل شو یو سړی و د هغه نامه وا هانی هانی نامه وا هانی نامه او هانی چې کم دی دغه په کور کې او شیدنه شروع کړ دغه هانی چې کم دی د بول خیال ساتو خلکا دړدل شروع ل او د سری په لاسو کې بیا شروع کړ دغه دا کوفی چې کوم گورنر هغه وخت کې د هغه هم خپل نامه خو د وخت کې زما نعمان ابن بشیر کسنګ دغه دا نو هغه ته چا ویل چې آیا حسین نه ځلان خپل کسره لګیری مسلم ابن عقیل او کسره خلکا بیاتونه کې د یزید خلاف او چې کوم دینو داسې کار روان دي نو هغه په دې خبره باندې نعمان ابن بشیر چې کوم هغه دې خبر له هیڅ قسمه اهمیت ورنکم دغه ځکه چې کوم خلک وو نو مان ابن بشیر چې کوم وزیران او کوم چې مشیران او غوی لګیل یو څو کسان پکې داسې چې غوی لالل شام ته یزید پسې وټوي ویلې چې ای یزید داس چللې چې مسلم ابن عقیل راغلی دی د حسین نجالانو طرف نه او خلک غسر بیاتونه کې او نو مان ابن بشیر دې خبر لسه کې سم اهمیت نه ورکی هغه هغه زنده خبره وکړه د کسرا ته سم دا ویلې بصره اپالوجي بصره چې کومه لکه د دادی کوفی سره خوا کې بالکل نزدو دا نو غو لګیل په دې باندې چې کوم مشر او آل دې هغه نامه عبید الله ابن زیاد دا ټول جخ دې سوي جوړ کړ د یزید غوري اصل کې د کس نه نه خبر خو اوس وخت کې زرزز کوشش کوم چې دا کاورګم نو هغه څنګه لته رالې او عبید الله ابن زیاد ته ویل چې دا څه وکړ چې ته

دینار به واخلي درې زره درهم دینار به واخلي او ته به لاړ شي او مسلم بن عقیل به په لاس کې لاس ورکړي ورته به ووایې چې زه د یو قسمه علاقې ورته د حس نه مې وکڅنګه وایي زه د حس علاقې نه راغلی یم او ما سره زما ټول قوم والا چې کوم دی هغه هم تاسو سره بیعت کول غواړي زه هم تاسو سره بیعت کوم او دا درې زره درهم دینار به ولي ورکړي. کله چې دا موقل لاللی او مسلم بن عقیل سره بیعت وکړ چې تا سره بیعت کول غواړم او درې زره درهم دینار یې ورکړه نو چې کومه خبره به دې ځای کې کېد لا هم دا موقل چې کوم دی به راته او هغه ځای کې چې کوم کسو عبدالله ابن زیاد عبیدالله ابن زیاد هغه ته به یې پوره خبره کوله. کله چې دوی داسې چل وکړه دا کومه خبره چې سلسله کومه روانه وه او دغه شانت کې سلسله چلېدله نو یو ورځ ورځې پکې تېرې شوې ورځ وه او عبیدالله ابن زیاد د هانی چې کوم دی راغوښته ورته وي ته راشه چې هغه څنګه راغی ورته وي مسلم بن عقیل کم ځای کې دی هغه ورته وي چې ما ته مسلم بن عقیل باره کې علم نشته دی هغه ورته وي چې څنګه تر مسلم بن عقیل باره کې علم نشته دی نو کس ته آواز وکوي دا موکل ته لږ آواز ورکړه نو موکل چې آواز ورکړه موکل څنګه بهر رالې او هغه کتنه وکړله چې وی کتل نو هدي حیران پاتې چې آیا دا خو هر هغه سړی دی چې دلته راغلی وه ما ته وي چې زه چې کوم دی نو څه ورته وایي د فلانکې د حصې علاقې نه راغلی یم او دا درې زره درهم واله او زه چې کوم دی تا سره بیعت کول غواړم او دا خبرې اترې ټولې ورته وکړې نو هغه حیران پاتې شو. په دې ځای کې دا عبیدالله ابن زیاد چې کوم دی ده ته وایي وي ته ما ته مسلم بن عقیل وښایې هغه ورته قسم وخوړ وي د الله په ذات مې دې قسم وي وایي که چېرې مسلم بن عقیل زما د خپې د لاندې وي زه به دا خپو چته نه کړم چې تا ته وښیم چې مسلم بن عقیل زما د خپې لاندې دی هغه د 1900 په جیل کې واچو او سزا یې ولا ورکړله. شاید چې مسلم بن عقیل پته ولګېدله چې آیا هانی چې کوم دی هغه سره دا چل کړی دی نو هغه ولګېد او ځان سره لښکر واغست د سر چې کوم لښکر څلور زره کسان ورسره ملګري شو او دا څلور زره کسان چې کوم دوی لاړل او کوم چې دوی بیرته ابن زیاد چې کوم کسر او د هغې نه محاصره واچوله او دا ټول کسر چې کوم دی ولې محاصره کړ. کله چې دا کسر ولې مکمل محاصره کړ نو بیرته ابن زیاد ویرېد چې آیا دی اوس ما پس جنگ نه راغلی دی نو هغه یو کار وکړ سونه چې هم د کوفی والا مشرانو هغه راغون ورته ویل چاله دمکی ورکړه چې آیا زما ومني که زمانه منې داسې لخکرې به در باندې شام نه راو غرزوما چې ستاسو نسلونه به تباه شي ستاسو سورته وای ستاسو ګورانی به کند شي ستاسو زامن به ختم شي ستاسو مټې به کمزور شي نو ځنې په دې باندې ورزنه ته ویل چې آیا تاسو به زما مال راکمه ورته دا خبرو کړې تاسو مسلمان بن عقیل څه په طریقه باندې یوازې کې سهر چې دوه راغلي دو 4000 کسانو یو کس وراغ خپل روربې بوته یو زنانه برار خپل چې کوم دینو بل سبې بوته خپل بچي به بوته بل براغ بل سبې بوته نو سوچي مازیګر اذان کې دو 4000 کسانو کې مسلم ابن عقیل سره صرف او صرف 30 کسان موجودو دا هغه کسان دي چې نه خپل ځان په چړو باندې وخی د اصل کې ګوري ګنهګار دا دی یزي ته دې بار کې لم نس چې داسې سره باندې په کوفه کې ها دا چې کم نه سو شو دینوان سکه سره وانه کله چې مسلم نه عقیل د مازیګر سچ د مخام مست کې دوه تیارې ولګره مسلم نه عقیل د کوفی په غلو کې روانه چې والي چې اې د کوفی خلکو تاسو هغه خلک چې تاسو 1500 وختونه را لګلیو اسی نے جانب سے تدل تراش امنگ دا سر بیعت کو دی خوا مصیب نے عقیق کم دین اسی نے جانتے خطرہ بیعت کڑے دے او دی منگ سر مل گری دی او تا خپل مشر کول غاری غ حیران پات شو دا سو شو نو د کوفی په گلو کې روان دی او چغی وخی سیما ته سوک پنا را کنه یو کو یو ورلې دروازه یو دروازه وټه کولا او دروازه چې کولا شو وی سو کې سنا شنا خوند کې معلومیږي کې زم مسلم ابن عقیل ما او زرا غلې ما حسین جلان چې کوم نظر علی گلی ما ماته وچ د کوفی خلکو ما صدا سې کار وکه اغه ورته وچ زمنګ دا کو نه خو کې بل کو دی کور ته ورشه نه روټي او بو غیر دا به ولولې نو کله چې د دې زنانا دا زنان چې کوم مدد کنده د خاندان نه و دا خبر ځان نه کوم دا صحیح په سند سره ثابت خبرې دي او دا په کتابو کې مضبوط راغلی تاسو کې نو واقعګان اور کې ریشي هغه اخو دي خو ځکه کوم خبر کې ان شاء الله اتنټیک کمپلیټلی مضبوط خبر ورته کوم ټایم کم نه کور کول کوشش کوم دې زنانې ولا زیور کوته وی ټیک د ماسره نو کله چې زنانې دې زوته پته ولګې دا چې آیا داسې او اخ کیسه روانه دا زما مور چې کوم دې مسلم نه عقیل خو کور کې دی وغه ته وبو وغیره دا روټه دا ورتوري نو 70 کسان غلاړ او بدله ابن زیات ته بدله ابن زیات چې کوم دې 70 کسان لخر راولېګ او دا کوم د کنده خاندان چې کوم زنانو دا چې کوم کور کوم کې چې مسلم نه عقیل دی رو هغه کور نه گیچا پیرا ادا کور په محاصره کې واغس او جنگ شروع شو د کزه کې نو کډیر هم طاقتوري کنه خو چې کله کسان ډیر وي دا ډیر واله په طاقتورتیا باندې هم
غالب شي نو اخره کې اغه

اندر کا وبوی ته بيدل ابن زیاد لورته وای اغه ورته سوای اغه ته پته ولګی دل چې آیا کدی ز بند کما خودی بیا هم ز بند نشم بندول نو ورته وز دی وزینه مده بل د سار مان دی د داسې اخوا د خوا ګوري یو خوا ګوري بل خوا ګوري بل خوا ګوري نو اخیره کې یو کس پیدا کده اغه نو زما خیال چې عمر ابن ابي وقاص هم د داسن کدی ز خطا کې مخنه بغواړ ما خود د کشان دی نامه وانه ته وی چې په دې ټول خلکو کې کم چې د کوفه کې اوس ماته په دې ځای کې موجود دي ټول کې نږدې ماته ته زتات یو اخوا ګوټه بوته ورته داسې وکا زتات یو خبر کوم دا خبره سره یاد وساته ته څه طریقه باندې حسین جولان هو ته خط ورسوا یا غتس استاذ ولېږه ورته ووایه چې د کوفې خلک غداران دي ما سره هم غدر کړی دی او تا سره هم غدر کی نو ته غوړې د خدای لحاظ وکا مراز کوفې دا اغه وی سیدا او د کورز باندې په کوم ورځ باندې چې مسلم بن عقیلی شهید کده غورز دار پات وا یعنی نهم د اپالوجی نهم نهم نهم مې بي اتم خدای کو زخطا کی ما خو نهم او نهم کله چې دی شهید کده غورز کوم دا د نهم د ذوالحجه وا سیدا یو مې عرفات ورته ما وی نو کله چې دی شهید ک اخوا حسین زل هم روان شه دی چې کله را روانې دنده غزي کې څو کسان عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن عمر هغه او بل چې کوم دی نو عمر ابن العاص رجل ان داسې کوم نو صحابه او غره صحابه هغه ورته منه فرمایله چې ته مزه خو بس هغه وی چې د الله پاک حکم دی بس روان شو را للی بس کله هم دی روان په لاره کې کړی یو علاقې را لاله هغه علاقې خستنه موسما ذهن نغمه لیکل ځان سره نه دی کړی غلطی مې دا کړې ما سره د کې شانته په یاد باندې ذهن د میرا وسې دي نو بیا چې کلی علاقې واغې ته دی ورسې نو هغه ځکه دا کم چې عمر ابن ابي وقاص جن کم دی غزو غره وسې ورته وی چې دا چې کم مسلمان یې کلی واغې شهید کړی دی او تا ته دا وای چې ته مرزا نو کله چې غدا خبرو کې یاته مګر اون کا درد روح تک نه سوزتا ہے تھینک یو کوم چې میسج شین راو مې اسکیپ کوم ها ځکه میسج دی دی رنگین دنیا کاله دل سسته شوق حرام یو استغفلت وبخته توبه زما سيست سلام وعليكم السلام مکس میس اف دا شو از نه شاملې ګډې زیاتو ګډې خو کم نه یا مې هتان جو به نه هي و شخص پهله سا اب نه هي وفا کیا نه تم لته خدا نه شاملې ګي او اصل پولیس پته لګینې کړو کړو دو جست فن ثانک یو ټیک ثانک یو ثانک یو ثانک یو اپ کا بہت بہت شکریہ ات مو کم از کم نیک سبا چې کم زمنګ دی انګلیش کې جب ذکر شو راغی کی تر قدم غره پر کمال اجازه ده دیش یلو سره بنا مطلب تو کیسه جن نہیں بننا چاہے لگ مابتا پر بیفیس بننے کو لو کدی تھے نہیں بد لب دا چاہے لگ وال سی نیرا بیک قدر اتے لکھی قدر کرنے پاوی اپنا اپ گوالے سارے کے سرکار پیسی دی جون دا یار بن فلا ویلز آئی ول میٹ یو ٹمارو ٹل دی ٹائم ٹیک کیئر بائے ایوری ون دا ویل ہپ امان

0: ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنټر، جیل موڑ، بټګرام. کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0333-44-34-3-9. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
2: بٹگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالا او حافظ بریانی مسالا. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ به فری، کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017.
3: تاسو اورئ ریډیو امن، ریډیو امن، د امن آواز، ستاسو آواز.

که جناب خیر زما واز بالکل برابر شو زما واز بالکل ورسیدو چې ما دا خبره کوله چې دا سوابي اوریدونکو منګه ریګولر اوري د چار سدی اوریدونکو منګه ریګولر اوري د کرک ریډیو منګه روزانه اوري او سره امید ریډیو منګه روزانه اوري خو هر کې زما دا دویم یا دریم ورځ زما په خیال سره چې په بټګرام باندې لګ شوم زه د بټګرام دا خورکی ډیره زیاته مننه کوم د ښکلا چې هغې ما ته دا خبر وکړو دا ډېر ډېر ښکلې خبرې وکړو ډېر بهترین خبرې وکړو ګوره همیشه لپاره د دوه درېو خبرو ډېر خیال ساتئ ډېر خیال ساتئ تاسو پته لګي تاسو وایئ چې ولې لکه د دوه درېو خبرو خیال ساتم یو چې تاسو کله الله تعالی تاسو باندې بیماری راولي کنه تاسو بیماران شئ یو بابا دی هغه بیمار شو یو کشر دی بچنګی دی هغه بیمار شو یو خورکۍ د هغې په خپو باندې دردونه رال یا څه نور مسایل ورته رال یو مور بیبي ده هغې منې الله تعالی یو بیماری راوسته دا کله کله د الله تعالی ازمایش وي په خپل بنده باندې ښه ګنې الله پاک نه دی الله پاک په خپله فرمایي چې زه د اویو میندو نه سیوا ډېره مینه چې کوم دی که نه د خپل بنده سره کوم د اویو د یو مور څو نه لیونۍ مینه که نه یو ماشوم مړ شي چېرته یا یو شاه زلمی مړ شي نو مور ځمکه عثمان یو کوي که نه یو کوي پنځلس ورځې نه بلکې څلوېښت ورځې د هغې روټۍ ضرورت نه کېږي او چې روټۍ رالي په کپړو نظر غورځېږي په پیزا نظر غورځېږي دغې نه علاوه په ټوپۍ نظر غورځېږي په صادر لوپټه نظر غورځېږي نو د مور د سترګو نه هغه بلا چې شک داسې اوښکې روانې چې لکه ستا به خیال کې نه راځي د دکه مور یو

خدای خیره زما आवाज به ان شاء الله د خیر اوس برابر شي. بس دغه زمنګ بد قسمتي د الله په ذات باندې باور کوي په منګ باندې بس رحم کوي. مسلمان د مسلمان خیال نه ساتي. مونږ د دینیت والا خټیک ډاک بیل ورکو خډيري پیسې رانه دي او په ورځ کې 15 دیش پیری چې کوم د لالینګ بندي بس اوس مو سره خپل ډیټا ان کړه. زما په خیال سره چې طارق عزیز تاج الرحمن دغه نه علاوه خارس دغه نه علاوه حنیف عمر زمنګ आवाज په ټول ملګری وری د خیر. زما په خیال سره چې आवाज با اوس برابر وي د خیر خان اوس په برابر وي د خیر. بس اوس مو سره خپل ډیټا ان کړه پتن درو دغه وای فای زکه چې کار هغه شانته کین څنګه چې موږ غواړو خو زه بهر کې ده خیره زما آواز اوري جی ما تاسو ته خبره کوم چې رب کائنات د خپل بنده سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوي. سکی جی د اویو میندو نه سیوا مینه کوي او بیا الله تعالی قران مجید کې فرمایي چې خپل بنده ته دومره نږدې ما چې د مری کم رګونه دي کنه د اغې نه سو سو خپل بنده ته ډیر نږدې ما. زما په خیر سره په دوه درې ورډیو باندې زما زما زما آواز آواز چرته نه دی انیار یار چرته نه دی انیر پلیز انفارم می لکھ سب رکے دے خیر خان چې زه اوس دې کسان ته لږ شانته میسج وکړم دې ګروپ کې چې ماته اندازه وشي چې چرته چرته زما آواز نه دی روان. اور تجرمان وایس زلګی ته به وایس بالکل نه کې ها بټاګرام باندې زه بالکل لنګ کې موضوع خصوصي خبره بټاګرام ولته کول غواړم خو دلته زه ګورم چې بده 400 باندې په ثوابي باندې دغه نه علاوه په کرک باندې مونږ لنګ یو کلنګ نیو بهر کې دغه ما په خیال سره حنیف وایي 400 باندې ته بالکل لنګ کې او ستا آواز بالکل برابر دے خیر خو لکه دلته بل ګورو جی عمر خان کا زمنګ آواز اوري په امید ریډیو کې هغه دې خیر زمنګ انفارمیشن نه کی دغه نه علاوه جدون سیف زما په خیال سره چې زمنګ آواز باوري کنه باوري د خیر بهر کې باوري وا نو موږ بس ثوابي په کم کم علاقو باندې د خیر موږ نه یریو دغه ساتونو کې د خیر بس مړ والله چې د نت خو دې بیخو بنیاد وبسي دغه په شمن غټه وجدار یار چې دلته زمنګ دومره خبره به روانه کی خبره به اټومیټیکلی سره خوري چې سره خوري به خوند دغه شانتي نه وي مزه غه شانتي نه وي خج ډیره مهرباني طارق ډیر زیاته شکریا خوشاله اوسې زړګیا کامیاب اوسې دغه شانتي مال الیک شانتي دغه مسجونم چکیږي کنه نو موږ به دې باندې خوشالي ګو د خیر په کړک باندې بالکل منګه انیر یو ډیر زیاته مننه په یو ریډیو باندې چته زنی مانی یار چې کم یو ریډیو دې پاغي باندې زنی مانی یار بهر کې چاري یو ریډیو دې خو زما आवाज فینیش ترې چې سلور ریډیو سټیشن باندې زما आवाज بالکل کلیئر روان دي. زما په خیال سره چې امید ریډیو باندې زما आवाज نه وی کنه امید باندې زما आवाज نه وی ځکه امید ولا مال سه معلومات را نکړ یار خوان دیونه کوه غشان دي. عمر خان ته تور غلک صبر کوم میسج کو د خیر عمر خان په ګرامین چن کو کنه بس اوس لینک شو مده خیر ها اوس بالکل ته ماده بدل کړل لینک شو مده مننه عمر ډیر ته شکریا خوشاله اوسې کامیاب شو ډیر کامیاب شو ځلګیا سو اوی کې مونږه لینک یو 470 دغه نه علاوه په کرک باندې بټګرام باندې ما دا خبره کوم چې الله تعالی قران مجید کې فرمایي چې زه خپل بنده سره د اویو میندو نه سیوا او دغه نه علاوه یو ډیر زیاته ضروری خبردارا چې زه خپل بنده ته د مری درګون ډیر زیات نیز دیما ٹھیک دا اوس رب کائنات زمونږ سره دومره مینه کوي مونږ سمره لا فرواہی کوو مونږ سمره اب کوتاہی کوو مونږ سمره خطا کوو مونږ سمره گناہ کوو. ډیر خلک ما داسې کتلې دي چې هر مون نه کوي. ډیر خلک مونږ داسې کتلې دي چې په الله لهب کې کوم نه د ماس په هی مونږ داغینه قضا چې ډیر خلک مونږ داسې کتلې دي بل خصوص شاه زلمی چې کرکټ کې نه مازیګر مونږ قضا چې ډیر خلک مونږ داسې کتلې دي چې کله یو بازار ته چکر وخی کله بل توزی نو د ماخام مونږ قضا چې ډیر خلک مونږ داسې کتلې چې ډیر لیټ ټایم کوټ راشي د ماسو ته مونږ نه کوي ٹھیک دا زین خلک پکې داسې دي چې هغه د اختر مونږ نه کوي زین خلک پکې داسې دي چې هغه د جمعې مونږ نه کوي خو بیا هم رب کائنات سوې جی زه د خپل بنده سره او یو میندو نه سیوا مینه کوم که چرته الله تعالی زموږ سره مینه نه وي دا دنیا به داسې چې تکړه وي کنه او په مونږ به لکه د قوم لوط یا د قوم هود یا د قوم نوح داسې په مونږ باندې ولټ کړي وي ٹھیک دا داسې صدا به مونږ لرا کړي وي. خو ډیره زیاته ضروری خبره ده چې زما سمرا لیسنر आवाज اوري زما سمرا اوریدونکو आवाज اوري د الله تعالی نافرمانی کلم نه ده پکار کل هم نه پکار ګور په هر څه باندې کمنګ د الله تعالی شکر ادا کو کنه نو دا ګور ډیر زیاته کمره ډیر زیاته د موسی علی السلام په دور کې یو ځنانه موسی علی السلام لراله زما په خیال چې موسی علی السلام وو الله می دې نه خطا کوي او الله می دې نه ګناګارې به خبر پرې واقعا باندې خو زما په خیال چې د موسی علی السلام په دور کې یو وای واغه موسی علی السلام لراله یا بل یو پیغمبر واغه لراله چې را الله پاک ته زما دا ګیله ورسوا او زما ګیله الله پاک ته دا چې زما بچی چې کم دی غره شپږ سو کال یا درې سو کال شي نو هغه دې پانی دنیا نه رخصت شي لکه مونږ چې دلته اوس یو خبرو کو چې زما بچی چې کم دی غته لس کال ته ورسي او هغه د دنیا نه لاړ شي ٹھیک دا
موسی علیہ السلام ورته ټیک تا یا بل پیغمبر خو زما په خیزر چې موسی علیہ السلام دا واقع د موسی علیہ السلام ریلیټډ دغه سر تړل نو کله چې الله پاک راز د تل دی الله ته ویل چې دغه شانتی یو زنانه ده یو مور دغه د غلو کړه نو الله پاک ورته په جواب کې سوې تاسو پته لګی وې دغه زنانه ته وایي چې داسې یو امت را روان دی داسې امت کنه چې لکه دغه عمر بشپېته کاله اویا کاله اتیا کاله سیوانه سیوا زما په خسر یو نیم سل دو سو کال ته خو به څوک نه رسېدلي خو بهر کې د خیرزه دوه سوه کاله شو چې ته د پنځوسو کالو نه واوړې نو بس ته د هر څه نه پرېوتلې نه د غم خادۍ له څوک بوزي نه د چوکیدارۍ له څوک بوزي نه در باندې ګیا کوي نه در باندې خشاک راوړي نه در باندې چېرته غم خادۍ کوي نه دې چېرته داسې ځای ته لېږي ځکه خلک ویې لکه سپینګیرې دی راپرې نه وځي یا ببو ده ابۍ ده بوډۍ ده هسې نه چې تیندک خوري راپرې نه وځي هلته به زنانه شور کوي پېغلې جینکۍ به راغلي اغه به تمبلونه وخی اغه به تماشه کوي د دې غریب به نماز خراب شي بس دا پرې کور کې پرې دی یا بابا دې سپینګری بابا دې خلک نه بوجي ولې نه بوجي په دې وجه باندې نه بوجي چې دا کمزور دی د دې مازغه کمزوري دی په دې باندې شور بد لګی ټیک دا نو موسی علی السلام چې کله رااله نو هغه ابي تی ویل یا با چې کوم مور وا اغه تی ویل چې دا سي امت را روان دي چې دا اغه با عمرونه کم سے کم او یا اتیاش پیتو یسل یا یو نیم سل کاری خبر سوئی وہ دغه امت کے اللہ تعالیٰ سے پیدا کرما یہی دغه عمر مال راکو نو دا بس اللہ تعالیٰ تا طول پا یوس جی دا کی تیر کم دا دا زمانگا چکم عمر دے کنا او تا پتہ لگی وہی خواہشات بے دوم رہی کنا لکا دنن لس کال روز تو بم زمانگ دا خواہشی چی زبا گاڑے لما زبا بنگلہ لما زبا وعدہ کو ما زبا خستہ سے رشتہ کو ما زبا بہترین چکر وا ما زبا پیسی گٹ ما بیا بزما بچی یغی بس بقونا و یغی ما کامیابی کی بس دا گٹ یو تاوان و دا سمک و اسمان و دا رشپی ما بو قل پیترا سوچنو فکرون چکم دے زمان دا مسلمانان کل کل کئی ٹک دا سوچنو دا فکرون بکئی تاسو دا اللہ پا ذات مانے بہورو کئی خان تاسو دا اللہ پا ذات مانے یقینو کئی چمنگ ڈیر سے ہر جگہ ہمیشہ دا پردہ یو خبر ہے ڈیر ڈیر جاتا کو ما چمنگ اللہ تعالیٰ ڈیر پا بختور امت کی پیدا کری منگ اللہ تعالیٰ تاسی وہ پیغمبر رہ کرے دے چی اگر ڈیر جات جدا دے اگر ڈیر جات بدل دے اگر امام الانبیاء دے اگر سردار دو جہان دے اگر پیغمبر چکم دے اگر پیغمبر دے دی امت دے کامیابی دے پارا دے خوشحالی دے پارا دے سوکالی دے پارا دی امت دے پارے دمر دعا گانے دے اللہ پاک نغوختی دی چی حتی تر دے پوری چی دے ذلکدن سخت چکم دے نبی علیہ السلام ویل چی زما سمر امتیان تر روز دے قیمت پوری پیدا کی گی دے اگر سخت پا ما باندی راولی داغی د زلکدن سخته په ما باندې راوړي موږ د یو داسې شفیق پیغمبر په امت کې پیدا یو د دومره بهترین پیغمبر په امت کې پیدا یو دا خبره مې ابو لزم کړې وا چې ډیرو پیغمبرانو د دې امت لپاره سوال کړی دی سوال یې کړی جی چې خدای دا امت موږ لرا کا کدا امت نه راکه په دې کې امتی موږ پیدا کا صرف د عیسی علیه السلام دغه سوال قبول شوی دی او هغه هم د امتی په شکل کې چې کوم دی د نبی علیه السلام په دغه امت کې سکیږي د امتی په شکل کې به چې کوم دی دغه به راځي صحیح ده دغه نه علاوه چې کوم دی د یو منٹ ہاں یو منٹ دا بولے یار

اوکے جناب ډیر زیاته ضروری خبره دادا چمنګا په دې خبره باندې ځان پوه یو چمنګا د ډیر بختور پیغمبر په امت کې د ډیر بهترین پیغمبر په امت کې په نوځه یو ځکه ماده مسپهیم موسکو د جمعې مونږه باقي کې مولانا صاحب احتتامی خبره دا وکړه چې پروس د اخیرته یو پیغمبر با د پیغمبران با چې کوم دی دا براشي ادم علی السلام لا ادم علی السلام الله تعالی ته نور مخامخ کیږي ٹھیک دا الله تعالی با خپل جلال کی وی بیا با ابراهیم علی السلام له راشي مسخته تر دې پوری شي ډیرو پیغمبرانو مده دا وګورځي چې کله آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم لو چې کله داخله کراشي کنه وای نبی علی السلام بس شي ورمخه ته بشي دا لا چې کوم غوسه دا بسړ شي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلاس نہ ونی شی او اللہ تعالیٰ بارگاہ تہ بیرو مخ تہ کی دا اللہ پاک چکہ مغوسہ دا غبا سشی اغه بسڑ شی گورا من گڈی نہ شکر خلے کیو خا انتہائی نہ شکر یو اللہ تعالیٰ من لدس ستر گرا کڑی دی گنہ چپدی کہ ہر قسم کیمرہ شرے تنن سبا ڈیسلار کیمرہ لے کنا نو کم سے کم لے کہ 2 لاکھ روپے قیمت دے 3 لاکھ روپے قیمت کد پہلے میں انڈسٹری والے تو گوری نو اغه بتا تو یار وے تی خڈیر 50 لاکھ یا 70 لاکھ دومرہ دے کیمرہ قیمت او کیمرہ سدا تی دے سم کہ تر ولے ٹوٹے ٹوٹے بلاڑ شی ولکه بیا سره کارم کی تصویرم بینه شي وستله پوشي دومره خو دغه هغه اوقات دي الله تعالی چې موږ دا کوم سترګې را کړې دي کنه کومنګ چرته د شپې سم لاستو او په دې باندې موږ فکر وکړو په دې باندې موږ سوچ وکړو چې الله تعالی خو زموږ وجود ډیر بهترین پیدا کړ ګور دا لاسونه دي کنه څومره خسته ګوتی دي لکه څنګه منه ما چې د لاس ګوتی یو شانتي نه دي خو چې درد په یو باندې راشي نو ټول لاس ته تکلیف وي موږ ټول مسلمانان کې یو شانتي نه یو کنه یو بل په نظر کې غنی دا الله پنی سره مسلمانان بلکې دا ټول مخلوقات چې کوم دی غدا الله تعالی پنی سره یو شانتی دي نو په تور باندې د سپین بوقیت حاصل دی نو په سپین باندې د تور نو په بدرنګ باندې د خسته نو په خسته باندې د بدرنګ ټیک دا د ځان سره ځین کې اډو ساتي لکه مې سره بدرنګ منګ وایو خو بیا د نبی له سلام مثال زتا سره درکم لکه دا لاس یې کنه دا لاس په دې کې ګوتی دي ټیک دا اوس که زمان د لاس ګوته خوک شولا نو زما مور به ماته ډیر ناشته کې د شرطه اوم جاړي خو لکه زما د ګوته چې کوم درد دی تکلیف دی کنه اخو زما مورته نه محسوسیږي اخو صرف ماته محسوس زما والد صاحب ته نه محسوسیږي زما خورکی ته نه محسوسیږي صرف ماته محسوسیږي ٹھیک دا کله چې تا امتیانو د پاره نبی اسلام دعا غوښتل کنه نو د دې امتیانو مثال د ګوتو د ګوتو د لاس د ګوتو دی ٹھیک دا چې په کم باندې به درد او تکلیف راتلل نو اخی صرف د نبی اسلام د سترګو نو وښ کتل جړل به د دې امت په غم ډیر ډیر جړل ډیر ډیر جړل دي ٹھیک دا بیا موږ د الله تعالی څومره نه پرمانی کوو ډیر خلک داسې ډیر بدبخت خلک داسې ډیر پیغلې خويندې چې د شپې تر ناوخته ناوخته پورې ټیک ټاک فیسبوک پبجی وغیرہ دا شیزونه کوي خوشا کیږي خو سحر مونږ چې کوم دی دغه غریبانو نه قضا وي کور چې سحر مونږ څوک کې کنه وي د رحمان جړنه پلاس کې څوک چې سحر مونږ ورو کې د شیطان جړنه پلاس کې صحیح ده اوس الله تعالی موږ له وجود را کړی دی الله تعالی موږ له سټیم نه را کړی دا الله تعالی موږ له خبرو په توفیق را کړی دی الله تعالی موږ لا عقل را کړی دی سوچ را کړی دی فکر را کړی دی پکار دا چې دا عقل دا سوچ او دا فکر دا موږ یو ځای کو د دې په نچون باندې ځان پوی کو چې دا دنیا د سره لپاره پیدا ده دا دنیا نه دې ته له لهب ویلې دی جی وای دا اسی لوبې ټوکې دی د دنیا دا جون نه دی کله چې وای دا د دوکې سترګې پټې شي د انسان کنه او حقیقت سترګې راخاره شي کنه باځه باځه ټیم کې ما یو علم سی بوریدلو ډیر خوله خبرې کوي اخی یو خبره دا وکړه وای کله چې ځلکدان سختې کنه انسان مان ځلکدان انتهائی ډیر سخت ده الله تعالی دې مونږه ټول مسلمانانو مؤمنانو باندې که خويندې دي که مېندې دي که هر څوک دي الله تعالی دې په مونږ باندې آسان کړي اخر خاتمه دې الله تعالی مونږه د ایمان سره کړي چې هیڅ پته نه لګي قسم دې دنیا دومره غلط سیټتلې ده دومره بدرنګ سیټتلې ده بیا زمونږ پښتنه معاشره پښتني خويندې ټیک ټاک تلاري مختلف قسمه ډیرو خلکو زمونږ سټوډیان کتلې ډیرو خلکو باندې کتلې زه د خلکو قصې واورم او بیا په خپل وال باندې شیر کوم خپل ټیک ټاک باندې هغه سټوډیان تاسو ګورئ تاسو به حیران پاتې شئ چې دا پښتنه دي دا څنګه سوچ والا دي دا خويندې دا رونا مسافر بیا واد کړي بغیر واد دا څنګه سوچ او فکر کوي دا خلک ٹھیک دا لازمی تاسو زما د ټیک ټاک شکم اکاؤنٹ دی لازمی ضروری ګورې دا وګورې ها هر جه خاطر جان بنو باندې زما اکاؤنٹ دی ٹھیک دا او هغه کې دا سټوډیان تاسو ګورې چې ذهنم د دغه سره کولاو شي ان شاء الله د خیره چې کوم غلط کارونه سره کې دا غینه براوړي د خیره چې یو پیره زما ویډیو شو کته ٹھیک دی ان شاء الله غینه براوړي بل خبره دار جی چې زه بار بار خبر کوم کنه مونږه همیشه د پاره هغه سیس خوخو چې کوم سیس مونږ ته ډیر زیات ګران وي سوي زه یو ډاکټر ته لاړ شاله کوم څوم رو یار وی دا خو 500 روپے پیسو وی زه غلطه لې ما د مور به گزارو شو کوم نشولا یره 15000 روپے د وی را کړو گزاره ونه شولا ولی گزاره ونه شولا یره د وی میم ټیم پټه مانی خوړه بیا را دغه 15000 روپے بس خو دلی چې 15000 روپے بس بیا را 15000 روپے پیس پر کې او 20000 روپے بل بیا د وی در کوم نو دی خو د مور به وس نشته دی غریبی دا به وسی دا
همیشه د پاره د یو خبر ډیر خیال ساتي زه دا ټول خبر صرف د دې بټګرام د خلکو د پاره پدی وجه معنی کوم چې دلته زما ډیر قابل احترام خويندې زما ډیر قابل احترام میندې ډیر مشران ډیر معزز کشران زما پروګرام وري الله تعالی دې موږ ټول ته د نیکې هدایت او کې الله تعالی دې موږ له د خو خبر توفیق راکړي زه د پاک رب ذل جلال په بارګه کې همیشه د پاره دعا کوم چې خدایا زمنګ په دې کپنې کې د چاره په رزلټ پروت دی کنه نو تی ورته پزله کې مينو محبت پیدا کې کو د چا د پاره پدی کې رزلټ نه دی پروت نو خدای دې ته داسې نه پرد پیدا کې لکه انجوج کلمې ته خاړه نه کړي ٹھیک ده داسې ته د پاره د دیوې ما چې دا لازمینه ده چې خاطر جان د پروګرام کوي او دا اسمان اسمان را کوشي او پرشته ده چې کومه خبره کوي دا به 100% ٹھیک وي ٹھیک ده نه داسې کلم نشکېدل موږ انسانان یو موږ کمزور یو موږ نه به خطا کیږي موږ نه به غلطي کیږي موږ نه به ګناه کیږي خو بیا هم توبه استغفار وکړو توبه استغفار وکړو خو یو خبره ډیره زیاته ضروری ده ټول لیسنر د هر ریډیو زما آواز اوري سبا ان شاء الله دا مې تاسو سره وعده ده په دې جبه باندې چې دا پښتو جبه به مکنه مورنۍ جبه ٹھیک ده دا به ما او د الله نوم په دې جبه باندې علم نو دې جبه نه بکل هم تاسو ته د ریډیو د لارې د درو خبرونه شي ٹھیک ده نه به د خپل پروډکټ لپاره خپل ایمان غر کما او نه به د خپل کپنې لپاره خپل ایمان غر کما نه به 300 لکه د کریم څخه قیمته 300 روپۍ قیمته دی یار په 300 روپۍ باندې ولې ذخیره ځان له نمبر ولرګې کم صحیح ده زه زمونږ فیس واش دی د یو 350 روپۍ قیمته دبل 250 روپۍ قیمته لکه څه اوس په 250 روپۍ باندې خپل خیر ځان له نمبر ولرګې کم لکه زه دومره درو خلکو ته یم چې زما پروډکټ ضرور والی او زما پروډکټ دس یو خط او بر نه نه نه نه نه بالکل نه ده ضروری چې تاسو زما پروډکټ والی خو ضروری دار چې کوم خبرې کوم غړي دي ضروری ده او خیر دې کبیر ریډیو من کوي سمسله راته نشه خفګان راته نشه پریشانی راته نشه صرف د دې خبرې خفګان دي چې دلته خلک خلکو دوه کړی دي جی دلتا خلق خلق دوک کړی دی زننم د خپل خبرې ذمہ واری ما د نن نه 15 کاله پسې ذمہ واریم کچرته ژوندې او مکه دې کپنې سروم او کنوما ٹھیک ده کچرته ژوندې او مچی او په وجود کې سات لرات لا خبرې تاسو ورېدل چې دا د خاطر جان आवाज دی نو 15 کاله پس تاسو دې د الله په ذات قسم چې ماته براه راس په پروګرام کې کال کوي خاطر وې تا دروغ وې دي ٹھیک ده یو بس تاسو دروغ نه زما چې کوم پروډکټ دی زه د بټګرام خلک دلته غریبانو دې کریمونه ریدل دي ٹھیک ده ولې ریدل دي خوره کینې مې د پوسګو یو کریم یاد کمال د غینوم نه راځي وې دلته یو کریم یاره وډې درس غوبلو هر چا استعمال کړو خو به ول مخونه دومره خراب کړو چې هر سړی د سکین ډاکټر ته پتلو باندې مجبور شو دا اوس خبره شو زه چې رزق ګټم کنه او زه د یو خورکه زار واله ما د یو مور زار والم تاسو وای چې زما د کبدی یو کال پس خراب تورا بنې شي تباو برباد بنې شي والله شي تباو برباد بشي کده یوې تور سری ازار دی باغ زه همیشه د پاره یو خبر کوم چې پروډکټ والا استعمال کا رزلټ ملاونه شو زې مواریم ٹھیک ده یو خو اخر چې الله تعالی تاسو له رزلټ نه درکې دا ته خبره دی د الله تعالی په کارونو کې زه د سره ګوتې نه هم د بدلی په تارونو کې د الله تعالی په تخلیق کې به د سره ګوتې نه وخت دا بنوي چې دا خیسته دی او دا بدرنګ دی دا بنوي چې د انسان څنګه بدرنګ دی الله تعالی به تعالی سبا دغه بچی درکي او دنه به بدرنګي دنه به بد حال باندې چا چې چا په خندلې د څه صورت هتا سپته دا کم انسان چې چا په خوند دنیا ما فقط عمل ده ما وخت یو ویډیو څکتل زمنګ د دې اسملې یو ویډیو یو سپیکر سره ناشته او یو ایمینه یا ایم پی اے هغه خبره کوي د خپل علاقې د حقوقو د لپاره خبره کوي هغه سپیکر سیب ډایرکټ په ډایرکټ باندې ورته مایک بند ډایرکټ په ډایرکټ باندې ورته مایک بند کی دوه کاله پس هغه سړی چې کوم دی هغه ایم پی اے یا ایمینه چې کوم دی هغه سپیکرې او هغه سپیکر سیب دلته ایمینه یا ایم پی اے ناشته هغه خبره کوي په قومي اسمبلی کې چې کوم دی هغه خبره کوي او یک دم هغه ورته आवाज ورکړي وایي ته تاسو سپیکر نه بندو ما ځکه چې وای وخت بدلیږي را بدلیږي کنه وای مخکې ته په دغه حال وي زه په دې حالو ما اوس ته په زه په دې حالې مو ته په دغه حالې نو زما او تاسو کې بیا فرق پاتې نه شته پسې ما یک باندې کما دا یو خبره زین کې ټول یاد وساتئ کده بټګرام خلک دی کده کرک خلک دی کده چار صدی خلک دی د امید ریډیو خلک دی دغه نه علاوه ثوابي خلک دی الحمدلله د الله تعالی په ډېر لوی احسان سره کرم سره الله تعالی په موږ باندې ډېر رحم کړی دی لګنه کافی دی جاته رحم کړی دی زه چې د ریډیو دلار دا یو غنټه پروګرام کوم او تاسو ما یو غنټه برداشت کوي کنه په دې یو غنټه کې صرف زره برابر خبره هم تاسو دروغ ولګیدل زما پروډکټ به بالکل نه لایږي خلکو ته به دا خبره کوي تنقید به کوي براه راست په پروګرام کې کال کوي تاسو ما چې زما اصول دانه دي د ریډیو د پروګرام چې زما چا په سکال کټ کما هته تر دې پوري چې انسان موږ ته کنځل مو کې خونه کوي موږ ته سو کنځل نشي کولای ځکه چې موږ نه کوو نو څوک ورته ولی موږ د چا سره بد نه کوو موږ سره زما په خیال سره څوک بدونه کی صحیح نه هغه پښتو کې یو خبره ده یو متل دی وې ته زما بد امور م کنځ کنن وې زما ستا خمور نه کنځما ٹھیک ده نو که زه خا خبره کوم زما په خیال سره چې پتا سو باندې باسر کوي که غلطه خبره کوم کېدای شي چې نقصان دی ما ته نقصان دی زما ژوند ته نقصان دی زما کیریئر ته نقصان دی زما د ریډیو فیلډ ته نقصان دی زما ادارې ته نقصان دی زما کپنی ته نقصان دی ٹھیک ده الحمدلله په ټول خیبر پختونخوا کې د ټولو نه ارزان پروډکټ شکر الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان دی
د ټول ارزان پروډکټ چې کوم دی هغه د صفات کاسمیټکس په پاکستان دی زه په ګارانټي سره خبر کوم د بټګرام سومره نیازبین خويندې زمنګ आवाज به وري سومره محترمه مين د زمنګ आवाज وري سومره باشور الکان زمنګ आवाज وري سومره مشران زمنګ आवाज وري صرف یو فارموله خېما ک رېزلټ د نن کوو 15 ورځو کې کنه کستا مخته څه قسم نقصان ورسو خاطر جان ذمہ وار دی کستا مخې خراب کوزي ذمہ وار ما ک خایس لدر کو خلای د لدر کا د مخ نه تر سره لری کو د مخ نه دانون دانون داغونه لری کړه ته بس صرف ورچر ما ته کال نه کنه برا ته میسج کې رېزلټ را کړي ته بس صرف چې قلم لاس اوچته کنه د الله په بارګاه کې دعا غواړم ته بس رب دعا کې زمانه کپ نه کامیابی لپاره به دعا کې زماته به دعا کې ټیک دا امتی مسلمه ته به دعا کې او دا به خدایا و شکر دې چې دا خبره رښتیا وختله چاته دغه مسله ده د مخ مسله ده د خایس مسله ده بل ډېر عزت کریمان مې استعمال کړی چې کلم غوړې دا خبره نه کومه چې د نور کمپنیانو پروډکټ نه دی خنا جی هغه زمونږ 150 بار خري هغه زمونږ نه ډېر خري مونږ هغه ته نه رسو خو بیا نه ته مونږ چې کومه فارموله جوړ کړی مونږ په دې معنی کمپرومایز نه کړی مونږ کلم دا سوچ نه کړی دا فکر نه کړی چې مونږ د خلک د سټ ټړه خیال کو چې په 500 روپۍ د کریم درکو او په 200 روپۍ او په 200 روپۍ چې له فیس واش درکو او بیا د نور قصه خطر اخو دا زمونږ د کریم قیمت د یو کریم قیمت چې کوم دی 300 دی د بل کریم قیمت چې کوم دی 350 روپۍ زما یو فیس واش ته سی یو خبر دی ځکه بل وری زما یو فیس واش ته صرف کده چا په مخ باندې هر قسمه دانی دی هر قسمه دانی دی چې داسې دانی دی چې داخله کې پښړن نه لغوسی دی داسې دانی دی چې یو سکن ډاکټر نه برخه داسې دانی دی چې ریګولر ټوپان استعمال کړي داسې دانی چې ریګولر داخله لپاره یو نیټیو به استعمال کړي دی داسې دانی دی چې ریګولر د ډاکټر نه میډیسن هغه چې دغه استعمال کړي دی زما صرف وټامین سی فیس واش ته 2.5 روپۍ د قیمت ته ټانګ خلک زمنګ وازوري د وټاګرام خلک زمنګ وازوري د کر خلک زمنګ وازوري د خورکی وادر روان دی سپینوالی ته ضرورت نشته مخې خېستره مزیدار دی خو په مخې دانی دی زور د ګارانټي سره خبر کوم نن د هفته ورځ دا د رواني هفته پرسته د مخ نه دانی نه به ختمي ما ته براه راست کالو کا او 100 روپۍ قیمتي 2.5 روپۍ قیمتي دي ها د 400 دي د ثوابي جسم کم خلک دي جګي د پاره وړي زیاته ضروري خبره ما ډېر خبرې دي خبره وکړي چې دلته زمنګ د پټګرام چې کوم لیست کوم ورودن نه ښه تخیز لکه یو یره یو تر هاو چې خاطر به دلته نقصان دي دلته تاوان دي د پټګرام یا د کرک کوم خلک دي یو فارموله خې مصرف یو فارموله خې ما ک رېزلټ ادا نکو براه راست پروګرام کې کالو کوي ک رېزلټ در کوځي ګرځي دوه را تکوي ٹھیک دا یو دا زمنګ صفات بیوٹی کریم دیجی داخی 3.5 روپے قیمت دکانداران 320 یا 330 روپے قیمت شو زمنگ وٹامن سی چکما سیرم دے داخی 200 روپے قیمت تے د یوی 3.5 روپے قیمت تے د یوی 200 روپے قیمت تے 100 روپے شو 550 روپے شو لے پلس 2.5 روپے اور سارا جمع کا 600 700 800 500 روپے معنی یو فارمولہ دا یو ہتے استعمال کا کم مخت چمک نہ والو کسنا مخت د میک اپ ضرورت را لے فیس پاوڈر ضرورت را لے جی جی مواری صفات بیوٹی کریم روالا صفات وٹامن سی فیس واش روالا وٹامن سی کله هم چې دا فارمولا تاسو اپلای کوي بخپل مخمانی د دې طریقه کار انتهی آسان طریقه کار دی طریقه کار دی چې ما سوتنی کې زمنګ وٹامن سی فیس واش کوم دی خو د دې خوشبو ډیره زیاته مزیدار ډیر فلایټ ډیر مهذب انداز کې کوم دی دا به تاسو لپاره خپل سمیل درکې تاسو باندې اندازه کې به تاسو باندې بدا بوج کېږي نه ټیک دا زمنګ فیس واش روالې په دې باندې بخپل مخ مبارک وینځي خو یو خبره ساتي چې تاسو مخ نه پلو پټو چوي نه په صادر نه په تولیا دغه زک یا د غوبه چې کوم دی کله زک سپاشی کنه د مخنا یو یو نیم منټ یا یو منټ صرف یو منټ د نیم منټ نوال تر یو منټ پورې د خپل مخ مساج وکي په مزه مازی ساسو د مخ چې کوم مسامونه دي چې هغه ته زمنګا د دې وټامن سي د دې لیمن والے چې کوم فیس واش ته چې د دې دازک اغ زینو ته ورور رسی ټیک دی بیا مخ وینځه چې مخ وینځي چې په مخ د کمی وب پاتې شوی هغه په لپټا په صادر په تولیا باندې بالکل نو شي بیا ما سوتانی کې تیارو مخه دا خبره بیا چې ما سوتانی کې تاسو کله ودو کېږي د مونږه بات کې نو بیا ضروری خبره دارا چې تاسو وټامن سي سیرم را والی او صفات بیوټی کریم دا صفات بیوټی کریم کولاو کوي وټامن سي سیرم هم کولاو کوي دوه ساس کې د صفات بیوټی کریم کې وکي هغه ځې منیو کې د کم ځنه چې تاسو کریم را لې په مخ باندې لګوي هغه په دې ګوت باندې لېپ کوي بیا په مخ باندې ولګوي یو هفته لګاتار دا عمل کوي کله مخ خره مسله د حل نشوا خاطر جان د دغسري ذمہ وار دی.

سره د خیر نه غړ راکې زمنګ سره پر حواله شي گولډن کوپن انسان سره زاده بار جمع کړي زمنګ د واسه کاسمیټکس په پاکستان څخه پروډکټ شي الحمدلله د خیر ټول خپل خپل ځوانه خيشته دي لکه زما په شان ټول خپل ځوانه ډېر بهترین دي خیر زمنګ لپاره او بیا تاسو لپاره موږ یو آفر چور یو بهترین چانس تاسو لپاره در روان پینځم تاریخ پورې د خیر تاسو دوه صفات رایس بیوټي کریم بدانی صفات وټامین سی سیرم یو صفات رایس فیس واش سیرپ یو ښه داروالی شي او گولډن کوپن ترلاسه کړئ د خیر الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان. الله

0: ګران اوریدون کو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسه
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کوم کې بچی تاسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزی دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معده مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنه څلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام نور معلوماتو لپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ 0331

0: ته یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شئ. تاسو دا وایو ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې درش کلن ایکسپیرینس دی هغه لري او مختلفو سیمو باندې دوی خپل او پی ډی وختن فوقتن هغه کړی ده او د تیرو درې میاشتو نه په درمان هومیوپیتو سنټر جیل مړ بډګرام کې خپل او پی ډی صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي بے وس دي، لاچار دي، مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي. نو بالکل ګرانو دنکو هغه ستړي شوي هم وي، نو هغې دپاره ډاکټر اجمل خان صاحب خپل زندگی چې کومه دغه وقف کړی ده او د تیرو درې میاشتو نه په درمان هومیوپیتو سنټر کې دوی او پی ډی د سهار تو بجو نا ماجیگر سلور بجو پوری اغا کی گی تاسو راتلی شي یو بهترین علاج، کامیاب علاج، یو غره علاج اغا تاسو د دوینا تر لاسه کول شي. هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331-347-3 پداغ نمبر بندی ہما تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئی. دی سر سر میسیجز دلار ہما تاسو مصر پا پرانکی کا گردن کولی شئی. لارد بشی اقبل دا موبائل رائٹ میسیج آپشن تا آلتا پا ٹائپ کوئی آر اے بی الیکشن سپیس اقبل ناما دا علاقی ناما او دا غرنگی ڈاٹس اپنے سے پختنا کا غسل غوڑی اگا پختنا ٹائپ کئی راویلی کئی اتا پنزا اتا دری بندی یعنی 85-83 بندی بس اسو میسیجز دا بدا پروگرامی ساخا جوڑی گی. پرانکی را سر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دی دا غی طرف تزو اگر سر سڑی مشی پا خیر اغلی ہر کلی با مرتبایو او دا غی نباد بیا ساسو کال طرف تا او دا غرنگ ساسو میسیجز طرف تا اگر برازو ڈاٹر سیف. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو. نو سنگ چل لے چھے بوجھے دینا در آوڑے
0: ڈاٹر سیف جی جی سو خو بوجھے رزان در آوڑے ماں جن ماں بھی چپتے در ڈاٹر سیف خبری ہوگی زبا تماشا ہوگا ماں جی آو گنا
1: خبر خبر زمنگا ینگ جنریشن دے نو نسل لے ناگے کی بدا سی پیڑ کے چوئی چکم شوق ہی نو سو جی پخپل شوق مانے ہو پہ جی تیرا غلے ما
0: جی جی
1: نو کتاسو کتلی نو الحمدللہ ما تا گورا تکاوٹ نکی گی دا غی وجہ دا دی چی کل تاسو یو کار جی پو شوق بانے کوئی نو پو شوق سر گورے تکاوٹو اغا نرہ دی
0: بلکل جی
1: بلخ بدا جی ہنی من سے بو زمان چکم بانی ہو پہ تی دی نو اغت جی پخپل وقت کی دا دیر زیادو مشکلاتو مخوا ایون دا چی دا اغی جلاوتی نیم پا دی مانی شیوا چی کلا اغی دا نظریه پیش کرا ہوں پی تی نو اغ وقت کی جی دی سخت مخالفتو شو دی دا خپل جرمن نا اغا اجرتو کو او بیا جی دی تا تر مرگ پوری پا فرانسی دا ہوں پی تی پرکٹس کرده
0: جی جی
1: نو سنگ چی میڈیکل سائنس ومو او عام خلق ومو د دې خیال نه ساتي چې را زمنګا د چمړې د مرزونو تعلق او هغه د اندرون سره تر سوره حد پورې دی. ګوره جی چې کم علاجونه زمنګ په معاشره کې چلیږي نو دې ته جی سپرسور ټریټمنټ کوي. سپرسور ټریټمنټ هغه د وای شخص زمنګ خپل مرض په بدن کې دباوي چې چر یم تاسو د خپل سمسلې د پارا علاج وکاو او تاسو په نیت مانی تاسو په خیال مانی داس تاسو وګڼئ چې هغه ټیک شو نو د هغې نه بعد چې کم نوې تکلیف شروع شي نو دا جی نتیجه د هغه د باول شوي علاج وي چې کم تاسو درې کاله پنځه کاله لس کاله شپږ کاله مخکې کړی دی. نو دغسې جی زه تاسو ته هغه مرضونه لغوندې تاسو سره شیر کوم په هغې باندې لږ خبرې کول غواړم چې هغه د چمړې خاص کر دانش وي یا بر خلق تم لڑمی ہوئی تھا سو تم لڑمی ہوئی خدا لڑمی ٹکی جی منگ پلا خپل ایریا کی نشتا
0: جی جی
1: نو کچری لڑمی دباو شوی او د چمڑے پزای مانی اقا دن باڈی دا حساسو حسو تا لڑی نو اغا سمر حد پوری پیچید گئی زمان پا بدن کی پیدا کی. اکثر جی خلق دا سینی د بلغم ډیر شکایت کوي نو کچری د بلغم شکایت تاسو ته داسې وخت کې راغلی چې د دې نه مخکې تاسو د خپلې د چمړې سه مسله د بوکړي او د هغې نه بعد تاسو ته د سینې مسله راغلی نو یا ساتئ تر څو پورې چې اګه د چمړې مسله واپس نه درغلی خپل ټایم یې تیر کړی نه دی نو دغه د سینې مسله به ستاسو ووي. بله خبره دا ده چې چې بازي د زړه دړکن چې کوم دی هغه سیوا کیږي کلا ایرپشن سپرسټ آفټر چې کله د چمړې مسله هغه د باوشي نو د هغې نه بعد د زړه دړکن سیوا کیږي. نو زه چې کوم مریض راشي او هغه خپل سو تقریب ووایي نو زه د هغې ویښ ته ځان رسول غواړم چې تاسو ته چې دا موجوده تکلیف دا د څه بل قسم علاج و کول نه بعد خو نه دی راغلی. بل جی کپ ایرپشن سپرسټ آفټر ډېر داسې ټوخي وي چې هغه د چمړې د مسلې د دباوېدو نه بعد راغلی. نو د دې خبرې غور کوي دا جی داسې یو پروګرام زه تاسو ته کوم چې دا یو کلاس ټایپ دی. دې کې زه تاسو ته بنیادی خبرې کوم د پاره دی چې تاسو جی دومره علم زده کوي چې ما ته په علاج کې اسانتیا وي. نو د ټوخي تعلق د چمړې د مسلې د باوېدو نه بعد بعضی داسې د غوږونو مسلې وي هغې کې دردونه هم وي په هغې کې د غوږ درد سره سره بیدل هم وي ډسچارج ورته منګو. نو داسې ډسچارج د غوږونو چې هغه تاسو د چمړې د علاج د کولو نه بعد درته راغلي نو دا هم کیدای شي. د دې له علاوه جي مختلف قسمه په بدن کې دردونه په ګټونو کې دردونه یا په بدن نورو حصو کې دردونه د چمړې مسلې د دباوې کېدو نه بعد. بل جی تاسو وګورئ چې د چمړې څومره غټ تعلق دی یعنی پیرالایز سپریشن سپرسڈ ایرپشن آفٹر یعنی دومره خطرناک تعلق دی چې د بعضی اوقات داسې د چمړې مسله په چې کوم مونږ اینټي الرجي علاج کو او هغه د باوشي نو د هغې په نتیجه کې فالج هم راتلی شي. وګورئ جی څومره سنګینه مسله ده. بل د دې نه علاوه آی انفلمیشن بعضی د سترګو الرجي داسې وي چې د هغې تعلق هم د چمړې د خصه مسلې نه د باوېدو نه بعد راغلي. بل جی فیور سپریشن آفټر یعنی هغه تبا چې کله هغه د چمړې مسلې علاج کولو نه بعد راغلي نو دا تبه وي تر هغې پورې نه ختمیږي چې څومره هغه مسله واپس نه راغلي او خپل ټایم نه تیر کړی. بل جی داسې یو مرض دی چې هغې ته مونږ په خپله هومپیتی کې کور یو یعنی د لاسو خپو حرکت بے کنټرول کېدل دی دا جی یو حسابي مرض دی. نو د دې اټې کومو چې کله د چمړې لړمې وغیرہ هغه دباو شي نو هغه عصابي نظام متاثر کی او دا غین بعد د کوریا یا د ریشی د غرازی. د دین علاوه جی اپیلپسی یعنی کنول جنو شکل د چمړې مسله د بوشي نو دا دومره موږ له نقصان را کوي چې د غین بعد د مرګو شکایتو هم کیدی شي. نو غور کوي په دې خبره باندې چې د چمړې تعلق زمونږ د اندرون سره تر کومه حد پورې دی. مختلف کم سم سر دردونه چې داسې سر دردونه چې د هغې تعلق هم د چمړې د مسلې د باوېدو نه بعد وي یا داسې کڼېدل یعنی سوی وته چې آواز نه اوري
0: جی مطلب آواز نه لکه ته مطلب کڼېدل
1: کڼېدل وایو کونو والے چې د هغې تعلق هم تاسو سره هیستوري وي چیرې زما په دې غوږ کې د سماعت چې کم حساسیتو نه هغې کې کمی د کله نه راغلی دی چې کله د چمړې مسله هغه دباو شوې ده. د دې نه علاوه ګوري تاسو نوټ کوي چې انسینیټي سپرسډ ایرپشن آفټر دومره خطرناک شی دی چمړې د مسلې دباوېدو نه بعد د پاگل پن اٹیکوم کې دی شي. مستر جی اگر داسې یو مریض راغلی و هغه بې انتها د شک شکار و چې کله جی د هغې کیس هغې باندې ما خپل پروسیس وکړو او کم فارمولې ما ته شو شي نو په هغې کې هم جی داسې د چمړې مسله وه د هغې نه ما ته پوس کړي ژرجي دی خو ډېر غټ کال شو لس کال یولس کال شو د هغې ما علاج کړو. نو ګورې ما ته ووي چې د چمړې مسله کله سنټر ته وړېږي نو هغه دا قسمه علامات راولي چې پاگل پن راوستی شي نو شک خو هغه معمولي بیماري ده هغه هم راوستی شي. د دې نه علاوه جی مختلف قسمه بیهوشۍ یعنی د بیهوشۍ تعلق هغه د چمړې د علاج نه بعد. نو میډیکل ساينس جی تر اوسه پورې د چمړې تعلق د اندرون سره هغه نه یوځای کوي. تاسو له مخکې ما یو مثال درکړو چې کله میزل مونږ ته خپل جبه کې شری وو تاسو ته جنګره وایي نور ستاسو ژبې زده کوم جنگرا د ماشوم دباو شي نو سور سیریس حالت ته ورشي بلکې زندگی لړ شي نو دا تاسو په دې خبره باندې غور کوي چې چمړې تعلق جی هغه د اندرون سره ډایرک دی. هنیمن سیبم په دې باندې ګوره ډېر سخت مخالفت مخ کړی وو او زوم تاسو دا ومه چې دا به په ځینې خلکو باندې دا خبره داسې لګي چې یا د دې تعلق د اندرون سره نه دی نه جی د زنانو د الکانو چې په مخ باندې کم دا ځوانه کې راوځي چې ته مونږ ایک نیو د دې ټولو تعلق جی اندرون سره وي. نو چې کله جی داسې مسلې ډیل کوم نو په هغه کې زه د بیرونی استعمال جی هغه منع کوم د پاره دی چې یاره کله تاسو د اندرون د پاره علاج اخلی نو چې د هغې علاج ٹو دا پوائنٹ وی ستاسو دا مرض مطابق وی نو دا اخی اثر بس تاسو په چمړه باندې کیږي. نو په دغه وجه باندې جی چې داسې قسمه تاسو د چمړې علاجونه کوي نو دا اخی د پاره بیرونی استعمال مکوي. ها د دین علاوه جی بعض خلکو ته په کال کلونو باندې خېټه خرابېدلی دا اخی تعلق هم د چمړې د مسلې سره وي. نو دا داسې جی یو جنرل سروې تاسو لمه درکړه چې ستاسو په ذهن کې کینی بعضې د ټی بی شکایتونه د اخی د چمړې د بایدو سره سا خرابېدل جی چې لغون ته کیو ما معمولی حرکت کې نسای خرابې کی اغم تعلق د چمړې د مسلې سره وي. نو خو اغراض می داو چې چمړه اغا د بدن نه علیحدہ شی مګړی بلکې د دې تعلق هم د اندرون سره وي او د اندرون بیمارو تعلق د چمړې سره منسلک دی او دا په خپل کې دواړه اٹیچ دی. شکریہ جی.
0: جی ڈیرا مدد ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تاسو ډیر زیات ډیټیل سره خبرې وکړلې نن ما خبرې کمې وکړلې ما پر د خیر دی دا بوجه بنن الګ پران زما بکه تړلې دی وی خیر دی خبرې خو ما سره کمې پرتی دی لګي لګي دا بز استعمال کما هغه مې لګي یوټیلایز کړلې یقینا خلک به مستفید شي ساس خبر نه ډیزت مستفید کی از خو جو بس آهو خبرې کومه خو ډیر زیات کومه خبرې لګ کمې پکار وی خو بهرحال ډاکټر صاحب دا د دې فیدې لپاره وی کنه خبرې کومه
1: هر خبره مونږ ساتو فائدې د پاره کو بزما په خپل پیدا دی جی چې کله مریض ته آگاهی ملو شي هغه پوه شي نو ماته جی په علاج کې اسانتیا وي چې دا مریض راشي چې یاره دا یو مسله د ډاکټر صاحب دا دی حل شي دا باقي دی پاتې شي نو ګورې چې داسې نه ده مونږ مو مرکز باندې په سنټر باندې هغه اټیک کوو نو ستاسو چې څومره مسایل وي نو کلاسیکل هوموپیتی د هغې زمدار وي ځکه چې د انسان صحت چې کم دی هغه د یو پوائنٹ نه بیماری گی او د یو پوائنٹ نه هغه شفا طرف ته ځي.
0: بالکل جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل جی کال زمون او مینه والوں ته مکه میسجز به هما کوي خو زه خیر دي زنه نمبر اناونس کوم نه ګورم چې داسې سمرا ورتن کې زمونګا چې هغه ته زمون د نمبر یاد دی چول کې یاد دی ورتا ګورنن چې سمرا خلق داز دي چې هغه ته کالز کوي او هغه ته زمونګا نمبر چې کوم دی هغه ورته معلوم دی او هغه سره په پروګرام کې چې دی هغه ګډون کول شي. خیر دي ما د پروګرام په شروع کې دغه چې کوم دی نمبر هغه یو ځل اناونس کړو خو بهرحال اوس په پته جسم رداسی اور دن کی دی چاہے پروگرام ڈی عزت غور سرا سوچ سرا فکر سرا چکم دی اعظم کا پروگرام اوری او زم کا ہر یو خبر تے چدی اگر خیال وی نونن بہ محبت لگی گرانا دن کو اج تا سوم تا کال زغا کول شی بالکل جی کالنگ بلاری دی ادوار تا است معلوم دی بار ہاد ساس چکم کال راضی اب عزت پروگرام اس سے جوڑو ما نو بالکل زم چے دیر مسکل اور دن کی داسی دی چاہے زم کا نمبر زبانی یاد دی اور نو بالکل جناب تا سوا نمبر مند کال کول شی کم نمبر مند چا سو ہمیشہ کال کوی نو بالکل جناب دا نمبر مند بس کالز او دغه رنگي ساسو میسجز آداب د پروګرام اسا هغه جوړي کې ساسو میسجز کم راځي ا میسج د کار په خیر زو خایمه ساسو میسج په 85 83 باندې هغه متا موصل کې دي شي لاړ به شخص په میسج اپشن تا ال د ټایپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي ډاټا سیټ نه سپخته نه غسر غوړي هغه پختنه ټایپ کوي راوي لګي اته 15 اته 3 باندې یعنی 85 83 باندې ساسو میسجز آداب د پروګرام اسا هغه جوړي کې پروګرام زموږ د درد او درمان ما د ویلې کې ساسو میزبان تاجر رحمان دا مونږ ریډیو رویوار یو سوموار دے کنا یو منگلوار دے یو بدھوار دے او یو دا کر زیارت ل پرم یو پراپر لفظ خاص مازن کے نشتا دے جمی دا جمعہ وے نو دا لفظ چے استعمال کی رویوار چے سبا دے اتوار روز دا بالکل براہ راست پروگرام دی نو ڈاٹا سے موجود وی خپل او پی ڈی بکوی پترمان ہمے پیتک سنٹر جیل مڈ بڈ گرام کی تاسو رات لے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غورا علاج اغا تاسو د بینا تل سکم ولی شی ہیلپ لائن نمبر زمگا جان سرا یاد ساتھی جی ہیلپ لائن نمبر دا کولو غرض مقصد دا غوی کچے تاسو دا وی وڈ دا بغم دین پوہ گئی یا تاسو دا درمان ہمے پیتک سنٹر دا معلوم ندی چا چرتا دی یا د دین علاوہ تاسو دا مخکین نمبر هغه غسل غواړي تاسو دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ هغه کوم لشي هیلپ لائن نمبر دی 0 3 0 8 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او هر خبره باندې جړاو مرزي خوب ناراضي جی ډاکټر صاحب
1: ګوري جی په غصه باندې خو جی بیګاو خبر شي وي
0: جی جی
1: خې دې لګا ډیره روشنی مې
0: ټچ ولور کې جی
1: او جی ټچ نور مورګو د چونکی د غصې جی اول تعلق هغه د کم ځای سره دی یعنی دا ایموشنل بیماری ده جذباتي بیماری ده جذباتي بیماری ده نو دا د دې جی وجوهات هغه ډاکټر هنیمن سی وچ دا جسمانی وی چې څومره مو زمونږه جذباتي مرزونه دي نو د هغه تعلق هغه زمونږه ما د جسم سره وی اول شی جی هغه په دې کې دا ذکر کوي چې آیا تاسو مانی د کله نه د غصې دا ټیک شوی دی نو په دې کې داسې صدمه تاسو مانی تیر شوی دا چې د هغې صدمې داغ تاسو په من مانی اغست دی او د هغې اثرات دی بل د دین علاوه جی تاسو مسلسل د ناامیدۍ شکاری چې کله جی ناامیدی راځي نو هغې سره مو د ایموشنل چې کوم زمونږه جذباتي لیول دی نو هغه متاثر کیږي د دې نه علاوه جی که چېرې تاسو ته د قبض شکایت وي مستقل قبض د کولمو خشکۍ نو خشکۍ ګوره اکثر ما کتلې دي چې د غصې شاته د بدن خشکۍ موجوده وي نو آیا جی د خشکۍ ستاسو اثرات شته او تاسو ته د قبض شکایت وي د دې نه علاوه جی بل کلاس داسې دی چې د دې نه مخکې چې تاسو څه علاج کړی دی او د هغې علاج د دواوېدو نه بعد په سایډ افیکټ کې تاسو ته دا غصه راغلې ده یا د دین علاوه جی ستاسو د نرو امتیازو څه تکلیف شته څه وی شته نو د دې ټولو تعلق د 137 وجوهات صرف په غصه کې دي صحیح ده جی
0: بالکل
1: صرف په غصه مانی توجه نه ده بلکې د غصې سره سره په جسمانی لیول مانی بهترین علاج هغه دی چې ذهني علامات جمع جسمانی علامات ترین علاج
0: بالکل جی ډاکټر صاحب پکار دادا اجه غصه چې دغه مونږ نه کوو کنه غصه نه پکار مړه موږ په نن هغه جوړیږي بالکل ګرانو دونکو تاسو کال او دغه رنګي تاسو میسیجز هغه به دا پروګرام یې سره جوړیږي پروګرام زموږ دی درد د درمان ما د ویل کې میزبان تاج رحمان تاسو سره ویل کې تاسو کال خپل ګروپ لاره باندې سګ دیو د چرته نه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: جناب علی ازما په خیال عشاته دواله
2: وحید خبر کوم د باجمیرینا
0: څوک
2: وحید خبر کوم د باجمیرینا
0: ولید
2: یاو جی
0: یله ک ولید ته څنګه ټیک ټاک کې
2: خیر جی
0: طبیعت مزاج ده خره
2: خیر دی ته شنو جی
0: زه بالکل ټیک ټاک درته کوم پروگرام ته شروع نه اوري کوز دی ریډیو ان کړی دی شروع نه اوري
2: یاو جی
0: وګونه سره اوري شوخ سره اوري شوق سره زیات اوري
2: یا
0: پروگرام خپل دغه خاصته دي
2: خپل یو مالي خاصته مالي
0: غب لګي ټوکی کوي
2: هیڅ
0: نه کوم دي څه مونږ نه کوي کنه کوم دې لګي ټوکی مونږ نه کوي کنه
2: او جی
0: پروگرام گرم دی که تود دی
2: گرم دی
0: تود نه دی
2: نه دی
0: کنه
2: جی
0: ا ډیر مند نه کو ډاټا سم څه پختنه لری کنه
2: جی
0: جی پخت
2: ګنا نو کړي دې دې کنه جی دوا ګنا نو کنه جی هغه سر پملا ځل لازی
0: ا ځنګونه کوم درد دی ور سره پملا باندې هم درد راځي

0: L-am mandat la ideea de mai mult și câine, bea pasilină și domnuleanu mandării.
1: O măr pe sumă revii.
0: Pentisal,
1: vei de așa nu. Pentisal. Să-i dă, Valid, redită o să-i dă, de rămână cu să-ți tocal căul. Ok, băi, la... Singa?
0: Corone, tutka.
1: Ha, corone, tutka, păcar, da. Să-i dă, zi, dată să-mi tăpus cum, ha?
0: Jee,
1: de rămână cu, Valid, خوشحال ته ok, băi, la fi, jee, dată să-mi.
2: ورا امچه جو ټټکو او علاج خو زمنګ نه دي ځکه چې د ټټکو چې سمروم طریقې کاری
1: داسې جوګړ خو نه دی
2: هغه مادي طریقې کاری او زمنګ هم په تیجی دا یو روحاني طریقې علاج دی د ګټنو دردونو کې جی چې سمروم د جوړ مسلې دی جی نو دې ته موږ جی سیکنډري علامات او سیکنډري علامات هغه دوايي چې د دې نه مخکې بل مرض دباو شوی دی او په دوا باولو کې ما کتلي دي چې اکثر یخنۍ وال نه دي چې دا ګورې مشرانه به وي که نه تاجو وې درې ورځې د یخنۍ والو دپاره څه مه کوئ
1: ښه ټیک شو که نه مطلب انسان ته زکام ولګي
2: زکام ولګي نو د هغې چې ګوره دا د امیون سیستم د طرف نه کو د مطابقت د طرف نه دا لګېدلی دی د دې خپل څه مقصد دی چې کله موږ چې هغه دباو کړو نو ګوره دې په سایډ افیکټ کې زما خپل کلینیکل پریکټس دا دی چې ډېرې داسې یخنۍ وال د وخت نه مخکې چې د بو شوي دي نو هغه د جوړونو مسله جوړوي عام طور جی موږ څه کاه 74 نه یعنی څلور اویا وجوهات هغه صرف د ګټنو په دردونو کې شامل دی او اول شی هغه جی کې جی ګرمه شړه ښیي مخکې خلکو به جی د دې ډېر غټ خیال ساتو چې یاره زرانه ته وایي چې یاره تا په موږ ته تندور وکړه سس کې چې تناره وته وایي
1: نه نه تندور دلته هم دی تندور دلته هم دی او خلک جی په روټۍ پخای کنه
2: روټۍ
1: پخای جوار ډوډۍ غنم ډوډۍ
2: جی نو چې کله تا د اور کار وکړو نو یخ ځای ته مرزا یا لاس په مو وینځه کنه دا او مخکې نو خلکو زمنګ ګوره او مو په دې جی په هغه طریقه مانی دا نو آیا د ګرمې شړې اثر په ګرمه نه لامبل یا د وجود ګرم دی یخ ځای ته راتل د هغې تعلق هم کیدای شي د دې نه علاوه د معدې مسایل هم کیدای شي پرمننټ خېټه خرابېدل د هغې تعلق هم ورسره شته نو
1: مطلب ریزن ډېر زیات
2: ډېر ملټیپل
1: ریزنز
2: دي کنه نو صرف او صرف په جوړونو باندې دوائی خوڑلو یا پین کے دو
1: بلکل جی پراپر علاج پکار لی
2: پراپر علاج
1: پکار لی کال تفرز گونو صاحب بلکال کون کے سکریہ ہوتے چرتے نہ دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبری کے ویدے چرتے نہ
3: ہلو
1: السلام علیکم جی دغه خیال بل طرف ته دی کلمات میرا کړ دی خیال بل طرف ته دی کل چې کال کوي توجه زموږ اړه سره کوي خبر ځان سره یاد ساتي میسج راغل دی وای چې څنګه تاسو جی او مال خوب نه راځي او په سر می هم درد دی ډاټا سیو
2: جی
1: خوب نه راتل
2: ګوري جی خوب نه راتل دا جی قابل غور مسله دی په دې معنی غور پکاري ځکه جی چې خوب مونږ شګه د انرژي د بدن تورکولو یو واحد ذریعہ ده مسره چې کله جی خوب خراب شي د دې مطلب دا دی چې په بدن کې چتاغټه مسله راغلی لا په دې وجه معنی موږ سره صرف د بے خوابی سلور کم درې سوا وجوهات هغه موجود دي نو دیکھی جی خلق ډیر سی جاتا غلطی کئی ہو شکل خوب خراب شین دا اغید پارا اغد ویانی استعمالی چی اغا صرف خوب راولی الان کی دا بی خوابی تعلق اغا دا جسمانی مسائل سروی شکل اغا جسمانی مسئلہ حل شی نستاس خوب با اغا بحال شی خوش چرے تاسو دا خپل جسمانی علاج پر زائمانی زان پا اغا خوب راولو دا ویانی ستا جتن کلائی ضروری اغا استعمال وی نو چې کم جسمانی مسله ده جی اغا په مخه باندې رواني او تاسو ته نو بیا مسله سی جی چې کله تاسو یو علاج طرف ته رجوع کوئ نو چې کومې دوایانی تاسو د خوب د پاره استعمال کړي نو بیا هغه نشئ پریښودی اکثر کیسونه جی هغه ډېر زیات اسان وي خو تاسو داسې دوایانو باندې ځان اچولئ چې هغه تاسو روټۍ پریښودی شي خو هغه نشئ پریښودی نو په دې څلور کم درې سوا وجوهاتو کې اول شی جی اغا اعصابی دا چې کله اعصابی کمزوری راشي د اغې د لاسه یا تاسو تب بند شو اغې د تباویدو نه باسته چې کله د اغې علاج کو نه د اغې نه باتو وان سایډ دلیل علاج یو طرف علاجی صرف او صرف دی ختم کو
1: جی
2: چمنګه یو طرف علاج کو او د اغې وجوهات په جسمانی لیول په بدنی لیول باندې نو ګورو چې زما دا خوب د سده وجه نه خراب شوی
1: دی ډیره مننه ګورم بل کله خو ګورو بلان باندې جی السلام علیکم

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نتورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشتې سپتمبر شپږشتمه د اسلامي کال ربيع الثاني دیارلسمه او د هندي کال د سو دولسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونه. د لانگ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا وزرالا په مشرۍ کې یو بیلا غونډه شوې ده. کوم چې د لانگ مارچ لپاره ورځ او تاریخ بدل کړی شوې دي. د روان میاشت اکتوبر په څلورمه نیټه به د پېښور نه د لانگ مارچ په لور روانېږي. وزیر اعظم شہباز شریف د اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزیا ته یو بل خط لیکلی دی. د مذاکراتو دعوت یې ورکړې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکرټریټ کې د صوبایي اسمبلی غړي د نیولو او نورو غلا کولو متعلق قانوني طریقه کار پړاګه شوې ده. آی جی پولیس لا مراسله لیږلې شوې ده. ملکی وار بیا د آل پاکستان جیمز اینڈ جوزر ایسوسیشن ترمخه د سترو زر قیمتونو کې د تولی په سر کمی شوې ده. وفاقی حکومت دولت سره لوبې کوي. راتلونکي دوه ورځو لپاره د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی او کمی شوې ده. د سوات وګړو د وړو سبو او انتظامی یونټ جوړولو حوالې سره مکمل تو باندې مرسته کړې ده. ویلې دي چې زر تر زر دي وړې وړې سوبې جوړې کړې شي. په مانسری ډمګلا علاقه کې یو ګاډی لاندې جبري کندې ته غورځېدلې دي. کوم کې چې د یو خاندان څلور تنان حق رسېدلې دي. د ډیر اسمل خان درزن د امن میلا چک پوسټ باندې نامعلوم تنانو برید کړې دي. دولس تنان شهید شوي دي او دیرش تنان زخمیان دي. د جنوبی وزیرستان پانګور اډه کې چودنه شوې ده. زنانا زخمی شوې ده. په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده. هنګو کې دولس کلن ماشوم وجل شوې مړی برامد شوې دي چې وروستو پولیسو پلټن عملیات پیل کړي. لکی مروت کې د ورکرز کنونشن نروستو ډز شوې دي. لوډر رکشا او نور سامان باندې اور لګولې شوې دي. هریپور کې د نیر سرنیز دي د نامعلوم تن یو بل مړی برامد شوې دي. د هنګو په ډیسټریک جیل کې د قتل په الزام باندې یو قیدی په سو ساتونو او سو میاشتو کې قرآن حکیم حبس کړی دی. د سپریم لیډر آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی صحت حوالے سره خبرداری ورکړی شوې دی. ایرانی صدر ویلی دی چې دا مهال آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی صحتیاب دی. امارات اسرائیل د اکتوبر په اوومه نیټه د حملې نه مخکې خبرداری ورکړې دی. نیویارک ټایم د دې حوالې سره پخلی کړی دی. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سویل افریدی لخوا د روان لانګ مارچ حوالې سره تاریخ او ورځ بدل کړې شوې ده. یو وار بیا ویلې شوې دي چې دا روان یو وار وزیر اعلی خیبر پختونخوا خبر غونډې ته ویلي دي چې د روان میاشت اکتوبر په څلورمه نیټه به د سرخار د صوبایي سرخار پېښور نه د اسلام آباد په لور روانېږو. وزیر اعلی د خبرې غونډې پر مهال وروسته ویلي دي چې څومره په لاره کې خندان او خندقونه کنورې کېږي هیڅ قسمه ویره نه لرو. په هر صورت کې به پورم نه طریقې سره مارچ کوو. د الزام لګولې دي چې دواړو صوبونو راتلونکي سرکاري اهلکار خیبر پختونخوا سرکاري اهلکارو متعلق بدل جوړ کړی شوی دي چې د کوم سیکرټریټ نه صوبه چلیږي هغه مبینه توګه باندې جعلی تریډس په نوم باندې بند کړی شوی ده. د دین روان دي د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کمیټې په غونډه کې د ننۍ کہانی هم مخې ته راغلی ده. زراعو ترمخه په غونډه کې اتفاق شوی دي چې لانګ مارچ بعد اکتوبر په پنځم نیټې پوری ځنډولی کیږي. ولې غونډه کې دا هم ویلی شوی دي چې پېښور ریجن قابله بعد اکتوبر په څلورمه نیټه د صوابه پلور روانېږي او د اکتوبر په پنځمه نیټه بعد د صوابه نه قافله د سرخار اسلام آباد پلور روانېږي. په هر صورت کې بعد خپل حق غوښتو د پاره د اسلام آباد پلور باندې یو پرم نه مارچ کوو. وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزیا ته یو خط لیکلی دی. په خط کې لیکلی شوی دی چې دا مذاکراتو دعوت ورکړی شوی دی. د زراعو ترمخه وزیر اعظم شہباز شریف او د اپوزیشن لیڈر ملاقات او د ټاکنو کمیشن کې د تعیناتو متعلق خط لیکلی شوی دی. د زراعو وینا دا چې په خط کې وزیر اعظم لخوا اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزیا له مذاکراتو دعوت ورکړی شوی دی. اپوزیشن ترجمان اخونزاده حسین یوسف زئی ویلی دی چې وزیر اعظم د خط ملاویدو وروستو تصدیق هم شوی دی. دا دین روان دی تیر ورځو کې وزیر اعظم شہباز شریف او اپوزیشن لیډر محمود خان چکزیا ترمنځ د چیف ټاکنو کمیشنر او د ټاکنو کمیشن د نوي غړو تقرر حواله سره اړیکه هم نیولې شوی و. د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریټریټ کې د صوبایي اسمبلی غړو دانیولو او د بيدرک کولو متعلق قانوني طریقه کار پړاګه شوې دي. آی جی پولیسو ته مراسله هم لیکل شوې ده. مراسله کې هدایات شوې دي چې سکسما د صوبایي اسمبلی غړي نیول یا سکسما په خپل قبضه کې غستول واندې با د صوبایي اسمبلی سپیکر له اجازه اغستې شي. مجسټریټ حکم صورت کې با یو ایم پی هم تانیولو یا د سپیکر د اجازه نه بغیر د قسم عمل نه پورته کیږي. مراسله تر مخه د صوبایي اسمبلی غړي نیولو وجوهات با سپیکر ته وړاندې کولی شي. رستو بعد نیولو تفصیلات هم په مقرره فارم تر مخه د سپیکر اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د آل پاکستان جیمز اینڈ جیولری ایسوسیشن تر مخه ملکی وار بیا د سرو زرو قیمت کې کمی ریکارڈ شوی دی. آل پاکستان صرافه ایسوسیشن تر مخه په مقامی صرافه مارکیټ کې د یو تولا سرو زرو قیمت کې 2000 روپے کمی شوی دی. چرستو د یو تولا سرو زرو قیمت 45,958 روپے ټاکلی شوی دی. دغه شان د لس ګراما سرو زرو قیمت کې 1300 روپے کمی شوی دی. کم چې 3,88,000 روپے ټاکلی شوی دی. وفاقی حکومت راتن کی دو روز دا پارا دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادتوالی او کمی کرے دے دولت سرا یو وار بیا لو بھی کی گی. دا پیٹرولیم ڈویژن نخوا دا سپتمبر دا دشتم نیٹی پوری قیمتوں نوٹیفیکیشن جاری کرے شوی دے. نوٹیفیکیشن ترمخا دا پیٹرول قیمت کے 2 روپے 2 پیسے زیادتوالی شوی دے. چرستو دا پیٹرول نوی قیمت 3.09 روپے 1.5 پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دے. دغشان دا ڈیزل یو لیٹر قیمت کے 3 روپے 1.5 پیسے کمی شوی دے. چرستو 2.5 روپے 3.5 پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دے. د سواد کې د نور صبح او نور تنانو او تجزیه کارو په شمول د خیبر پختونخوا سیلګری سیمه د سواد خلکو هم د نوې صبح په حق کې خپل اوټ اچولې دي. د خیبر پختونخوا د سواد ضلع وګړو د وړو وړو صبح او نوې انتظامی یونټس جوړول حوالې سره خپل مرسته څرګنده کړې ده. د سواد سره تعلق درونکو وګړو د نوې انتظامی یونټس حوالې سره حمایت کړې ده. دی ویل دي ک ملکن ډیویژن باندې مشتمل نوې صبح جوړ کړې شو نو تعلیم او صحت چارې به نور هم خشي. دا وړو صبح جوړولو بنیادی مقصد اعلی چارواکو ته رسائی ده. د ډیر اسمل خان درزن د امن میلا چک پوسټ باندې نامعلوم تنانو برید کړی دی. 12 تنان شهید شوي دي او 13 تنان زخمیان دي. د پیښه د خیبر پختونخوا د اسمل خان علاقې درزن د امن میلا چک پوسټ باندې رامنځته شوی ده. چرته چې رستو په لګه کې د ډزو لړۍ دوامدار وه. د پولیس درایو تر مخه په پیښه کې 12 تنان په موقع شهیدان شوي دي او 13 زیات تنان زخمی شوي دي. د پولیس درایو تر مخه امن میلا چک پوسټ باندې 14 نرستو پولیسو او نامعلوم تنانو ترمنځ د ډزو مقابله شوی ده. چرستو د پیښې ته د بم ډیسپوزل سکواډ او لوی نفری نور هم را رسیدلی ده. گلخوا په ټانګ ضلع کې د ډېرې مودې راهیسې خالی چک پوسټ نامعلومو تنانو بارودی موادو سره لوځولې دي. د پولیس چوکې نیم قبایلي علاقې جنډولا د پیر تنګي سیمه کې واقع وه چې نامعلومو تنانو پی برید کړی دی. پولیس درایو تر مخه د سب ډویژن جنډول علاقې پیر تنګي کې نامعلومو تنانو دغه پیښه رامنځته کړې ده. د مانسری علاقې ډمګله کې د یو گاډي ښکته جوړې کندې ته غورځېدو سره د یو خاندان 4 تنان په حق رسیدلې دي او 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د پولیسو تر مخه متاثر خاندان د مانسری نه بالاکوټ ته د سیر او د نور تفریح لپاره روان وو چې د بالاکوټ سره نږدې په ډمګلي مقام باندې د تیز رفتارې له امله گاډي بې قابو شوې دي او لاندې ژورې کندې ته غورځېدلې. په موقع باندې ښځه خاوند دغه کومره زوی په موقع په حق رسیدلې دي. ورسره نور تنان اهم شامل دي. ټول ټال 4 تنان په حق رسیدلي او په موقع نور 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د پیښې اطلاع ملاوي دوست رسم په موقع ریسکو ټیمونه را رسیدلي دي. واړه مړه شوي او زخمي شوي تنانې په موقع نږدې هسپتال کینګ عبدالله ټیچنګ هسپتال مانسیری ته رسولي دي. جنوبی وزیرستان علاقې انګور اډه کې بمی چودنه شوې ده. کوم کې چې موقع یو زنانا زخمی شوې ده ډیر اسمل خان هسپتال ته رسولې شوې ده. د جنوبی وزیرستان لوړ تحصیل برمل علاقې مروکا انګور اډه کې نامعلوم ډیوایس سره د 14 یو زنانا زخمی کړې ده. د کوم به جنگلو چې د سلیم زرا زوجا شیوا خان په نوم سره شوې ده. د کوم عمر چې 45 کلن خودري شوې دي. زخمی شوې زنانا مروکا په مقام باندې د سارو رستو تلې ده. مبینه توګه باندې نامعلوم وایس 14 په عزت کې راغلی ده او زخمی شوی ده. د کوم رستو چې نږدې هډ کوارټر هسپتال وانتا رسولې شوی ده. په هنګو ضلع کې 12 کلن ماشوم مړی برآمد شوی دی. د دې حوالې سره پولیسو رپورټ تر مخه دا ماشوم مړی د ټل علاقې نه برآمد کړی شوی دی. د پولیس دراو تر مخه ویل شوی دی چې سلیمان نومي ګنډيري د 12 کلن ماشوم پیژنګلو شوی دا چې رستو هغه وجل شوی دی او د هغه مړی د کپور تالاب نه برآمد کړی شوی دی. پولیسو د دې حوالې سره نور پلټنې عملیات هم پیل کړی دي او مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې اسپیتال ته رسولی دی. لکی مروت کے ورکرز کنونشن دا رستو ڈز شوی دی. لوڈر رکشا او نور سامان باند اور لگولی شوی دی. دا پیخا دا سرائی نورنگ انصاف ہاؤس کی رامخت شوی دا. چردہ چی تحریک انصاف ورکرز کنونشن اختتام نرستو دا معلوم تنانو دا کراکرے او نور سامان باند اور لگولی دی. چی پر محال لوڈر رکشا باند ہم اور لگولی شوی دی او نور کی مدی سامانو نهم سوزولی شوی دی. دا پیخ اتلام علاوی دوت رسم بمکا پولیس او نور جلین جامعہ متحرک شوی دا. نا معلوم تنانو پا حوالی سر ایف آئی آر ہم درج کر دے. وہ پہ علاقہ کی رترخہ ہم خبر شوی دا. ہریپور ضلع د تانا سرای سالی حدود کې علی خان نیر سره نږدې نامعلوم تن مړی برآمد شوی دی. د زراعو تر مخه تانا سرای سالی پولیسو اطلاع ملاوي دوست رسم په پورتو غباندی لاش په خپل ولکه کې غستې شوی دی او ٹراما سنټر ته رسول شوی دی. د نامعلوم تن د مړی پیژندو د پاره پولیسو په لټون عملیات هم پیل کړی دي. د هنګو په ډیسټریکټ جیل کې د قتل په الزام باندې یو قیدی حافظ قرآن جوړ شوی دی. د جیل انتظامی لخوا قیدی ته دستربندی هم شوی ده. د هنګو ډیسټریکټ جیل کې 13 کلن قیدی حسیب الله قرآن پاک حفظ کړی دی چې رستو حافظ حسیب الله نوم باندې ټاکل شوی دی. د جیل رستو په جماعت کې دستربندی په تقریب کې جیل سپرنټنډن طاهر جمال، مولانا تحسین الله او مولانا ضیاء الرحمان هم شریک شوی دی چې رستو په جیل کې نور ترانو ته د زده کړې چارې هم ترسره کړې دي. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان دعوی کړی دا چې سپریم لیډر مصطفی خامنائی مکمل صحتیاب دی. د میډیا سره خپلو خبرو کې د ایران سپریم لیډر مصطفی خامنائی حوالے سره ویلی شوی دی ودا محال زمونږ انقلابی لیډر مکمل توګه باندې صحتیاب دی او دغه دسترګي او د لاسونو او د خپو حوالے سره زخمونه پام بشپړ ډول ټیک شوی دی. پزیشکیان تر مخه مصطفی خامنائی دوه ځلی ملاقات شوی دی. په کوم کې چې ملاقات سره دغه سره پر لبسی سو ساتونه ناشته شوی دی. ناشته کې پډاګ شوی دا کوم کې چې هغه ویلی دی چې په مکمل توګه او په بشپړ ډول صحتیاب یم. دا اسرائیل له 8 اکتوبر نه کې دونکو د حماس سره حمله متعلق باقاعده تو غباندی خبرداري ورکړې ده. د میډیا تر مخه د دې خبرې پخلی شوې دي چې صدر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د ټلیفون په لارې باندې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس حمله حوالې سره منصوبندې نه خبر کړې شوې دي. د دې حوالې سره ویل شوې دي چې اسرائیلی چارواکو وینا ده چې سکیورټي الرټ ادارو ته رسول شوې دي او اسرائیلی وزیر اعظم خفیہ سکیورټي الرټ ملاوي دوه سره رپورټ تردید هم کړی دی. اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. جاپان کی شروع ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی گروپ بی میچ کی پاکستان ملیشیا ترمنزا لوب شوی دا. کمز د دریم کوارٹر مقابلہ دا دریم گول سرا برابر شوی دا. رسو سلورم کوارٹر کی پاکستان سفیان خان سلورم گول کڑی دی اور رسو ملیشیا آخری پنزم منٹ کولو کی دا دو گول کولو سرا پاکستان سلور مقابلے کی پنزو گول سرا ماتی خوڑ لی دا. ہاکی ایونٹ کی ملیشیا پاکستان لا ماتی ورکڑی. بلخوا دا سری لنکا انڈر 17 خلاف ہوم سیریز دا پارا پاکستان انڈر 17 سکواڈ اعلان اہم شوی دی. اذان احمد قومی انڈر 17 ٹیم کپتان ٹاکلے شوی دی. دا پاکستان اور سری لنکا انڈر 17 ٹیمونو ترمنزا سیریز با د اکتوبر په 9 نیټه شروع کیږي. سیریز با درې وزي او پنځو ورځې پوری میچونا هم شامل وي. سریلنکا انڈر 17 ٹیم با 5 اکتوبر باندې پاکستان ته راورسی. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب شپک 30% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن ماخام سلور منټ رپاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سوا سر 15 منټ رپاسا پاشپک بجی با سیر وهي. همداو تر دې د ما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سو اور دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لی جذب دلوی اللہ پامان.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: په خوار نصیب کې به می سنگ سرنګ رڼا راشي، زه چې ډیوې ته تیلې ورته کړم هوا راشي، او چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي، چې په لیدو یې زما مړ وجود کې سا راشي، هغه ته وایا چې خپل کلي ته بیا راشي. او د خپل وطن بدمنی داسې خفه کړی یم، د خپل وطن بدمنی داسې خفه کړی یم چې څوک په کړس خندا کوي مال جڑا راشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا جوندی گرندی تندرس او توانائی خپل جن به خوندونه او مزی به اخلي. اردن کو دا غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو دا نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. په دغه پروگرام کې مونږ سره د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دی، کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې پروپیډی کوي دا میاشتې لس رزی، یعنی د 21 تاریخ نه واخلا 30-31 تاریخ پورې دوی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې خپل پیډی کوي. نو اردن کو ډاکټر حضرت حسین صاحب با سبا هم په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با موجود وي. د سحر اتو بجو نه واخلا د مازیګر سلور بجو پورې با دوی په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د صحت حوالې سره پریشان یې، د مختلف بیماریانو تاسو شکار یې، په داسې کرانیک بیماریانو کې چې هغې دپاره علاجونه کړي وي، د مختلف هسپتالونو تاسو ویزیټ کړي وي او تاسو خپل ټایم هم ضایع کړی وي، دغه شانتي مالي لحاظ سره هم تاسو ډېر زیات کمزوري شوي او تاسو ته صحت نه وي ملاو شوي، نو دغه ستاسو دپاره ډېر بهترین چانس دی، ډېره بهترین موقع ده چې تاسو زموږ د ماهر ډاکټر د کوالیفایډ ډاکټر د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د خپل داسې مرضونو یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. یو بهترین امید سره تاسو زموږ د سنټر نه تللی شئ. که موږ وګورو د ډاکټر حضرت حسین صاحب الحمدللہ ډېر بهترین ریزلټ هغه روان دی، د بډګرام خلک د دې د طریقه علاج نه ډېر زیات مطمئن دي او د ډاکټر صاحب نه ډېر زیات خوشحاله دي. همدغه وجه کېدای شي چې ډاکټر صاحب په هومیوپیتک په دنیا کې په ډېر وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري. خپل دغه پریکټس چې کوم دی دا د دوی د ډېر وخت نه جاری ساتلی دی. نو اوس د بډګرام خلکو دپاره بډګرام سره څومره هم تړلي علاقې دي، هغوی دپاره دغه یو ډېر بهترین موقع ده چې تاسو هم د دوی د موجودګۍ نه فایده حاصله کړئ. راشئ دوی له خپل هر قسمه مریضان، که هغه ماشومان دي، که هغه زموږ مشران دي، که هغه زموږ میندې خویندې دي چې هغوی د صحت حوالې سره پریشانه دي، هغوی دې لازمی زموږ سنټر ویزټ وکړي او انشاءالله دلته به هغوی ته بهترین علاج او بهترین صحت په هغه ملاوي کې پورتا. اردن کو که ډاکټر صاحب ډیوریشن مونږ وګورو هغه کې مونږ سره ډېر مختصر وخت پاتې دی. د دې چې کوم ډیوریشن دی د میاشتې لس ورځې، په هغه کې مونږ سره صرف او صرف څلور ورځې پاتې دي، یعنی 27, 28, 29 او 30. دغه څلور ورځې مونږ سره د دې په بډګرام کې پاتې دي. په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به دوی خپل پیډی کوي، هغې نه بعد بیا د دوی واپسی وي. نو څومره هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، که هغوی میډیسن ختم شوي وي یا میډیسن د هغوی لږ پاتې وي، نو هغوی کوشش وکړي چې دوباره د کلینیک ویزټ ته هغوی وکړي، ځکه چې خپل دغه علاج مخې ته مزید کنټینیو ساتلو دپاره ډاکټر صاحب باندې دوباره چکا بکی او خپل دغه میډیسن دی ریپیټ کی. اوریدونکو سبا دې دوه ورځ باندې به هم ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي، نو تاسو راتلی شئ. د سحر اتو نه واخلا د مازیګر څلورو بجو پورې ډاکټر صاحب به ستاسو دپاره په کلینک کې حاضر وي. اکثر مونږ وګورو د اتوار ورځ باندې پیشنټ هغه ډېر زیات کم وي، نو مونږ تاسو ته دغه میسج راکو چې کوشش وکړئ اتوار ورځ باندې راشي، ځکه چې بیا رش ډېر زیات کم وي، نو ډاکټر صاحب به تاسو ته پراپر ټایم برکوي اور صحیح چیک اپ ستاسو کیږي. اسې هم ډاکټر صاحب مریض سره ډېر زیات خواري کوي، ډېر زیات کوشش کوي چې مریض مطمئن شي. بهرحال اتوار ورځ باندې هم پیشنٹ ډېر زیات کم وي، دې وجه نه بیا مریض ته پراپر ټایم چې کوم جگہ ورکول کیږي. اردوګو پروګرام په مخې ته بوزو، خو ډاکټر مختار مونږ سره هم پروګرام کې موجود دی او مونږ سره ناشته کوي. هغوی ته مونږ پروګرام کې هرکلی او مخې تعالی وایي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ہمیشہ پشان بیا ہم حیات خان صاحب اول تاستا او بیا د بٹاگرام سمرا زمونگا مشران کشران میندے خویندے ہمزولی او عام د عزت نڈک او د عزت د شملونا منور خلق و تازما دا طرفنا دعا و سلام.
0: ډیر زیات مننه کو جی، شکریہ ان تشکر چې تاسو راشي خپل ډیر قیمتي وخت یو غنټه غمون راکای زمونږ د اوریدونکو مختلف سوالونو جوابونه هغه تاسو دې تور کوي، او دا شنتي مختلف بیمارو باندې تاسو هم ډیر زیات تفصیل نه خبرې ترې وکړي او اویرنس زمونږ اوریدونکو ته ور کوي. نو د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر د ډاکټر حضرت حسین صاحب مونږ ډیر زیات مننه کو. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده زمونږ پروګرام یو پیټرن وی او طریقې وی، په دغه باندې مونږ خپل پروګرام چې کوم دی هغه مخې ته بوزو. نو نن به هم مونږ دا پروگرام چکم دے پاگا پیٹرن با مخیت بوزو کوشش پا کوئے کلا ہم تاسو تا مون کال دا پارا میسج دا پارا ٹائم را کو، نو تاسو پاگا ٹائم کی پاگا ڈیوریشن کی بیتا سو مون تا کال ہوکے ستاسو کالونا ستاسو میسجونا اگو بیا مونگا دا پروگرام برخ جوڑو ستاسو کالونا مونگا شاملو دا غشان دے ستاسو ست اسم سوالات وی دا میسج دلاری اگو با هم مونگ بیا دا ڈاکٹر مخترم مخیت دو اگو باندی باگوی تا ستا بیا جواب بنا برا کی. اور دن کو کال بکوئے مونتا پا 0311-84-3878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام کې مو ته کال کولای شئ. دین علاوه زمونږ کوم پی ڈی سی ایل نمبر دی 0997-310-400 باندې هم تاسو پروګرام کې راتلی شئ. موږ سره خپل غږ آواز چې کوم دی هغه شریکولای شئ. د خپل صحت حوالې سره تاسو بهترین معلومات او بهترین مشورې هغه زمونږ د ډاکټر مختارم نه تاسو حاصلولای شئ. نو ډاکټر صاحب کوم وګورو زمونږ کلینیک ته د بواسیرو ډیر زیات مریضان راځي. نو نن موږ غواړو پروګرام کې تاسو په دغه باندې متفاوض سره کې زموږ بنوال زموږ اوریدن کې پاغه دی باندې پوکه چې آیا د بواسیر څه شي دی، څه د وجه یو انسان ته بواسیر کاس کیږي، او کوم وګورو په هوميوپاتیک کې د ډیر بهترین علاج کوم دی هغه موجود دی. او ځات خلک چې کوم دی هغه ته دغه اویرنس نه وي، هغه ته دغه پته نه وي، نو هغه زیاتره خلک دغه بیماری چې کوم دی هغه پټه ساتي، هغه ډاکټر ته ویل نشي. نو په دغه باندې زموږ بنوال ته اویرنس ورکړي.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حیات خان صاحب نے ٹاپک ڈیرا ہم دے اور ڈیر خلق ددی بیمارے نا متاثر دی او پدی کے مفتلا دی. نو کوشش کو چی خپل منوال اور ادن کی دا پسادہ سادہ الفاظ کی پی کو ہیمورائڈ ست چی پائلز وی یعنی بواسیر دا ڈکو مچاروزے کے دن یا بهر چکم نالې وی هغه اوپر سیږي رګون وی داغي د وجه د جوړي د دې اقسام چکم قسمونه دي. نو هغه ته یو انټرنل فایلز یعنی دن نه بواسیر چې ستوي، یو ته ایکسټرنل فایلز وی کم چې بهر بواسیر وته وی، او یو ته مکس وی مخلوط بواسیر. نو انټرنل بواسیر دا دن نوی او عموماً دی سرا درد نوی او اکثر ڈک او دسما دی سرا دی نوی نرازی، خدا درد نکوی او دغا دوی نی سرا کمزوری او دا مختلف قسم مسئلے دا پیدا کی دیتا وی انٹرنل پالیز اینی دن نا بواسیر خونی بواسیر چستا وی. بل دی ایکسٹرنل فائلز یعنی د بادی بواسیر چکم دی دا اکثر باہر جوڑی گی دی کے دردم زیاتی دی کے جلنم زیاتی او دی کے پرسوبم زیاتی او دا دے زیاد تکلیف دے ہوئی او بل دی آغا باز خلق ہوئی رزما خود دوار دی وینم دا او بادیم دی کلمم و سر روزی نو دیتا ہوئی مکس بواسیر اوس کم بواسیر دے زیاد درد کئی نو اول بمونگ دا گورو چی صرف دن نسوجن چی دی چی آغا باہر نرازی دویم بمونگ دا گورو چی دا کل سڑی ڈک او دسماتی کئی نو زور او کی او آغی سرا دا باہر دا کلم روزی او دا بیا پخپلا دن نشی نو اوالی نیسو شو اوالی دا شو چی دا دن نوی یعنی دا سوزش دا تکلیف دا دن نوی دا ڈک او دسماتی سرا باہر دا کلمہ نروزی دوی مدر جیسا دا اغا دارا چی دا کلا دا خیٹ سخت وی قبضیش نو سڑی زور او کی اغی سرا دا کلمہ باہر روزی خدا بیا پخپل بانے دن نشی دری مدر جا دی دارا چی کلا دے ڈک او دسماتی سرا کلمہ باہر روزی نو دا بیا لا سرا دن نکول وی او سلورم درجه دارا چه دا بازی خلکو دا کلمه مستقل بهر وی او دن نزی عام وجوهات که مونگ دا بواسی رو گرو نو آئی که دائمی قبض ده یعنی بازی وقتی خیط قبضی وی چه اغی سرا انسان ڈک او دسماتی حالت که زور او لگی او اغی سرا دا مختلف کنڈیشن دا حالات دا پیدا شی بل آغا خوراکونه زمونگا چه آئی که فایبر کم یعنی دا اوبو سیزونا اپا که کم وی مرچ مسالے زیادت استعمال وی فاسٹ فوڈ دا سینڈویچ یا برگر یا شوارمی وغیرہ نن سبا خلق خوری او بعضی خلق اوبو کم اس کی نو دا غی دا وجه هم دا مسئلے پیدا کی گی خیٹا کی خشکی راشی قبض پیدا شی او آخر کے بیا دق مسئلے پیدا شی بعض خلق ډیر وخت پورې په ټوایلیټ کې یعنی باتھروم کې ناسوي کله چې دوی او دسمات کوي نو ډیر زیات ناسوي او اکثر موبایل راغشتي دا وته پته نه لګي چې راسه ډک او دسمات ناشته مو کوي ناس او موبایل کې ځان ته د شاهرخ خان فلم لګولي هغه سره مشغولي نو داسې مکوي جی تاسو چې کلم باتھروم ته ورشه نو خپل طریقې سره لومبه چې ورن نوځي نو کلمه وای اللهم انی اعوذ بک من الخبس والخبائس دا کلمه وای او بیا ورشه ډکو په سنت او نزد کې چې څنګه بکینو او بیا چې کله تاسو غینه فارغ شین او غفرانک الحمدلله الذی اذهب عن الاذى وعافانی دا کلمه وای او باترومنه به فورا روزه نو ان شاء الله ډیر خدا پوره به تاسو دا دی مسئلے نا بچے او موبایل خو بالکل په باتھروم کې مې استعمال وې د باز خلکو وزن زیات شي او باز خلک درانی سيزونه اوچتي نو دي سره مم بواسیر او دا کلمه راوتل دا شروع شي زمونږ باز وخت کې مسله دا سی وی چې د یو زنانه د مشومانو بیمار وي نو دی سره په کلمو باندې د بچدانې هغه دبو راشي نو هغې سره هم دا مسله راځي بعضې خلک داسې وي چې هغوی د زړې زاړه خوراکونه باسي خوراکونه وکړي نو یا په الټو کې ډېر زیات زور لګ بس دغه له ډېر زور ورکوي که نه الټو دوران کې دغه هم کېدی شي خانداني وجه هم کېدی شي او د عمر وجه هم کېدی شي نو بهتره دا ده که چېرې تاسو پا ڈکو متیازو کی وین رازی دیر جات شدید درد وی او ڈکو دسماتی تور وی یا اغی سرا دا مسی کلمی وغیرہ دا روزی نو

0: ا بالکل امان الله سیب څنګه لخه صحت مزاج خده وعليكم السلام جی ډیر مننه جی
1: ا ډاکټر زه وچ غوصلخانه کې نه امام کې مکه نه کاندا یو مرګ هوا غوي دته سړې به اخبار ځان سره ورا کافي به وروي نو
0: هغه وت تفسیر کوله په غوصلخانه کې ډیر زیاته مننه جی شکریا امان الله سیب اخبار اخبار
2: بار بار سوال اکثر ایر سزون خانہ کے رایا چی یا چڑی اور دسواں یا پمون زدری گی دو سزون کی ایر سزون رایا دی گی
0: جی جی بالکل جی بہرحال دا داسی نئی پکار اسل خانہ کے صرف خپل حاجت لپاره تل پکاروي نو کوشش کوي د داسې عادتون نه ځان چې کوم دی هغه ساتای او دن کو راځل شي کال کول شي موږ پروګرام کې په 0311 84 33 878 باندې برازای پروګرام کې موږ کال کوي او د خپل صحت حواله سره با د زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر د ډاکټر حضرت حسین صاحب نتا سو معلومات اغستل شي مشورې اغستل شي د خپل هر قسمه مرزونو حواله سره که چاهي تاسو د ګردي حواله سره تاسو ته پریشانی ده تاسو د ګردي مسایل یا تاسو ګرده کې کانې ده یا زخم ده یا تاسو د ارکو نساء مسله وي یا د جوړونو دردونو مسله وي یا تاسو ماشومان چې هغه وخت سره صحیح نه ګرځي او کمزوري وي یا زمونږه مهندې خويندې چې هغه د مختلف د کمزورو کمزوري چې کوم بيماري ده هغه شکار وي هغه په هوميوپاتیک کې ډېر بهترین علاج چې کوم دغه موجود ده نو هغه خويندې زمونږ چې هغه د کمزوري شکار دي نو هغه دي ضرور د هوميوپاتیک طرف ته راشي کچري تاسو نږدې هوميوپاتیک کوالیفایډ او ماهر ډاکټر موجود وي نو تاسو کوشش وکړئ د هوميوپاتیک نه تاسو د خپل داسي مرزونو کامیاب علاج چکم دے گا حاصل اول شے ہومیوپیتھک علاج چکم دے دا اپناو کئے زگا ہومیوپیتھک علاج دا ڈیر محفوظ ترین طرح کے علاج دے نو سائڈ افیکٹ پدی کے بالکل سائڈ افیکٹ چکم دے آغا نشتے دے و کوشش بکوائے خپل ٹریٹمنٹ خپل علاج با یو تجربہ کارا او یو ماہر ڈاکٹر باندے با کوائے

0: De allí.
1: Agam ver más que la que había atando de Corea.
0: Haji yo opera tasura viste allí. ها صحیح ده ټیک شو جی بس تاسو ریډیو ته وګورئ ډاکټر صاحب دی باندې خبره کی تاسو له جواب راکې جی اوکې جی ډیره مننه جی شکریا ډاکټر صاحب دغه فضل کریم روړ زموږ راغلی د پاکوړې نه او چې زموږ ماشوم دی د 15 کالو هغه ډیر زیات کمزور دی جی ګرځې دی صحیح طریقې سره نشي کمزورتیا ده ورته جی
2: بالکل جی بعض ماشومان داسې وي چې هغوی ګروت د هغوی نه کیږي یعنی د هغوی د بدن پغټې دو کې ترقی نه کیږي نو یا خو د مشومه دتا د مور پې نه ملو شوی اکثر د ډبو پېس کی یا دین علاوه کوم د مور پې کمزوري وي یا دین علاوه دا سی وی چې د سٹارټ نه د بدن کې د وینې کمی راشي یا معده کې سم مسله راشي بعض وخت کې ډیر های انټي بایوټیک په مونږ خرچ راي سره ګرم د جګر کې سکړاو راشي نه جګر متاثر شي وینه نه جوړي او دا غي سره د گروت رګي پټ کمزوري شي نو علاج په هومیوپاتیک کېشته ان شاء الله دا ماشوم کې دی چپ چنا چور د غسزونو اوم استعمالي دا به فورن بن کی خو بادام غوزان ولا ور کوي او ان شاء الله تاسو یې کلینیک تراوړې چې مونږ دلته چک اپ وکړو میډیسن بوته ورکو او بالکل به ان شاء الله گروت هم شروع کی او صحت په بیا هم ان شاء الله
0: ہاں جی ڈیرا مننا کو جی شکریہ بالکل امید لرم فضل کریم روڈ تبا جواب ملاو شیوی بہرحال تاسو خپل دغه ماشوم چکم دے دوی کلینک تا راولے ڈاکٹر صاحب اوری دوی چیک اپ اوکی ڈائگنوزم اوکی نو انشاءاللہ ستاسو ماشوم دغه کمزورتیا چکم دا دا بار ٹک ٹاک شی از کچ داسی مون سرا ډیر زیات ماشومان چې اغوی د کمزورې شکارو کمزوری او الحمدللہ چې کله هم د زمونږ سنټر نه علاج کړی دی اغوی ته صحت ملاو شوی دی الله پاک ورته صحت ورکړی دی تاسو هم خپل دغه ماشوم چې کوم دی دی ضرور زمونږ سنټر ته راولې خاجي د میسج د لارې مونږ ته میسج راغلی دی خو بهرحال دینه مخکې به زو مونږ یو کالر طرف ته غینه بعد تاسو میسجونو طرف ته راځو السلام علیکم جی
3: سلام
0: علیکم شکر دی جی تاسو څوک د کوم زینا نمسته تاسو جی دا لائیو بہرحال سوال دا سی دے کوشش ہو کہ صحت والے سے رستہ سو سوال وی نو بیا تا سورا تلش پہ 0311-8433-878 باندې تاسو راتل شئ موږ دا دغه پروگرام کې د خپل صحت حواله سره د خپل مرزونو حواله سره د خپل مریضانو حواله سره تاسو معلومات موږ نه په دغه پروگرام کې هغه حاصله ولې شي خاجي زوب موږ میسج طرف ته ډاکټر صاحب د میسج لارې موږ ته مسلې غلې وی السلام علیکم ډاکټر صاحب
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ
0: ډاکټر صاحب وی زما امیدا اخې خپل سونه ډیر زیات سوځي جی وی دا سو وجوهات دي
2: نو خپل لسونه خو اکثر د جګر د ګرمایش د وجم سوزی او د قبضیت د وجم سوزی نو زګور کنه چې دوی معده سینګه د دوی قبشتا کنيشتا یا شوګر وجه کی دي شي یا بلډ پريشر وجه اوم کی دي شي نو ګور کنه چې بدن کې د کم سیس کمې د اغې د وجه د سوزی او چې مطلب سیزون او ته برابر شي نو ان شاء الله

0: ها ډاکټر صاحب پروګرام وخت سره تقریبا تر سره شوی دی، اخر کې بس پیغام شریکوي جی.
1: زه اوس خو مچیرا بس د خلکو لپاره کار دی، سونه چې زمونږ د بټګرام پښتانه خلک دي.

0: خپل کې نفرتونه ختم کې خوشاله دا تقسیم کې او زما په خیال چې دینه غټنی کې بل نشته
1: حاج ډیر زیاته مننه کوم جی شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دغه زمو محترم زمو قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب چې موږ سره دغه پروگرام کې موجود موږ سره ناشته کول دی بس په جرمن کلینک کې با پیډی کې سهار ته نو واخلا د مازیګر سلور بجو پورې نو تاسو را تل شي زمو د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي ورته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دغه په خوا کې دغه کلینیک زموږ موجود دی نو تاسو ته کې راتل شي دلته تاسو یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د خپل هر قسمه مریضانو حاصلول شي مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلول شي 0311 84 33 878 0311 84 33 878. ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې مالا راکې اجازه
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے
3: د پټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په پټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پیډي کوي د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکنډیسا، بواسیر، انزایټي، ټینشن، ډپریشن، ګردی کاڼې، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنیسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارکنیسا، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کوي. پیر، منگل، بد او جمعرات، دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317، 0333 43 3 1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: صفات هربل شیمپو، آیا ستاسو ویښته غورځيږي؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کے گئے بنا، زکہ چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا، نرمی، چمک او خائست. نو ہم اس لار شئی محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بٹگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311 1587 745.

0: بودی ختم شد صفات قسمت زنده با
1: بیا و نیم سرک.

پسړه د لاس کې درختیا وایا زما د نوم سره لړزیږي کنه چې نیمه شپه شي او تنها پاتې شي زما خبرې در یادېږي کنه.

وختونه خو دې راکړل عمر هم در سره نشته وختونه خو دې را سوري زخمونه خو دې راکړل عمر هم در سره نشته ته څومره بې وفای د چا غم در سره نشته زه خو دې هر وخت په خوبونو کې یادوم ته څومره ظالم دې چا غم در سره نشته مینوالو

0: سلام.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کوری دن کو یو زل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام دا ښکلی ښکلی بټاګرام. یقینا ګرانو مینوالو چرته هم چې سړی بهر لاړ شي نو چې خپل بټاګرام ته راشي نو سړی ډېر زیات خوشحاله شي. نو ګرانو مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر او ما ته ویلې کېږي ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کوربه ستاسو کشر ستاسو مشر هلال یوسفزی. او څنګه چې تاسو ته پته ده د اتوار په شپه باندې پروګرام یې حجره یقیناً 88.4 بټاګرام ریډیو امن 88.4 بټاګرام. نو ګرانو مینوالو تاسو به هم راځئ

0: څنګه چې د پی ټی سی ایل شمیره چې ده نو هغه هم ټیک شوې ده 0997300400 یعنې 0999300400 یعنی 0997300400 او دین علاوه 0309711899 دغه شمیره باندې راتلی شي او مونږ سره خپل غږ آواز شریکول شي. ګرانو مینوالو هیله لرم چې تاسو به ویښ یئ. زما یوه ګنټه پروګرام دی او دغه پروګرام ته به ډېر زما وروڼه خویندې ملګري دوستان کشران مشران ای بورته ویخ ناسی او یقینا ګرانو مینوالو حجرې مې ډېرې زیاتې خوښې لکه نن چې زه یوې حجرې ته تللم کوس شینګلو ته تاسو به وایئ چې یار الهلال صاحب روزانه کله بر شینګلو ته ځي او کله کوس شینګلو ته ځي او کله کوټکلی ته ځي. نو څه وکړو نن سبا چې د نو غمونه ډېر زیات شوي دي. الله پاک دې هر چا باندې خپل رحم کرم وکړي او چې کوم څوک مړ دي نو الله پاک دې هغې وبخي او جنت پردوس ته نصیب کړي. چې کم خلک بیماران دي نو د پاره به دعاګویو چې الله تعالی دې ولله صحتونه ورکړي او الله تعالی دې ولله خپلې لاړې چې دي نو هغه دارو کړي. ګرانو مینوالو یقینا نو پروګرام د حجره په حجره پروګرام کې به ګپې شپې به هم لګي او ستاسو سه جایز ډیمانډ هغه به هم پوره کوو. دې سره سره که مونږ وګورو نو مخکې راځي احتجاج و لارې بندې دي تکلیف ملاویږي خلکو ته. بلې غاړې ته که مونږ وګورو نو پرایم منسټر صاحب 100 روپۍ چې ده نو هغه سبسډي ورکړې ده د موټر سایکل لپاره 15 لیټره او د ګاډي دپاره 800 cc دپاره 10 لیټره یعنی هر هفته کې به تاسو ته 10 لیټره سلسل روپۍ ارزان پیټراول به درته میلاویږي. نو یقینا چې هغه د خوش خبرۍ او دې سره سره چې کم احتجاجونه وو په هغه احتجاجونو کې تاسو ته تکلیفونه یا ډېر ملګرو ته دوستانو ته میلاو شو نو نه پکار ده چې احتجاج مونږ کوو چې داسې کوو چې هغه زمونږ خلکو ته تکلیف میلاو نه شي. که مونږ وګورو په دنیا کې هغې بین الاقوامي دنیا کې احتجاجونه کیږي خو هغوی چاله تکلیف نه ورکوي. هغوی خپل یعنی احتجاج ریکارډ کړي پلی کارډونه یې نیولي او خپل مطالبې په هغې باندې درج کړي. دلته چې مونږ وګورو نو مونږ یعنی کوشش کوو چې یاره څومره به وي چې یو انسان به بل انسان لبه تکلیف ورکوي. نو نه ده پکار د هر پروګرام کې زه تاسو ته وایم چې ګرانو مینوالو کوشش وکړئ خپلې حجرې چې دي نو دا را جوړې کړئ خپلو کې یو بل سره مینه محبت دوستي تعلق. پرون نه بل د جمعې په ورځ که تاسو اورېدلې یو پروګرام مونږ را جوړ کړو او په هغې کې مونږ سره د کوزه بانډې یو ویلج چیرمین چې دی نو نثار صاحب چې دی نو هغه مونږ سره موجود و. اغه دا ډېرې سختې ګیلې وې چې دلته کې د یو کس کار کیږي نو د بل نه کیږي. که د یو کور ته روډ ځي نو بل کور ته نه پرېږدي. که هغه کار ښه نه کیږي نو هغه ته وایي چې یاره ته لکه ده مه کوه او سوایه ما ولې چې یاره که زما دا لږ ډېر کار کیږي نو دا به هم نه کیږي. نو ولې چې تاسو خپلو حجرو کې خپلو مینه خپله دوستي خپله ملګرتیا خپله رشته داري هر یو کس لګیا وی چې یاره ما له خو الله نه دي را کړي خو دی بل نه به الله پاک څنګه اخلي. نو نه ده پکار ده چې مونږ یو بل سره مینه محبت پیدا کړو یو بل سره ورورولي دوستي. دا نه ده چې مونږه کچره چې ده نو هغه مونږه د ګاونډي کور مخې ته وغو چې یاره دی به څومره زر تنګیږي چې دی به د دې دا نه کډه کوي او د ده دا کور به ماته په ارزانه بیه باندې میلاویږي او دا به زه اخلم. نو نه ده پکار ده چې مونږه یو بل سره مینه محبت. دنیا ډېره نیمګړې ده ګرانو مینوالو. که تاسو وګورئ نو په مخه مړې روان دي او په مخه غمونه دي رز نه خالي کیږي کله یو کله دوه کله درې. نو پکار ده ژوند چې دی نو که مونږه سوچ وکړو چې یاره مونږه کم ځای نه راغلي یو څنګه راغلي یو پرورش زمونږ چا کړی دی والدینو ته مونږ وګورو چې یاره مونږ ډېر زیات داسې یو ډېر ملګري داسې یي او ډېر چې ګورم نو وای یاره زمونږ پلار بس نه پوهېږي مشر دی او بس بابا له کټ چې دی نو ګوټ کې واچوي او ماشومان تنګوي او په کورو کې یعنی هر چا ته کاریږي غوسه کیږي. او نو نه ده پکار ده چې مونږه څومره هم مشران شي چې هغوی له مینه ورکړو هغوی له محبت ورکړو. که تاسو وګورئ ګرانو مینوالو په دې هسپتالونو کې ټي وي ګان لګولي یې سکرینونه یې لګولي څه دپاره یې لګولي چې د بیمار جونی هغه سکرین ته توجهی. نو نن سبا خو موبایل رهن خو مشران ګرانو مینوالو پکا یعنی خپلو مشرانو سره خپلو رشتہ دارانو سره خپلو خو ډېر په مینا محبت باندې یعنی یو بل سره کینو پاسو گپ شپی لگو. نو وی کنا وی تکبر گور انسان خرابوی او حسد مکوا ایمان خرابوی او جون لم جانان خده او مرگ لم ایمان خده او زپ ساکی سکو معلوم لا جان خده او حق تا چه حق نوائی دکتر کبرستان خده او یار استادیدن چیوی بیا نره باران خده او زی عواز خیمه تا سر کاروان خده او تپ خاریم این او مال بطاگرام خده. نو یکینا گرانو مینوالو که منگو گرو بطاگرام تا نو دیر زیاد اللہ رحم ده کرم ده پخکتا علاقو که چه دو ساس کی بارانو شی نو اغا او بچه ده نو بیا اغی تا لارانی او اغا بیا دندو نولاری پا میاشتو میاشتو بانده که اغا جواری که اغی که پس دی نو اغا وچ شی. نو یقینا کم دم تک چې جنگلات دي پکار د چې مونږه د هغې حفاظت وکړو. دغه سره سره په دغه جنگلاتو کې کم حیوانات دي چې د هغې هم مونږه حفاظت وکړو. ولې چې دا الله پاک پیدا کړي دي نو دا زمونږ د پیدې دپاره پیدا کړي دي. یقینا که هر څه دي هر یو جانور دی که تاسو وګورئ دا د انسان د پیدې دپاره دي. نو پکار ده ګرانو مینهوالو څنګه چې دلته مونږ وګورو نو کله چې د سکول چوټیانی شي نو دلته کې ماشومان او نوجوانان یو بل سره په جنگ جګړه شي. نو هلته کې والدینو نو زه اکثر په هر پروګرام کې وایم چې اے استادانو اے علما کرامو برای مهرباني خپلو شاګردانو له عقل فکر ولا ډیر ورکی. سبق سره سره عقل فکر ډیر زیات ضروری دی. اخلاق چې دینو هغه ډیر زیات ضروری دی. کله چې د پرایویټ سکولونو دی او که سرکاري سکولونه دی چې د دې چوټیانی شي نو پکار ده چې د دې هغه سټوډنټان هغه کې کم غټ سټوډنټانی او د هغه یو ذمہواری ولګوي چې دلته کې په بازار کې او په سړکونو کې او د سکول مخې ته دی بیا جګړې نه کوي. او کله چې جګړې کوي نو بیا پولیس کاګاګان هم راشي او بلې غاړې ته نوي نوي ترمیمونه راځي چېرې د سکول سټوډنټ به ټاکوي نه هغه ته به غوسه کیږي نه هغه به وهي نه. نو پولیس کاګاګان هم لاس تړلي شوي نو هغوی ورته هم څه نشي ویلی. دغه سره سره یعنی څومره پیرنټ دي نو هغوی ورته هم لکه څه نه وایي. ولې چې هلک ځوالمی شي نو هغه پلار ته هم بیا رابرندېږي رور ته هم برندېږي خور ته هم برندېږي مور ته پلار ته. نو نه ده پکار. پکار ده چې مونږ خپلو بچو له خپلو کشرانو له دی له اخلاق و درس ورکو. اخلاق و درس کله چې مونږ خپلو بچو له د اخلاق و درس ورکه نو یقینا چې ستاسو معاشره به ډېره زیاته په مخه ځي او ترقي به کوي. پرون مونږ ناسو ملګرو سره او مونږ شمیر کو نو زمونږ په ډسټرکټ بټاګرام کې سل ډاکټران نشته ګرانو مینوالو. نو چې کله سل ډاکټران نی نو تاسو سوچو کوئ چې په شلو یونین کونسل کې په یو یونین کونسل کې پنځه ډاکټران نی دا څومره د افسوس خبره ده. نو ګرانو مینوالو یقینا کالونه به پکې ومخلو او دغه سره سره زمونږ چې کوم سړکونه جوړیږي نو د هغې دپاره هم مونږ هلې ځلې نه کوو د هغې دپاره کمیټې نه جوړو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین څوک او د کم زینا او ته خدا سه وتښتېدې لکه یقینا ګرانو مینهوال چې کال وکوي نو خپلې پیسې هم خرابوي او چې بیا خبرې هم نه کوي او بس صرف هلو هلو سره بیا وتښتئ نو یقینا بیا کال څه لګوي. ولې چې بیا تا ځان له خپلې پیسې چې دي نو هغه خرچ کوي. نو ګرانو مینهوالو یقینا حجره پروګرام په حجره پروګرام کې دور دستور کلتور او دې سره سره که څه هم مسایل نو هغه هم تاسو یعنی ډسکس کولی شئ مونږ سره خبرې یعنی کوشش به کوو چې چا سره هم هغه تعلق لرونکي خلک دي افسران دي مشران دي نو هغې سماعت ته به چې دی نو ستاسو دا غږ آواز چې دی نو دا به ورته رسوو. او که نه تاسو ځان له غلی چې یاره تاسو که وګورئ نو که ماشوم جاړي نه نو مور وله پی نه ورکوي بالکل. او چې کله وجاړي نو پته ولګي مور ته چې ماشوم چې دی نو دا وږی شوی دی. نو پکار دی چې مونږه

یعنی یو روډ جوړیږي، یو پل جوړیږي، یا یو سکول جوړیږي، هلته ترقیاتی کارونه کیږي، او په هغې کې هغه معیاري نه کیږي. یا داسې سکولونه یي، پرونه بله ورځ یو پروګرام کې د سکولونو حوالې سره چې یاره هلال صاحب یعنی زمونږ شته استادان وباسي او نور په کانټیکټ باندې این جی اوز په لاره باندې استادان برتی کیږي، او هغه شته استادان چې دی نو هغه زمونږ نه ځایونو ته لیږي. نو نه ده په کار ګرانو مینهوالو که د سکول حوالې سره نو حجره پروګرام دی، حجره پروګرام کې هر څه ډسکس کیږي، نو هغه را سره هم شریکوي. دې نه علاوه که د روډ څه پروګرام څه دغې پروګرام رواني او کار خنه کیږي، هغه به موږ ځان سره درج کوو، په هغې باندې به هم خبره کیږي. دغې سره سره که موږ وګورو شاتوت روډ دی، هغې چې کوم ټاور له مټیریل روان دی، نو زموږ ډېرو رونو ملګرو موږ ته دا خواست کړی دی او ټیلیفونونه هم کړي دي. بیا هغې نه علاوه هغوی یعنی په هغې باندې خپل ګامونه هم پورته کړي دي چې دغه روډس چې د نو دغه غټ غټ ګاډي غټې غټې ډیمپرې چې په دغې باندې کله روانې دي، نو بیا هغې سره زمونږه یعنی نو ګرانو مینهوالو چې درته هم داسې څه مسله یي، نو په هغې باندې مونږ سره خپل غږ آواز شریکولی شي. کوشش به کوو څنګه چې مونږ هغه ورځ د موټروی پولیس والا راوستي وو، دغې سره سره به مونږ کوشش کوو وکیلان به راولو، دغې سره سره به مونږ کوشش کوو چې د کسانانو دپاره زراعت و افسران زراعت ډایرکټر به بله ورځ راځي. نو ټایمونه نوټ کوی، او چې کله هم ستاسو په علاقه کې د چرګانو مرض وي، د څارو مرض وي، یا نور هم داسې څه پیښی، نو د هغې حوالې سره مونږ سره خپل غږ آواز شریکولی شي، او مونږ به کوشش کوو چې هغه ستاسو غږ آواز چې دی نو هغه هغه ډیپارټمنټ ته ورسي چې هغې باندې کار وشي. او که کار نه کوي نو یقینا چې مونږ به خپل آواز چې دی نو هغه به پورته کوو، که یې خوشحالیږي او که خفه کیږي. نو ګرانو مینهوالو یقینا چې هره پیښه راشي، بل ګرانو مینهوالو کوشش کول پکار دي چې مونږه چرته هم یا ډرایوینګ کوو یا مونږه موټر سایکل څومره کشران سکولونو ته را روان دي، پکار ده چې مونږه د هغې دپاره د هیلمټ انتظام وکړو. هیلمټ ډېر زیات ضروري ده ګرانو مینهوالو. هغه ورځ یوه پیښه وشوه، پکې یو تن چې دی نو هغه مړ شو، یو تن پکې شدید زخمي شو. نو یقینا ګرانو مینهوالو کوشش پکار دی چې مونږ د خپل نوجوانانو دغه سره سره نن په کوزو شنګلو کې او ډیرو یعنی پیرنټ یعنی والدینو دا ګیله وه چې دلته کې کله هم ماشومان زمونږ یو سکول نه وباسو بل کې اچو بل نه وباسو بل کې اچو، نو ولې چې هغوی وایي یاره دی له سبق نه ورځي. نو پکار ده صرف سکولونو والا ګرم نه دي ګرانو مینهوالو، زمونږ میندې خویندې کله هم چې یو سټوډنټ کور ته راشي او هغه بسته ګوټ ته وغورځي او بیا لاړ شي یا کرکټ پسې لاړ شي یا چې دی نو جوارو ته لاړ شي، وږو پسې لاړ شي یا خوړ ته لاړ شي، نو یوه ګنټه نیمه چې دی نو هغه وله ورکول پکار دي چې دی تاسو کینوي او دی نه لږه پوښتنه وکوي چې ته سکول ته تللی وې، ته کالج ته تللی وې، تاسو وکړه بچیا څه دې کړو، خرچه در باندې کیږي، پیسې در باندې لګي،

سنم نو ګران مینوالو یقینا چې دا څه سم مسئله همي. السلام علیکم. الله رحم دې کرم دې څوک خبرې کوي د کم زینا کم زینا تا صاحب خان نارګله او پټراله او څنګه زمونږ خوري رز شپې خې تیریږي الله رحم دې کرم دې او پروګرام ته مسره وړي دې څه وخت نه بکه وعلیکم السلام. خپل خیال ساتئ.

ګرانو مینوالو، یقینا او خپل خیال ساتي، کوشش پکار دی چې مونږه یعنی خال پاس درانال پاس خوږې خبرې، او یقینا ګرانو مینوالو کوشش پکار دی زمون سمره هم نوجوانان دی تعلیم سره سره هنر چې دینو ډیر زیات ضروری دی. مخکې به دلته کې خلکو پچړۍ جوړولې، جانمازونه به د دروزې نه د پوړې نه به جوړول، خسته خسته رنگونه به ول ورکول. ګرانو مینوالو که مونږه سوچ وکړو، فکر وکړو، مونږ یو میلمه راشي بټګرام ته او هغه مونږ نه پوښتنه وکړي چې د بټګرام څه مشهور دي، نو مونږ ورته نشو ویلی چې د بټګرام څه مشهور دي. مونږ وګورو که دیر ته مونږ لاړ شو یا چانه تپوس وکړو، نو یاره دیر څه مشهور، چاکوان مشهور دي، ټوپۍ مشهوري دي، شړۍ مه د سوات کې وګورو نو ویره د هغه ځای کمبلې مشهوري دي، څادرونه مشهور دي. که داسې وګورو چار ساده وګورو، نو د هغه ځای څوک کوئ ګوړه مشهوره ده، څوک کوئ د هغه ځای چې دی نو غټې وریجې مشهورې دي، دغه سره سره یعنی مختلف سیزونه دي. بیا هغه ځای کدړ مشهور دی، داسې مونږ چاته نو کاغان دي، نو کاغانو شړۍ مشهوره ده. بټګرام کې مونږ چاته دا نشو ویلی چې زمونږ په بټګرام کې څه مشهور دي، ولې چې مونږ سوچ فکر اوس مونږ سره فیسبوک ته پاتې شوي یو، که نوجوانان دي، که زمونږ خویندې دي، که زمونږ څومره هم یعنی مشران دي، نو هغه صرف فیسبوک ته پورې چې دی نو اوس هر سړی فیسبوک کې، نو هغه فیسبوک مونږ هغه مینه محبت هم یو بل سره چې د هغې نه هم لرې کړو. که پرس که مونږ حجرې ته لاړ شو، که مونږ بیټک ته لاړ شو، که چا کره کور ته لاړ شو، هغه خپل موبایل کې لګیا یو، مونږ خپل موبایل کې لګیا یو. مخکې را دلته یو میلمه راغی کور کې، ما نه خپله تپوس وکړه چې ته دغسې راغلې یو میلمه دی دغسې، ما میلمه سره دومره خلک ناست دی، خلک کوم ځای نه راغلی، نو ما هغه موبایل کې لګیا دی. زه خو لاړم یو لس شل منټه مې ورسره کېناست، هغه لګیا و موبایل کې، ما یاره پرېږده موبایل کوي او زه به کور کې لږ کېنم یو ساعت. نو ګرانو مینوالو دومره لکه اوس موبایل چې دی نو هغه په مونږ باندې حاوی شوی دی. پکار دی چې مونږه یو بل له مینه محبت دوستی ملګرتیا، مونږه ګاونډي دومره تنګ کړو چې هغه بیا زمونږه پړکو ته پروت وي. یو بل له مینه ورکول پکار دی، یو بل له دوستی، یو بل سره مخکې به لږې لږې غنم به و، جوار به و، شورګرې به وي، او دا هر چا به پکې ډېر ښه وخت تېرېده. اوس که مونږه وګورو هر څه ډېر دي، خو زمونږه سوچ فکر چې دی نو هغه ډېر زیات تنګ شوی دی، ډېره پریشانیانې زیاتې شوي دي. او پریشانونو سره سره مونږه یو بل باندې بالکل اوس تنګ شو. هر سړی وایي چې یاره زما کار دې وشي، دا بل کندې ته غورځېږي. نو کله هم چې ګرانو مینهوالو داسې ترقیاتي کار کېږي، د هغې دپاره مونږ وګورو په پوره ضلعه بټګرام کې، مخکې را ځم ایم پي اے صاحب ته وې چې ایم پي اے صاحب برای مهرباني دلته یو دستکاري سنټر، مخکې پخوا دلته کې یو انډسټری یو وړه شانتي کارخانه وه، په هغې کې به جانمازونه جوړېدل، په هغې کې به قالینونه جوړېدل، او هغه قالین یقینو کوي چې هغه به بهر ملکونو ته به هم ته، او دلته به یو یو جانماز به په ډېر ګرانه ګرانه بیه باندې به خرڅېده. هغه فکټري چې ده، او په هغې کې به نوجوانان راتلل، او په هغې کې به ډېر ښه د قالین په زده کړه به هغې کوله، او ډېر یعنی ډېر معیاري قالین به جوړېده. اوس که مونږ وګورو نو په بټګرام کې دستکاري سنټر نشته چې زمونږ خویندې میندې هغې راشي هلته کې هغې چلې زده کړي، د کپړو ګنډلو چلې زده کړي. ګرانو مینهوالو نن که مونږ وګورو زمونږ څومره خویندې دي یا زمونږ میندې دي، مشران دي، نو د هغې کپړې مونږ راړو بازار ته، او بازار کې چې کله مونږ درزي له اوسو نو هغه مونږ ته وایي 2000 روپۍ دي، 2500، 3000، 2500. نو ګرانو مینهوالو که کله هم زمونږ مور خور دغسې خپل د کپړو ګنډلو چلې زده کړی، نو تاسو سوچ وکړئ یو خو به ټایم تاسو ته بچ شي، ولې چې کله تاسو هم اختر راشي یا داسې بله موقع راشي نو درزي کاکا وایي یاره مونږ ته خو ټایم نشته، او چې بیا دومره زر زر دله جوړي کړي چې بیا هغه ستاسو د معیار مطابق هم نی. نو پکار ده چې مونږه که نوجوانان دي او که زمونږ خویندې دي، هنر چې دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی.

دغه سره سره ګرانو مینوالو زمونږ ډیر داسې لیسنر دي او یقینا چې په پروګرام کې به مونږ ته کالونه هم کول او بیماران شوي دي زمونږ پیدا به دي دغه سره سره نور زمونږ داسې ملګري دي او مونږ ته پته نشته او کوم نه چې مونږ خبر یو نو هغې دپاره به هم دعاګویو ولی چې کم لیسنر دي زمونږ هغه ریډیو من سره مینه لري محبت لري نو پکار ده چې مونږ د غید لپاره به دعا کوم یو چې الله تعالی ول روغ صحت ورکی او الله تعالی د خپل بچو لپاره روغ جوړ کی نو ګرانو مینوالو یقینا پروګرام د حجرات از بوی چر دی کې خدای نصیحت کوي نو دینه بغیر کیږي مونږ خو پکار ده چې مونږ عمل وکړو عمل لیر شرط ته مونږ کله هم یو جماعت تلار شو مولانا سبرات خبرو کی نو هغه مون په یو غوږ باندې وورو او په بل غوږ باندې او باسو نو په کار د چې مونږه نصیحت چې د نو په غی باندې اې نه مونږ پیدا واخلو او کنه مونږ پیدا ته نه ناخلو بس دغه سي سنی سنای خبری دی او بس اوشوی هلال سی مونگ تو اکڑی یو علی مونگ تو اکڑی یو مشر را تو اکڑی یو کور که مشر دی اغرا تو اکڑی او بس یو غاڑی نمونگ واری دی بلی غاڑی نمونگ لاری نو ندا پکار پکار دا چی مونگا یو بل لمین ورکو دی یو بل خبری وارو یو بل سرکینو نو یکینا نو

نو گرانو مینوالو حجره حجره پروگرام چې څنګه یې او تاسو خپل حجره را جوړې کړې او کنا مونږ ځان ځان لبس خپل خپل بیٹک کې ناسو نه یو کس یا سو خاص ملګری راشي غسر جرنل حجره پکار دا چې څنګه په دیشانو کېشته یا په اجمیره کې یا مونږ وګورو په چې پروگرام کې حجره ختم شي دي دغه سره سره پاګوړی کې مونږه حجره ونه لیدا نیلی شنگو کې مونږه ونه لیدا دغه سره سره په ټیکړی کې زما سره خیال یو ځای نیم کېشته جرنل چې جرنل د پورا د کلی یا د کالونی حجره دیشانو کې تقریبا هر کلی کې حجره شته دغه سره سره بټموړی بټموړی کې هم داسې جرنل حجرې ډېرې کمې دي نو پکار ده چې مونږه حجرې راټولې کو او حجرو کې هغه زوړه ناسته مخصوطن یو ټایم داسې چې هغې کې یو بل نه خبر شي جوماتونو ته راشي مز له راشي څوک ملګری کشر مشر مز له رانه شي پکار ده چې مونږ پته وکړو پوښتنه وکړو چې د مز له راغلی نه دی ولې ناجوړه دی څه چل دی نو یقینا د یو بل سره به مینه هم پیدا کیږي او دې سره سره که څوک میلمه راشي نو هغه میلمه د ټولې حجرې میلمه نو څوک ولا چټنی راړي څوک ولا سالن راړي څوک ولا سر راړي سر راړي نو یقینا ګرانو مینهوالو میلمه چې دن هغه خوشحاله شي میلمه حضر شي نو کچرې مونږ حجره ختمه کړه نو حجره خو د پښتون کلتور دی دستور دی او دغه یو څو خوبیانې دي چې هغه په پښتنو کې موجود دي او چې دغه مونږ ختم کړي نو بیا خو که نه

نوګرانو مینوالو، یقینا چې کله هم زمونږ په علاقه کې داسې یو کار کیږي، هغه د روډ کار دی، هغه د پبلک هیلث سکیم دی، یا د صحت والې سره یو سکول یا یو اسپتال، نو په کار ده چې د هغې دپاره مونږ خپل حقوق، خپل حق دپاره مونږ چې دی نو آواز پورته کړو، او که نه مونږ ځان غلی کړو چې یاره کار ښه دی او که بد دی، نو یقینا دا څومره نقصانونه چې کیږي نو دا ستاسو کیږي، دا د یو کس نه دی. حکومتونه هم چې چلیږي نو دا په عوام باندې چلیږي، د عوام په ټیکس باندې چلیږي. مونږ که وګورو نو احتجاجونه روان دي، په دې احتجاجونو کې چې څومره خرچې کیږي نو دا د حکومت خرچې چې دي نو دا زما او ستا خرچې دي. په کار ده چې مونږه لږ سوچ وکړو، لږ فکر وکړو چې د دې دپاره څه کول په کار دي، او که نه مونږ چې بس سترګې مونږ پټې کړو چې هر څه کیږي بس کیږي به، نو یقینا بیا مینګایي هم راځي، بیا مونږ ته مشکلات هم راځي. نو د دغې دپاره به یو کیږو، ګینېرو کیږو، او یو کیدل به په کار وي. حجرې به را جوړول په کار دي، حجرو کې به ناسته. نن چې کوم حجرې ته تللي وو، یقینا یو دواله لاړو، او چې په هغې حجره کې کوم مشران او بیا هغې مشرانو چې کوم عزت راکړ، نو یقینا مونږ خو مسافر خلک یو، او چې کله یو حجرې ته لاړ شو، یو وایي ما سره به چای لځي، بل وایي ما سره به چای لځي. دا د پښتنو یو پیچان دی، دا د پښتنو یو کلتور دی، دستور دی، رواج دی. نو دغه رواج او دغه دور دستور کلتور که مونږ ختم کړ، نو بیا په مونږ کې او په بل یو کس کې بیا څه فرق دی؟ دغه د پښتنو یو پیچان دی چې هغه مونږه ورک کړه. نو یقینا بیا به صرف هغه د نوم پښتنو ته پاتې، د نوم پښتنې ته پاتې، د نوم پښتنې ته به پاتې شو. نو نه ده په کار، په کار ده ریډیو امن هم خپل کوششونه کوي، خپلې هلې ځلې کوي د حجرې دپاره، د دغه پروګرامونو دپاره. تاسو به هم په دغه کې شرکت کوی او مونږ سره به مرسته کوی. نو دغه حجرې او دغه دور دستور کلتور چې ده، نو دا به بیا راټولیږي.

څنګه مخکنی پروګرام کې یو کس کال وکړ د چپرګرام نه او هغه وی چې لال صاحب مونږه خود حجرې د پاره سهلې زلې جوړې کړې او د چاندې سیستم مولا دا ک نو ځنې کسان داسې دي چې هغه مونږ سره مخالفت وکړ. نو ګرانو مینوالو مخالفت مه کوئ، یو بل سره مینه پیدا کوي، یو بل سره ورورولي دوستی. ژوند ډېر قیمتي دی او ژوند لږ شانتی دی. تاسو که وګورئ نو پرون یو وزیر اعظم نن په جیل کې دی او د هغه دپاره احتجاجونه کېږي چې یاره اسپتال ته شفت کی نه کېږي. ولې سوچ د بره هغې الهي نه فیصله نه شوي که مونږ ډېر احتجاجونه وکړو، ډېر سټرایکونه وکړو، ډېر روډونه بند کړو، خلکو له تکلیفونه ورکړو، نقصانونه وکړو، خو چې کله هم د الله د طرف نه منظوره شي نو بیا به رهایی به هم وشي، هر څه به هم وشي. او چې نه کله الله پاک ناراضی نو بیا هر هغه کار دی هغه بیا نه کیږي.

نو ګران مینوالو، یقینا چې مونږه یو بل سره مینه محبت او څنګه په خپل کور کلی کې مخکې به څنګه به یو بل سره ورورولي، تعلق، دوستی، ملګرتیا، کلیوالي، یعنی څومره چې به کومونه وو هغې به یو بل سره څومره په مینه محبت باندې دغه سره سره که مونږ وکتل نو خاص کر د دیشانو حواله به ورکړو چې شپږ کلي دیشانو او هر کال به د هغې ویش کېده او یو کال کې به چې بل کلی د هغې وخته نو هغه کلی به هغې پرېښود او هغوی به بیا لاړل بل کلي ته، نو څومره د هغې یو بل سره دا څومره ګران کار و، خو د هغې هغه مینه، هغه دوستي، هغه ملګرتیا، هغه کلیوالتوب دا به یو بل سره به بحال و. نو یقینا ګرانو مینهوالو، په کار ده چې مونږه یو بل سره بیا هغه زوړ ملګرتیا، دوستي، تعلق، څوک هم که مونږ وو چې یاره مونږ ډېر چانه څه واخیستل، یا یو سړي سره ډېر زیات مال لی او مونږ وو یا الله دنه واخلي، نو یقینا زمون په وینا باندې هغه الله نه اخلي. په کار ده چې مونږ د ځان له سوچ وکړو، ځان له فکر وکړو او کوشش وکړو، نو یقینا په کوشش باندې هر څه میلاویږي. او یو کس انپړ هم دی خو چې یو هنر زده کړي، ښه ګلکاري ولې نی، ښه مصریتوب ولې نی، یعنی هر یو کار داسې دی چې هغه مونږ زده کړه وکړو. یو سالن پخول ولې نه دی، د کچن کار ولې نه دی، روټۍ پخول ولې نه دی، خو چې کم مونږه هغې کې پیش ته لاړ شو، مونږه هغې کې کوشش وکړو چې مونږه روټۍ داسې شکل سره پخه کړو چې زمونږ په پوره بازار کې، په علاقه کې، په کلي کې خلک دا ومني چې یاره پلانکي سړي روټۍ ښایسته ده، مزیداره ده، خوږه ده او کوالټۍ والا ده، وزن یې زیات دی، نو خامخا تا سره ستا ګاک دی ټیک ده، ته به په یوې کې څلور نې ګټې خو ستا به سل خرڅي شي. بل یو سړی دی هغه به په یوې روټۍ کې لس ګټې خو د هغه به لس خرڅېږي، نو یقینا ستا به تېنه ډېره زیاته منافع راشي. دغې سره سره که مونږ یو کار کوو او مونږ ښه مینې محبت سره کوو، نو هر سړی به وایي یاره دا پلانکي کس چې دی نو دا کاریګر ډېر زیات ښه دی، دی کار هم زر کوي او دی معیاري کار کوي، نو په هغه باندې ټایم هم نی. لکه څنګه هغه ورځ یو مصري نه ما پوښتنه وکړه، ما ته یې مهر وي داسې کار، ما ته یې چې ما سره خو فلحال کار ډېر دی او درې څلور پنځه ورځې به راته صبر کوي. نو دا ولې ګرانو مینهوالو، کم کس چې ځان ټیلنټډ کی، هغه که په سبق کی، که هغه په هنرتوب کی، که په هغه هر یو یعنی هنر دی، که یو سړی دی ډرایور ولې نه دی، ګاډی ښه چلی، نو هغه له هر سړی ګاډی ورکوي. ولې چې هغه د ګاډی حفاظت کوي، هغه د ګاډی خیال ساتي، نو مالک لوم پیسې ګټي، ځان لوم پیسې ګټي. کم سړی چې وخت سره چلیږي هغه کام چوری کوي، لکه په ډرایوینګ کې کام چوری وکړي یا بل یو څه کار دی په هغې کې کام چوری کوي، نو هیڅ ځای کې بیا قدر نی، خپل کور کې هم قدر نی، بهر هم قدر نی، مالکانو سره هم قدر نی. په کار ده چې مونږ هر هغه کار کوو چې په هغې کې مونږ الله ځان ته مخې ته کړو او مونږ ښه طریقې سره کار وکړو، نو کله هم چې مونږه ښه طریقې سره یو هنر زده کړه او هغه ټیلنټډ یعنی هنر چې یاره یو کس یو ځای کې پکوړې پخول ولې نه دي، سموسې پخول ولې نه دي، خو چې مونږه کوالټي مونږه جوړه کړه خپله او مونږه ځان ټیلنټډ کړه، نو یقینا چې بیا به زمونږه یعنی په کار کې هم برکتی، پیسې به هم را سره ډېری، وخت به هم ښه تېرېږي. او که نه مونږ وو چې یاره کام چوری کوو، نو بیا به بیماریانې هم ډېری، مختلف حادثې به راباندې هم راځي.

0: د سره سره ګرانو مینوالو که تاسو کتلی نو پرون یو احتجاج شو د یو روډ د پاره کم روډ چې ټاسا شاتوت ته روان دی او په هغې باندې د بجلی ټیکهداران چې دي نو په هغې باندې غټې غټې خامبې او غټې غټ ګاډي پی بیای او کاچا روډ دی. نو یقینا چې وګورو په دنیا کې یو کار کیږي او یو روډ جوړیږي نو مونږ سره په خوا کې سی پیک جوړ شو. نو تاسو که وګورئ چاینا والا د هغې دپاره څومره سټرګل وکړه, هغې سره د بجلی لاینونه چې دي نو هغه جدا لاندې بوتله په ځمکه کې, دغې سره سره که خوا کې اوشا سره باونډري وه نو یقینا هغې هم پوشتیانې ورته وتړلې. السلام علیکم. الله رحم دی کرم دی جی, څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: خبرې کوم
0: اجمیر نه. نیاز بھائی ہر کلے په خیراله په دواړه لاس ده ته سلام کو. سدی راوړی دی پروگرام تا؟
1: ایرا ما پروگرام دې خسته روان دي.
0: خسته دې؟
1: ډیر خسته یو دا غوڼه ته په دې ده کار کوم نه غوڼه کې لګو کنه یار.
0: بس یار سم غانه به ته مو لګو تا سره راوړی دی پروگرام ته ته را ته سره غانه مانو وای کنه یار.
1: را جانی زمون لنه راځي پروگرام ته وختي نه رسته نه چې تا خبرې کړې او لږه غنه دا د حضورې باره کې
0: خبرې دې پکې زیات دې پکې سخ وخت شو.
1: بس دا د کار باره کې کم چورې باره کې یو دا خبرې زما وخت دا
0: ډېرې دې خوښې شوې کنه؟
1: ډېرې زیاتې مې خوښې دا خبرې به دې څو کوالټۍ والا کړه.
0: ښه, او غانه دې کومه خوښه ده چې ته ولګوم؟ زبردست. نور چاته به دعا سلام لیگی؟ پروگرام یوازې اوری که نورم در سره څوک اوری؟ ملګری دی. څو ملګری دی؟ څنګه تراړې مراړې مچولی دی که نه ځان لا وږي مږي مرا ته کړي دي؟ موبایل سر خوړلې پرې دی ځان له به وږي راوړي تنکي غوندې یو سره به غوزان راوړي یو څو دانې الله بندیانو دن نه ناست وي نو دا به هم خوړلي وو. موبایل سره خوړي نه څه غواړي دی موبایل غوړ څه خراب کړه موبایل نه بس کوي دا موبایل پرېږدی او خپل خپل گپ شپ ولګوي. صحیح ده کنه؟ کومه گانه لاس څنګه لاس ده؟ صحیح ده, زه کوشش کوم. ښه, صحیح ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا مونږ سره د اجمیر نه لاس مې غوښته غاړه را کړه. نو تبریز بهی ته به وامه که راشي او دا ګانه د تپلې کې. نو ښه خبره ده نازیه اقبال. نو ګرانو مینوالو یقینا دا اوس ملګري دي ناست دي نو په کار ده نن

السلام علیکم. السلام علیکم ګران وکتون کوریدون کو. نو څنګه چې تاسو ته پته ده یقینا یو ملګري ډیمانډ هم وکړ د اجمیرې نه، نو یقینا کوشش کوو چې ګانا درته هم پلے کو. نو ګرانو مینهوالو، یقینا چې حجرا پروګرام څنګه چې اوس ملګري ټیلیفون کې چې هر ملګری چې دی نو هغه په موبایل کې لګیا دی، نو یقینا زه هم تاسو ته وایم چې موبایل خپل ضرورت له استعمال کوي، یو ټایم ورلا مختص کوي، هغه ټایم باندې خپل موبایل وګوري او هغه ټایم پورې یعنی خپل هغه کې اکټیویټی هغه پکې وکړي، خو په زولیات نه بالکل ځان بچ کوي. کله هم که موږ ډیر موبایل وګورو او ډیر هوایي سیزونه وګورو، یقینا زمونږ سوچ زمونږ فکر به ورسره خرابیږي، خو موږ ته نه څه پیدا نه شو اخیستی، الټه به موږ نقصان ته. لکه پرون یو کس ملګری راته ما ته وی چیرې جی دی پلان کې کس دومره پیسې په موبایل باندې بایلي، نو مختلف گیبونه پکې راغلي دي، او کوشش کوي چې خپل شناختی کارت نمبر یا خپل د موبایل کما دی جی میل شو یا خپل ډاټا د دې بچاو کوشش کوي، او کنه تاسو د دغه کوشش ونکړو نو یقینا چې تاسو ته به د دې لاسړې زیات نقصان ملایي.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.